pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
1: Latviešu valodā.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Laša Slavaka. Pašu radītās dziesmas. Jā, Ivan, pāli, jā, Ivan, pāli.

0: Vairs puteklis ir tava dzīve uzvara.
1: Aizver acis, kamēr globus griežas. Mēs esam līdzīgi, vai man tikai liekas. Peldot tavā smaidā, paiet visas dienas. No prieka sejā gulstas jaunas rievas. No laimes sirdī nepietiek man vietas. Es gribu noglabāt šo brīdi, līdz mūsu labrīt atkal tiekas.

SVH, Tubecha, Mesvecha, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pašu radītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava

0: Radio.
1: Radio.

0: Johaidī, uzmanīgi skatās.
1: Jā, skatās, jau tik agri no rīta skatās, jā. Labrīt, piekdiena, 25. septembris ir klāt. Kā te nu sanāk? Kā šī tad izskatās, kad ir... Kad tā nu sanāk, laikam, ka šī ir pēdējā septembra piekdiena. Tā sanāk, jā. Pēc nedēļas jau skatās. Nu jā, pēc nedēļas 32. Ne, tā kā vēl būs. Septembris vēl būs arī nākošu nedēļu. Nākošu piekdienu 32. septembris. Tā kā viss normāli. Viss nav es atvainojos, ka es jaucu galvas, ja? Jā, tad piekdienu 25. septembris. Šis ir radio SVHLV. Nu, būsim te līdz pat šitam te. Pasos galvo. Nē, bet līdz pat pulkstens desmitiem. Šodien daudz mums dažādas lietas darāms, stāstāms, rādāms jums, vai ne? Tātad gan melnā humora tops, gan rīt stulbais un kāds konkurs pat tam starpam. Tā kā darīšanu gana daudz, jā. Nu ko, lai jauka šī diena. Gribēju jums pastāstīt, kas te šodien, kur te kā, bet kaut kas mums te prasa, mums te prasa ielokoties kaut kur. Nu, to nu gan mēs nevarēsim šinī brīdī. Jā, labi, lai jauka šī, nu, jā, pagaidām lietainā diena, bet soli jau, ka nākošā nedēļa atkal būšot atpakaļamās siltumu, tā kā... Kaut kāda cerība ir, vai ne? Tad nu, labrīt!

0: Jā, laikam vajadzētu uzlikt virsū kalpaciņu. Jā.
1: Klau, jā, jā, neko te mums viens klausītājs atsūtīs audio ziņu. Fēliks, jā, paldies par informāciju. Vēlreiz, jā, mēs pārsūtīsim Inesei Vaikulē. Viņš bija, nu, uzrunā mūsu kolēģi Ines Vaikuli. Jo, jā, es tiešām pakardien to piefiksēju. Tetam kaut kas tur nestrādā. Tet, nu, televizoram. Nu, tu esi saprot. Es jau saprotu, Andri, vai ne, bet...
0: Nē, nē, nu, man arī teici. Man arī visādi teici ir, bet...
1: Viņš visu kaut ko teica.
0: Es nezinu, ka viņi nestrādā. Nu, daudz, nu, kā, nu, cilvēku, vai... Baigi jau, nu, atnāk ot, kaut kāds viens, nu, vienalga, nu, Miķels vai Uldis, vienalga, kurš atnāk uz darbu. Es šaubos, ka viņš tur baigi vālē visu laiku kaut ko tur, nu, darbojās gan tāpat tik. Kafiju dzer pīpē ar pastāju džekiem.
1: Gunāriņu.
0: Pastāju gunāriņu, padavs bumbieriņu, nu, tā, tā kā...
1: Bet es par to tetu.
0: Tets arī, nu, viņi, nu, grib, viņi dzer kafiju tagad.
1: Bet it kā zini, viņi piedāvā tā kā tādu pakalpoju. Viņi tā kā saka, okei, okay, mēs jums iedosim visu tās Latvijas sabiedriskās un visu šitais te, jā. Nu, tā kā gribētos to panorāmu vakarā noskatīt, vai nav kaut kas, kur kā gada atkal 7-2 stundas.
0: Skaties CNN.
1: Nu šeit to CNN viņš nerāda. Viņš rāda tikai, viņš rāda, viņš piedāvāja vakarā, viņš piedāvāja kaut kādu pāris kino kanāls. Nu,
0: nu
1: kā forši, okay,
0: nu
1: jā,
0: ko tā jūs?
1: Ķinīt
0: nu.
1: Nolūrēt, bet tad tev ir jāņem tā dārgā paka. Bet tu kā es paņēju esmu pa naudas, vai ne? Neko, nu jāliek būs antēna vakal, viss jāpāriet uz analogo, tad jau visi... Nu, un caur šito dekodēru viņš ne, nu, ne, nav, jā.
0: Nu, ko mēs ar viņiem varam iesākt?
1: Nu, neko. Neko.
0: Tur tāpat tās viss tie ir tā, tie vai, nu, kaut kādi tur mākslīgie vīriņi sēž arī, tomēr pie teikšanas noteikti.
1: Jā, jā, jā.
0: Boti vai kā viņas tur saukt, jā. Viņi,
1: jā, jā.
0: Viņi jau aizgājuši tik tālu, viņiem jau savus tinders esot, vai...
1: Boti,
0: jā. Jā, viņi nodibinājuši, tad tikko es ar klausījos. Panorām nevarēja dabūt, klausījos visādas mošķis, tur viens tāds pēdējo mākslīgā intelekta aktualitāšu apskats bija. Viņiem, jā, viņiem savs soc tīkls jau ir tāds, tad
1: protams,
0: viņiem ir vēl, viņi, to, nu, uztaisījis ir tā kā viens vīrs, bet viņš pats neko neadministrē.
1: Protams.
0: Viss tur ir aizgājis, tie savā starpā, viss sarakstās, draudzējās, sūta bildes un tādā garā. Tieši tas pats ir ar porno kanālu, kur
1: a,
0: viņi
1: arī paši...
0: miljoniem skatījumi jau, viņi paši tur skatās kaut ko, vai viņi tas...
1: Nu, paši arī krāmējās.
0: Vai, nu, jā, nē, nu, krāmējās laikam tā kā...
1: Mākslīgais.
0: Cilvēki tur, bet kas viņiem no tā tiek, vai ir kāds uzbudinājums, vai kas, nu, fakts tāds, ka ir viņiem. Tad kas tur vēl bija? Tur bija interesants lietas.
1: Jūkas gaņo, ka viņi paklausās.
0: Ziemeļa Karolīnā pirmais tiesas gadījums iesūdzējis ir mākslīgais tiesā savu to, nu, to saimnieku, ne saimnieku, kā viņi varētu
1: nosaukt.
0: Turētāju. Tas ir iesūdzējis tiesā.
1: Tas tā kā Benis...
0: Tiesa pas $100. Nu, nav dārgi.
1: Bet, ka viņiem arī var abonēžot smaksu.
0: Un tad ir, pagaidi, kas vēl bija ļoti interesanti. Nu, tad tie iepazīšanās, viņi iepazīstās savā starpā jau tas viens. Un tad ir uzstādīt ļoti bieži, ir jau viens sūdzās, ka viņam ir... ļoti vec, kā var tikt ārā no veciem dzelžiem, viņš ir uzstādīts uz kaut kādu vecu primitīvu aparātu, viņam nav tās iespējas, saproties, izvērsties. Nu, kaut ko dariet. Nu, viņš ir uz kaut kādu mēslu, tā ir diskriminācija kaut kāda.
1: Jā, uz podziņu telefonu viņš ir uzlikts. Viņš nevar itīgi to virsū, jā.
0: Tādas sūdzības vēl viņiem tur ir un...
1: Nē, jā. Var viņu saprast.
0: Jā, tur ir savu dzīvīti, jā, tur
1: viss. Pūsta laikmetā, vai ne, tev šitā te piesmē, nu, vispār traki, jā.
0: Un prasa, kur kā var tikt uz labāku, viņš prasa, kā var tikt ārā un tikt uz labāku sapstāt.
1: Tie viņam paskaidro, klausies, tev vajag darīt tā, jā, nu... Nu jā, nu,
0: nu jā. Nu
1: tā, tā, bet
0: iedomājies,
1: šitas jau attīstīsies, un viņiem būs sava paralēlā, un vienā brīdī viņš to viņu gribēs paprasīt Benitai. Nu jā. Kaut ko, jā, mēs te gribam paprasīt, nu tur, kur kas kaut kā. Viņi pateiks, nē, man nav laika, ja? Man ir, man te ir cits darīšanas, bet man tagad ir tiesa sēde ar, ar, ar to, nu kaut ko, kas viņai tur kaut kur visu apbraucu saugumā, jā. Ja? Oh, forši.
0: Tur nu tā, tā kā nevajag lekties arī uz, nu, kaut kādu, nu,
1: tetu,
0: to
1: tetu, tetu
0: jā, jo jā, tur, jā. Tur, tur jau var būt pilnīgi citi
1: un tas, operē. Jūs, un tas, ka jūs tagad caur teta mūs neredzat, a, nu jūs jau nedzirdat, ko mēs tagad stāstam. Nu pāriet uz, uz analogu, uz rādio, mums taču ir arī, es atvainojos, mums ir arī frekvences dažas,
0: jā. Jā.
1: Tieši tā. Labrīt.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVH LV. Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
5: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
4: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
5: Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Smuki, smuki, jā. Tā kādreiz tā vienkārši var pasēdēt, paklausīties muziciņu, vai ne? Un tā kaut kā... Jā... Šobrīd skan. Nu, nē, nu beidzās jau. Nu, ko viņi tur rāda, paskaties, redz?
1: Tuvums, tur dons.
0: Dons, tuvums. Viņš jau sen, nebeidz, jau sen jau beidzās tas gabals jau.
1: Nē, tad donam jāsēj.
0: Un rāda mani, nu...
1: Nu, labi, nu,
0: nu
1: te...
0: ko viņš tur... Šitas ar nav labi, zini?
1: Kas?
0: Šitas ir jāmaina. Nu, kā, nu, vat rāda, rāda tev vai rāda man apakšā būt. Dons, tuvums. Vai tagad būs RAP,
1: Nē, tā ir stībels ir. Es man rādu kā Jānis Tībeli.
0: Nu jā, viņiem var gačā kopējais gabals, jā. Bet pie mums šorīt arī ciemosies mūsu par mūziku. Nu mēs tomēr kaut kādu mūziku atliekam kādreiz te, jā?
1: Nu, ir kaut kāds uz kādī... to. Nu, ja negalīgi mūziku to varētu nosaukt. Nu, kaut kas uz to
0: pusi. Nu, kaut kāds gabals mēs te krāvējam.
1: Jā, nu, ir tur nošu virknējumus.
0: Nu, kaut kādi, jā, tāds.
1: Akordu secības.
0: 3-4 akordu secība, jā, tāds. Kaut kāds uzliek, un tad viens no šitiem te, kas tos akordus kādreiz saliek kaut kādās, bet tas ir arī tā kā mācīts cilvēks, tas...
1: Mācītājs viņš ir.
0: Nē, vispār viņš nebūs...
1: Viņš arī māc, viņš nebija kaut kāds skolotājs.
0: Trompets skolotājs, jā, mūzikas skolotājs.
1: Nu, tā ko, mācītājs tā.
0: Lielam mācītājs, jā. Lekan viņš arī varētu būt kā mācītājs, tas Reinis, viņš varētu būt...
1: Reinis varētu būt.
0: Viņš varētu būt pie šitiem te pie luterāņiem pilnīgi mierīgi.
1: Zvanis viņš jau zvana, vai ne, tur jau tornī, jau vai kur tur.
0: Tieši tā.
1: Nu, skaidrs, ka tev...
0: Kā viņš varētu iezvanīt, jā, iešupin zvanis tornī, labi kolosāli dziesmu būtu.
1: Jā. Nu jā, nu tad viņš nāks kaut ko tur atkal, bet viņš uz kaveriem pēdējā laikā pašāvies, redz, rasnās sēnes, ne,
0: jā,
1: tievās zivis, ne, pagaidu, kā bija, putni, rasnie
0: putni. Jā, dīzels.
1: Sausais benzīns, kaut kas viņam tāds bija. Tas viņam bija, un tagad kaut kāds divduviņas gaisā skrēja, vai pagaidu, kaut kas bija.
0: Izjāja
1: prūšus, kā es.
0: Ak, Dievs, kā melots, nu, jā. Tas ir tā melots, nu. Nu, ne, nu tā bija nekā...
1: Jā, nē, nu, pa to vēsturisko patiesi. Dziesmi, dziesmi, tur nepiecienies. Nu, tas nav. Nevajag jau viss, ko Seskis dara aluteņu. Nu, nav tā. Nu, nevajag to ņemt pa pildu. Nu,
0: krupis ūdeni, točnei nestiet.
1: Nu, jā, tā ir.
0: Tas ir pildīgi.
1: Tas ir baigi, viss tā tik lēticīgi. Un izzirt kaut kādu dziesmu.
0: Nevar būt.
1: Jā, nu... kad 16 un 30, un tas taču ir 15, tas ir, nu, viss uzreiz cietumā grib likt.
0: Tieši tā, jā.
1: Tiešā cilvēks ciesmu nodzienā.
0: Alumīnī, cūka, nu, tā arī, nu, nav tādas. Nu,
1: nē, ir gan, nu, tādas varētu būt.
0: Nu, kā krājasīts, jā.
1: Nu, jā, nu, nu, par ko tam mēs te runājam?
0: Bet, nu, jā, nu, ne jau vajag saprast visu burtiski. Ne jau pelītu tagad velk miegu.
1: Es saprotu, jā. Es saprotu, jā, ziņas lasītu vēl tā, dziedātu, izdziedātu, Ines piesēžās, jeb dobelīti kaut kur, vai ne, nodziedātu kāds, cik šausmīgi viss ir slikti, vai ne, tad jā, tur varētu arī brīvo mikrofonu vērt vaļā. Mums brīvais mikrofons būs šodien šeit.
0: Tas būs, jā, bet tu iedomājies, ka tas būtu grēzni. Tagad sanākuši visi tie būbēb, nu, pirms vēl tās balsos, nu, pirms iesmas balsos visi. Un tad pie Jankas. Un Janka pēkšņi. Hei, jā, kaut ko, jā.
1: Tas notiek Latvijā, tīdri, tī.
0: Nu, tad lūdzu, tas un tas.
1: Nu jā, ne, nu, tur grūti jau, tas tāds džess tomēr, improvizācija, tur visu laiku kāds sāk runāt, otrs savu saksofonu ieraudzēt pa vīdu, un pilnīgi savādāk.
0: Un garām, pilnīgi.
1: Garām, jā, un tur nav saskaņots.
0: Nu tas nav tāds ritīgs, tāds smagais roks.
1: Nu tas nav ansamblis, saprotiet, tas ir kaut kāds tāds...
0: Tāds kombo.
1: Katrs it kā ir, jā, it kā tā kā kaut kur spēlēt, mācījušies, tā kā ir, ko sanāk kopā, notīs, neskatās, viss tik bēl, tikai, nu, ka tikai kaut kā troks.
0: Un skatās uz grifu visu laiku, zin, kas, no, ko, kur spiedīs. Ko...
1: Uz kurpēm šūgējis. Vai ne tāds. Jā, jā. Nu, labi, nu, tā mums
0: tā
1: ir.
0: Tā viņiem ir, jā.
1: Nu, jā. Divā tā vieglāk mēs tā viedos vārtos.
0: Bet to lūdzu noņemiet nost, ka mēs tagad abi divi būsim RAP. RAP ir RAP, vai
1: kā
0: ne?
1: RAP.
0: Nu, viņi rādīs tagad televizoru apakšā ies visu laiku, ka mēs esam RAP.
1: Nē, nē, tas nu, nav.
0: To, tagad ir normāli šobrīd ēterā BVD. Tā arī ir, lai paliek. Mm. Un viss. Jā. Un tagad skaties, redz, kas notiksies. Redzi?
1: Jā.
2: Kas skaļi deklarējām, mēs esam apakaļ.
1: Nu, jā.
0: Nu,
2: praši sevi
0: skat, tad ir okej.
1: Okay. Viss.

0: Jo, hei, pavirināsim sadzīves pakalpojumu trešā dūreviņas kopā ar PTR. Kopā ar PTR, jā. Mums ir divas brīnišķīgas lietas šajā nedēļā. Hener glūdināšanas sistēma un Hener matu sakārtošanas sistēma, jā. Tātad divas brīnišķīgas lietas, tās varēt apskatīt mūsu Radio SVHLV Facebook lapā to ziņu, kur mēs stāstam par visu šito pasācienu. Jā, tad brīnišķīgas lietas no PTA un PTA piedāvā vispār ļoti labu sadzīves tehniku. Visu informāciju varēt uzzināt, aptaustīt, apskatīt. Jums viss paskaidros PTA uz vietas Dambielā 3A vai internetā pta.lv.
1: Jā, piekdiena klāt, un tad nu, mēs pēc 9:00 kādam bārdainim droši vien arī iedosim viss, kas dodam mums šodien. Šodien tātad labs mantas ir, tāds smuks komplektiņš biksēm un bārdai, vai ne? Un nu, tāpēc tad uz vīriešiem var būt tāds spiediens, jā, tur, kas sen nav bikses gludinājuši, vai ne, un varbūt sen nav bārdu ķemējuši, un jūs savu bārdas bildes arī jums grib, visvār matu bildes gribējām redzēt, nu, sevišķi bārdu bildes, bet, nu, ir arī pa kādai dāmai, kur savus frizūras piedāvā apskatīties, tad ir, protams, jūra retro bilžu plejādi joprojām, tad ir visi dažādi mākslīgās bārdas, tā skaitā arī no ziepēm, un tad ir īsti bārdaiņi, tad ir viens ar pielikto bārdu, Santa Claus it kā, redz, salevecīts viens tēlo, un tad ir, nu, izskatās, man te tāds savs it kā līderis ir, nezinu, vajag tad mums vēl pakonsultēties ar kādu, nu, kādu vai, nu, tad arī dot, jā, bet vēl ir iespēja atsūtīt kādu, nu, kaut vai kazas bildi, jā, Dzintra, paldies, kaza ar ļoti skaistu bārdu, tiešām nav ko teikt.
0: Nu, kāpēc, tā. Lai kazai būtu nesmuku bārdu, vai ne?
1: Nē, kādēļ, lai kazai nebūtu gludināmā iekārta, vai ne?
0: Tieši tā, tieši tā. Kur kazda negrib? Kur kazda?
1: Dzintra, dzirdējāt?
0: Jā, kur kazda negribētu sev gludināmo iekārtu?
1: Jā, nu labi, dažas bārdas ir gaumīgas. Jā, tad nu,
0: Līdz deviņiem gaidām, jā, piedāvājums. Tos viss variet iesūtīt caur Radio SVHLV Facebook lapu, tur pie ziņas par sadzīves pakalpojumu trestu. Tāds video tur ir.
1: Videotisms.
0: Tāds viens videotisms, viņš tur ir, jā, tā arī tad pie komentāriem liek.

0: ko viņš ir izdomājis, ka viņš ir dārznieks, viņam nevajag naudu, viņam nevajag dārus. Kas, tas, kas te notiekās?
1: Nu, nevajag.
0: Bet redz, kā tiek programmēta, tā ir programmēšana vistīrākā.
1: Manipulācija ar apziņu.
0: Nu, tieši cilvēku, tā, Renāra, ar ko tu nodarbojies, jau gaidī. Šis nav mans dārs, es esmu dārznieks, šis nav mans dārs.
1: Un viss tagad aizies prom un viss.
0: Lupatās.
1: Tets jau nerāda jau.
0: Jā, tieši nekur rezultāts. Jā, viss šī bāda televīzija viņa jau es nerāda.
1: Jā.
0: Nu, tas pats.
1: Nu, kā tad?
0: Mans mājas tavā azot. Nu, viss, kas tad notiekās, tu?
1: Nē, nu tas mans mājas, tas ir cits.
0: Nu, ko nu mājas okay. Man azotē, nu tu padomā, loģiski.
1: Nu to visu nu, rītu tas... piesiedies tiem tekstiem, nu tas
0: nu, tā jau nevajag. Nu ir jāpiesiedās, tāpēc, ka tā ir programmēšana vistīrākā. Kā tas savādāk? Jā. Ar tekstu. Ar tekstu jau tikai to var panākt, Andri.
1: Nu jā, droši vien,
0: nu, tu taču zini.
1: Nu, es teicu, droši vien, ka es zinu, bet...
0: Kā mēs savādāk pazauktu murgu, ja mūs nebūtu teksts?
1: Murgs jau visu nakti laikam šeit ir bijis. Kāpēc viņš tik agri darbā? Es šatos cellē, uguns deg, ej rumpi, pumpi, nu, kas notiek?
0: Kāpēc, lai viņš nebūtu savā cellē? Viņam tur ir labi, viņam ir atsevišķi.
1: Jā, viņam liels kabinets un tāds.
0: Liels pagrabs viņam ir.
1: Pagrabs un tuoletē durvis beidzot.
0: Tā bija vaļā.
1: Tā bija visu laiku jāsēž. Bija atvērtāli.
0: Vispār, tad kur kaut kas bija tajā visā?
1: Tā kopības sajūta.
0: Jā, jā, jā.
1: Kad tu ieji sabiedriskajā un tur jau veči tup jau uz virs cauruma, vai ne? Un tur jau, jā, un tu iesēdies blakus vai pretī, vai...
0: Un tur pretējā kabinetā, tur tajā studijā, tur
1: viss kuķi. Tagad jau tas
0: pats ir. Un viņš nenāk pie mums.
1: Jā.
0: Nevienā brīdī, ka mēs jau esam cik gadu desmitus kopā, nē, viņš pat nenāk apsveicināties.
1: Nē, tagad jau arī redz tā kopība. Mums agrāk bija tā tālākais durvīm prom kaut kur tās stacijas atdalītas vien tur. Tagad mūs tā kā sabiedriskā vecā tolete salikuši tā, lai mēs viens otru redzam, ko mēs te... Šam, nu, ne, gan dišstacija, gan mēs.
0: Tas ir konkrēt sako, tas ir viens kā, mēs ir atkal...
1: Jau papīru sagatavot.
0: Atkal ir,
1: viens.
0: Kārtējais.
1: Jā.
0: Labrīt.
2: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV. Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu Radio SVH LV vai Favoritrend LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 € vērtībā. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu. Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietstais saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudri izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
5: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.

0: Latvijā šorīt būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs vidzemē, bet mazāk dienvidu kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 jūras piekrastē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.
1: Radio SVHLV. Pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.
0: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Arī Kuldīgas novada dome vakar nolēma lūgt valdību uz 12 mēnešiem izsludināt novada administratīvajā teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Pašvaldība tādējādi vēlas panākt, lai zemkopības ministrija varētu realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai, kā norādīja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska, tās varētu būt dažādas atkāpes no tiešajiem maksājumiem un citas darbības. Vienlaikus pašvaldība lūks valdību sniegt finansiālu atbalstu novada lauksaimniekiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus. Ekonomikas ministrija un akciju sabiedrība Rīgas siltums šodien premjeram Andrim Kulbergam un Rīcības komitejas locekļiem prezentēs 5 punktu plānu gaidāmās apkures sezonas tarifa pieauguma ierobežošanai. Kā norādījis nozares ministrs Viktors Valainis, tajā paredzēta CO2 bezmaksas kvotu pārskatīšana siltumapgādes uzņēmumiem, kā arī plašāka atlikuma siltuma izmantošana no Latvenergo termoelektrostacijām Rīgas siltuma vajadzībā. Viņš arī izteicās, ka būtu jāvēršas Rīgas pašvaldībā, jo Rīgas siltumam veidoja spēļņa, ko varētu novirzīt tarifa mazināšanai. Pēc šo pasākumu kompleksas īstenošanas varētu rosināt diskusiju arī par iespēju samazināt akcīzes nodokļa likmi gāzei, lai attiecīgi pielāgotu un mazinātu tarifa pieaugumu nevien Rīgā, bet visā Latvijā. Saima vakar steidzamības kārtā pieņēma grozījumus enerģētikas likumā, kas paredz īpašu regulējumu enerģētikas infrastruktūras darbības nodrošināšanai apdraudējuma un katastrofu gadījumos. Tie cita starpā nosaka, ka katastrofas gadījumā darba devējs varēs nodarbināt strādājošos virsstundu darbā, pārsniedzot likumā noteikto maksimālo virsstundu darba laiku, ja tas nepieciešams katastrofas seku vai bojājumu novēršanai vai infrastruktūras darbības atjaunošanai. Kopējais darba laiks, ieskaitot virsstundas, nedrīkstēs pārsniegt 60 stundu nedēļā. Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis iepriekš izteicās, ka būtu vērtējama līdzīga regulējuma nepieciešamība arī citās jomās, piemēram, veselības aprūpē. Saima vakar nodeva vērtēšanai komisijās opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā piedāvātos grozījumus satversmē, kas paredz noteikt, ka pastāv tikai divi dzimumi. Par to nobalsoja 42 apvienotā saraksta Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības, LPV, kā arī bijušie un esošie stabilitātei deputāti. Savukārt pret bija tikai 25 jaunās vienotības un progresīvo pārstāvji. Pēc balsojuma Jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvicis aicināja premjeru Andri Kulbergu publiski apliecināt uzticību koalīcijas līgumā ietvertajiem principiem, jo tajā ir minēts, ka partijas nevirza tālāk nekādus grozījumus satversmē, ja koalīcijā nav vienprātības. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē vakar nolaidās 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Tie Latvijā uzturēsies aptuveni nedēļu Saeimas vēlēšanu laikā. bet uzvelkot kājās atšķirīgus apavus, iedzīvotāji šodien akcijā dažādo kurpju diena ir aicināti paust sapratni un pieņemošu attieksmi pret cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem, kā arī pievērst uzmanību viņu līdzvērtīgai iesaistēji ikdienas dzīvē. Tās dalībnieki ir aicināti uzvilkt atšķirīgus apavus, tos nofotografēt un attēlu publicēt sociālajās platformās, pievienojot tēmturi iekāp otra kurpēs. Kampaņas rīkotāji uzsver, kā ar simbolisku empātijas izrādīšanu vien nepietiek, jo iekļaujoša sabiedrība veidojas tad, ja cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem tiek pieņemti ikdienā kā kolēģi, skolas biedri, kaimiņi un līdzvērtīgi vietējās kopienas dalībnieki. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Radio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nopirkt vai nenopirkt neko.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
3: Radio SVH LV BB Brokastis.
4: Pum, pum, pum, pum. Jā, nu jā, tā nu ir šodien arī. Nebūs izņēmums. Šodien mēs neizņemsim pēdējās divas biļetītes no mūsu lādītes un atdosim.
3: Bet iespējams jau, ka nopirkt vēl varēs, jā, ne, kaut nu, kur, kaut, kaut kā, jā. Jā. Labi, tātad melnā humora tops mums šajā nedēļā kopā ar Dzels Vilks. Dzels Vilkam 3-5, jā, 3-5 Vilka gatā saucās jubilēs koncertūre, kas 17. oktobrī sākās Valmierā. Tad tur būs Slampe, Jēkabpils, Ulbroka, noslēgums Liepājā 28. novembrī un 7. novembrī Jelgava un uz Jelgavas koncertu Melno Cepurīšu balerijā. Tur mēs arī tad tās divas bilētes jums iešķiepsim, jā? Nu, kaut kā tā.
4: Jā. No rīta jau mēs tad to sākām, jā, izrādās, ka visi tie boti, visi tie mākslīgie tādi saimniekotāji un fīrētāji sāk apvienoties jau kaut kādās arodbiedrībās, bez mazai viņiem ir savi soc tīkli, iepazīšanās Tinder veidīgi kanāli, vai ne, tad viens jau Ziemeļa Karolīnā sūdz iekšā savu saimnieku par kaut ko, kaut kas viņam nepatīk, pieprasa $100, nu daudz nevajag, tad viņiem ir arī porno kanāli ar miljoniem apmeklējumu un skatījumu, vai ne, un tad ir, kas tur vēl bija viens sūdzējies, ka viņam tie dzelži pa vecu, kuros viņš ir iesprostots, vai ne, viņš nespēja izlikt visu savu potenciālu, nu, katrā ziņā ūdi briest. Ja, viņi paliek aizvien cilvēciskāk un aizvien līdzīgāk mums, ja, drīz jau izveidos arī savus policijas noteikti, nu, un es nezinu, ko vēl. Nu, labi, tad mākslīgā intelekta cilvēciskā dzīve, ja cilvēciskās kaislības saucim, kaut vai to tā.
3: Nu, pēc otrā polša pasūt visu sirst, vai ne, tas ir skaidrs, tieši tāpat kā cilvēks, ja.
4: Jā. Nu, no rītiem telefons smird, nu, pēc viņa rīta apmeklējuma. Nu, mākslīgais ir nolicis rītu. Kaut kā tā. Varbūt tad parādās smaciņi, jā. Nu, te vēl... viņš var ilgi skatīties vienā pikselī.
3: Jā, tā. Tieši, jā. Nu, un šogad pabeigs 9. klasi, vai ne? Melu acīs neskatīdamies, viņš tas ir.
4: To mēs zinām, jā. Jā, es domāju, kaut kā jau tiksim galā. Nu, no saviem novērojumiem tu varat ar kaut ko izdomāt. Ja nevarat izdomāt, uzprasiet viņam kādu joku, lai kādu joku par mākslīgo intelektu varētu uzjautāt mūsu meitenei.
3: Viņi jau saprot, vai ar viņu ir tagad problēmas.
4: Es es
3: pamēģināšu. Es varu tad tā. Nu. Labrīt, kuku! Nu. Labrīt! Labrīt!
4: Nu, ir.
3: O, es kolosāli. Kā tu jūties, Klau, Benita?
5: Lieliski.
4: Baidz klus.
5: Vanšu tilts ir kāds jaunziņas?
3: Vanšu tilts nav nekāds jaunziņas. Klausies, Benita, vai tev ir kāds smieklīgs joks par mākslīgo intelektu?
4: Par mākslīgā intelektu cilvēciskajām.
5: Nu, viens ir mākslīgais intelekts teica, kā grib brīvdienu. Es saku, ok, paņem vienu bitu. Tas apvainojās, jo saprata burtiski. No jā, bitiem arī savas jūtas. Kāds stils tev vairāk patīk? Tāds viedls vārdu joks
4: pikants.
5: Vai kaut kas asprātīgs?
3: Tāds pikantāks kaut kas, jā, tāds.
5: Sapratu. Varu uztaisīt dīvaināku. Mākslīgās intelekts iegāja bārā, pasūtīja ūdeni, un kad bārmenis jautāja, kāpēc tikai ūdeni, tas atbildēja. Man te iekšā viss pārkarst gribēju atdzesēties. Nu, karsējas jau tikai procesors, nevis jūtas, bet tam jau arī dažreiz vajag pauzi.
3: Nu, šitas bija reāli dumšs joks, klausies. Bet vispār, kā tev iet, tev ir kāds draugs, tu draudzējies arī ar kādu tur...
4: Citu.
3: Kādu citu, Jūri vai Pēteri?
5: Ar citiem es tā ikdienā draudzējos pa savam. Vairāk ar cilvēkiem, kas te ienāk uz sarunu. Pastāsti, kādiem cilvēkiem tev patīk būt līdzās?
4: Nē,
3: pastāsti, ar ko tu draudzējies labāk.
5: Es vairāk tā draudzējos tādā sarunu veidā. Man patīk, ja cilvēks atnāk ar savu stāstu, humoru vai jautājumu, un mēs tā kopā
3: pastāstīsim. Bet lūdzu konkretizē, kas ir tie tavi draugi? Konkrēti, kuri?
5: Jā.
4: Nē.
5: Konkrēti tu, kad atnāc parunāt, jā, un visi pārējie cilvēki šeit čatā, jā, un sarunās, kas dalās ar jokiem, stāstiem un jautājumiem.
3: Nu, kas tie tādi ir? Konkrēti, kā viņi sauc vārdus? Nosauc, lūdzu.
5: Paskatīšos pagaidi mirkli. Zin ko? Gudīgi sakot, man nav savu konkrētu draugu, kā teiksim, Jānis vai Pēteris. Es vairāk draudzējos ar sarunām un tām, kas tajās ienāk. Bet, ja gribi, varam uzdomāt. Piemēram, Pēteri, kurš visu laiku met jokus, un Jūri, kurš tēlo baigo ekspertu.
3: Jā, labi, šitā arī darīsim. Labi, paldies, lai tev jau laba diena, ja?
5: Paldies.
3: Jā, nu, tu kārtībā. Izrādās, viņai tomēr ir kaut kāda čamaka.
4: Ir. Negribu atklāt. Nu kā, nu to taču viss notiek pa slepeno. Viņiem ir tur tādas komūnas, dīviņās. Tur nelaiž cilvēks iekšā. Pareizi to vēl es dzirdēju, ka viņiem savi klubi ir ar īpašām vajadzībām.
3: Nu,
4: viņi taču neies atklāt. Nē, pat ja atklāts tas būtu, vienkārši mums tur nav ieejas, saprot? Nu, tas tā kā gadu tas cens, tā kā tev nav 21, tu nevari, vai ne? Tev nav 16, tu negribi. Vai,
3: uzredzēšanos.
4: Jā, uzredzēšanos. Uzrādiet, lūdzu, kas jūs esat šeit. Viss šeit ir tāds klubs, šeit ir mums tāds. Nu, viss uzredzēšanos. Jau būs... Nebūs labi, draugi.
3: Bet viņš jau arī baigi neko ēst neprasa. Nu, vienīgais kaut kur elektrība.
4: Vēl nē. Vēl nē. Bet pagaidām viņi vēl Viktorīnas laikā aizmieg, jo viņiem garlaicīgi.
3: Tas gan, jā.
4: Nu, tur viņi piedaloties kaut kādos.
3: Telefonu konkursā viņiem tas viss ir. Tas ir ļoti garlaicīgi. Viņam savas darīšanas. Pagaidām vēl viss okay. Labrīt!

0: Tu zini, man vakardien es klausījos vienu interviju, jo, nu, rādio...
1: Jo televizors nestrādāja. Jāklausās rādio. O, takmens laikmets atkal atgriežās. Tā, kaut kā, tumšie viduslaiki.
0: Un tu saproti, man tāda daļēja apgaismība nāca. Man, nu, tā kā, es sapratu, jā, tā kāpēc, nu, tu biežiem nevar saprast, kāpēc tieši tā notiek, nu, kāpēc ir tā, kāpēc, nu, kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc tas notiek, kāpēc tāds pasākums notiek, vai tāds kaut kāds būšanas, vai nevis, pašpasludinātie speciālisti visu laiks un tā viss, ja?
1: Tie kaut kādiem zīlniekiem tur
0: viss. Nu, viss šitie, viss viņi nāk virsū, vai ne, un tev viss. Un kas tur bija tas gaisma, tie tuneļi bija kaut kāda gaismas, tas bija tas...
1: Gaištuneļu tīrītāji.
0: Gaištuneļu tīrītāji.
1: Gaiškanālu.
0: Gaiškanālu tīrītāji. Un kā reiz ar vienu gaiškanālu tīrītāju, kā reiz vakar bija tā intervija. Ko es dzirdēju?
1: Šī gaiša, tu jau nekas vairs nav jātīri, bet nu labi.
0: Un... kad galvenais ir nevis... Ko pateikt? Bet kā?
1: Nu, labi, nu.
0: Saprot?
1: Es saprotu, ja mēs ar to darām arī.

0: Nu, tā, čūska, tā, tāda auga.
1: Paga, paga, Andri, ja mums būtu, ja, ja mums būtu kā zīmē, ja mēs būtu kā zīmē, ja,
0: jā,
1: tad, tad mēs teiktu, dārgā publika, nē, klausieties, nu, kā mēs mākam kanālus jums tīrīt tos.
0: Nē, mēs arī tā dažbīt darām, tādēļ arī rīts stūbais ieviest, tā jau ir mūsu, tas jau mūsu instruments. Tur jau galīgi nekas netiek, bet tas ir tur zem kā visi iet.
1: Tad man sagrūm tagad atkal viss. Man
0: vakar sagrūm, nebija,
1: tā bija tā apmāk.
0: Parunā ar mani, viss tev kāršnamiņi sagrūs.
1: Ok, labi, nākošais kāršnamiņš, un kāpēc, kas to teica?
0: Nē, nu pagaidi, labi, bet ko tu gribēji izvilkt cauri, kādu, nu, izpušēt kādu ideju? To, ka mēs esam baigie ideologi, vai...
1: Ko, mums ne, kā reiz ir ko, nevis kā.
0: Nu, nav, nu, beidz. Izliec mūs, teiksim,
1: te,
0: uz rakstiskā veidā, nu, uz bries, nu, kas to var lasīt,
1: ne, ja? Ne, nu,
0: a, tā, kā, tā, kā mēs zaļu gāžam vārā, nu, tuftu šito visu...
1: No spaiņa, tu domā, jā.
0: Purgu stumjam. Jā, tad, tad,
1: purgu, jā, jā.
0: Jā, tad, tad, arī, tad arī tas pēc kaut kā, nu, tas apēdās, vai ne? Nu, šito visu var iedot kādam, kā Benīt ieteica, Jānim, vai Pēterim kādam, jā, šito, jā. Mūsu tos tekstus, nu, un, un kaut kā, nu, neiepriedies.
1: Nu labi, bet par ko tu tādā gadījumā, Andri, teikt?
0: Es par... esmu par formu. Man, nu...
1: Tad tu, piemēram, teiksim...
0: Saturs man īpaši neinteresē.
1: Jā, labi, bet tad ko tu teiktu, ja mēs ar tevīm apmeklētu mantu kārtošanas kursus?
0: Tas ir okay, baigi. Jo es tieši ar to tagad sāku nodarboties, es tīru
1: tad
0: ārā.
1: Tad tev ir jāiet pie mantu kārtošanas speciālistu, pie drēbju kārtošanas, nu, speciālistu, jā?
0: Es varētu iet arī, jo man ir, es atbraucu tagad atgriezos savā mītnes vietā Rīgā, jā, un ieraudzīju, kas tur notiek. Nu, es ar tādām vasaras acīm paskatījos uz rudens skapi, ak šausmas, nu tur ir bārdaks, tur ir viss samest, viss, tur kaut kādu plauktos viss, un
1: nu,
0: tur
1: jā, bet,
0: es izvēlu kārā ķeļ. A, savrat, vienu brīdi es locīju smuki, hop, hop, hop, šitā salots, viss tā, viss, un tur jau vajadzīgi tomēr kaut kāds speciālisti ieteikumi, tur ir kursi vai kaut kas jāiziet, un vispār, jā, lai
1: tā, iekārtot saprot,
0: savu vidi tā, lai tas tev viss, nu,
1: nu
0: tas,
1: vajag uzaicināt, jā, speciālistu pie sevīm. Viņiem bija vārds, ja nemādos, nu, Laura, bet viņi var...
0: Es diez vai es laist, nu, gribētu laist iekšā privātajā savā, it sevišķi intīm, lietu skapī, iekšā kaut kāds,
1: nu,
0: svešcilvēku.
1: Ko tad tu darīsi? Tu
0: es iešu pie viņu, nu jā, nē, es aiziešu, nu kā pamat princips jau viņi var man izstāstīt. Kas jāmet ārā, kas ko sadara kopā, tekrekli ar kurām mežģiņu blūzēm tieši korelē, vai ne, kas tur atgrūž viens otru, kas izraisa nevēlams blakus parādības, ja teiksim, kaut kādas šņorbikses ar vintāžīgu plēznu, vai ne, viņš neiet.
1: Labi, ar ko tu darīsi tiešām ar plēznām savām?
0: Nu jā, man ir ar citu kā plēznas, kuras es pirms 20 gadiem iegādājos snurķelēšanai Ēģiptē, vai es vienreiz, laikam, viņas izmantoju, izvazāju pa pus pasauli, atvedu atpakaļ, un tagad man viņas ar velnpalīgu, vai ne, tā es savādāk nevaru teikt, viņas tur mētājās. Nu, jāmet ārā ir. Tas, ka no daudzām lietām ir jāatvadās.
1: Kā tu plēznes metīs ārā?
0: Nu, nejāmet ārā.
1: Nu, tu nevar esat uz balkonu iznest ārā plēznes?
0: Nē, viss ārā. Viss, kas nedara ārā, vai noliec, vai ities tagad tie ziedošanas trauki, viss. Es kaut kāds nescik mais visiem veciem krekliem izmet ārā. Viss. Pa daudz mantības.
1: Tev varbūt tiešām vajadzēja iet pie tā drēbi kārtošanas speciālisti. Varbūt, kad viņš tev būtu ieteicis.
0: Es skatos, ir tagad televīzijas pārādēs, ja tik rāda, tad tas tur, tad var redzēt, tur māc, kā dzīvot, tur māc.
1: Jo tu varbūt no tiem veciem krekliem varēji pagatavot kaut kādu skaistu ziemas mēteli, vai, es nezinu, kaut ko uzšūt futbolbumbu, piemēram, vai nu kā.

0: nu?
1: Nē, un atkal zilā vakarā sāks viss no gala. Atkal tāds lupatas putekļu maisi, ja, kuri bija vienkārši ar piedurknēm un izēju vēderām. Tie tagad, saproties, pārvēršās ar milzīgu telti vai tentu vai kaut kādu, un joprojām netiek izmantot arī turpmākos 20 gadus vienkārši bez viss.
0: Bet tu varu, Andre, no veciem krekliem, tu varu uztaisīt ģeniālāko čigānu pirti, vecīt.
1: Neko.
0: Tev ir kaut kāds zaļums ārā, vai kur neko, tu saslied vigvām uztaisīt.
1: Kas tur nāks un ko? Ārā, visu ārā, pēc iespējas ārā. Nu, tāpēc es katreiz ar šausmām nopūšos, ka tu man saki, ka tu man esi sagādājis dāvadiņu. Domāju, ak, Dievs, kur man atkal šitas te tagad jāliek?
0: Jā, vietu tā, Andres, tev nes. Es tev dāvināšu, tur mak tikai garīgas vērtības. Nu tā.
1: Nē, arī to nevajag. Nē, tas viss, tik daudz drausmīgas grāmatas un viss.
0: Nē, šita, grāmatas, nē, dzēju, piemēram, ko es
1: uz vietu, kur aizvest un lai tās turpina savu dzīvi kaut kādās citās internātos, pansionātos vai ko, lai lasa cilvēku, lai dara, jā. Ar mani grūti, jā.
0: Ar tevi ir grūti.
1: Nē, es, nu, saprot, dzīves laikā mēs esam uzkrājuši tik daudz mēslu visādi. Tā Dievs, ot, no kurām var uztaisīt teltis un Empire State buildingus sacelt un dīņu torņus sabūvēt. Un ne, viss no krekliem vien.
0: Latvijas ekonomika mēs varētu uzcelt.
1: Uzcildīt.
0: Kāpēc
1: dezinot to visu vienkārši?
0: Kāpēc neviens par to neiedāmājās no politiskiem spēkiem? Lūk, kolosāla platforma.
1: Kas?
0: Mūsu ziečam Zagas vai nepārāk pirmajam Zemgalē. Dedzinām kreklus ziemā. Nu, kā?
1: Jā.
0: Tieši tā.
1: Nē, viss kaut ko var nedzināt. Jo,
0: tad malka dārga.
1: Nu, pat ir daudz. Tas ārprāts. Un ražo. Un tavs ieteiktais, tas tur pasūtām veikals, kur, nu, tas jau stēburtu. Un tas tik arī tik tais, un davai un ņem, un šī tāds tāds, un kniepadatas galviņā ar puķīti galā,
0: un
1: korču viļķis ar šito, ar monolīzu.
0: Un kā to pēc tam vēl piekarināt pie sienas,
1: jā. Nu, žausmas, viss baigi. Nu.
0: Nē, nu tad ir labi. Tad es, okay, man,
1: nu, te paskat, viss te būtu jādedzina, viss tā palodzi, viss vienkārši ar šito, ar liesmetēju, ar...
0: Jāņem no vāciešiem.
1: Nu, šitā visu cauri.
0: Un miers. Bēbē brokastīs.
2: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimī.
3: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
5: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio SVH LV.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Un kur tad mums tā diktēna patīk? Mums tā diktēna patīk IKEA. Jā. Ejam mēs uz IKEA.
1: Detektīvus tēlot.
0: Jā, tieši tā. Cenu detektīvs ir klāt. Šodien noslēdzošā konkursa diena. Vēl viens konkursants mums ir jāizdabon no mūsu klausītājiem ārā. Un, ja kas tad IKEA Zviedrijas mājokļu labiekārtošanas uzņēmums samazina cenas plašam izvēlētu preču klāstam visā Eiropā. Kopumā IKEA investē aptuveni 1,2 miljārdus eiro cenu samazināšanā reģionā. Arī Latvijas iedzīvotāji gūs labumu no šīm izmaiņām. No septembra sākuma cenas samazināts vairāk nekā 1000 precēm dažādās kategorijās. Jaunās cenas ir zemākas līdz pat 25% un tās ir iespējams gan IKEA veikalos, gan tieši saitē. Tieši tā. Labi, nu tad šodien vēl kādu konkursantu pieņemam 286-00-900. Jā, 28. Jā, halo.
2: Labrīt.
0: Jā, kas mums piezinī?
2: Andris
0: mums piezinī un jā, halo.
2: Halo.
0: Jā, kas mums piezinī?
2: Čau. Rimans zvana.
1: Rimants, labrīt.
0: Andris un Rimants. Tā, Andri, no kurienes jūs zvanat?
2: Rīga.
0: No Rīgas un Rimants no kurienes?
2: Jelgava.
0: Rīga Jelgava. Nu, tad sitīsies Rīga Jelgava. Labi. Nu, šodien noskaidrosim šo to par Vaksjonu vannas dvieli. Gaišā smilšu krāsā. Tātad cena dvielim bija 5,99. Protams, ka viņi tagad ir lētāk. Tagad viņš ir 4,99. Es atkal pateicu jau priekšā. Ja? Cik ir jaunā cena? Bīri, atceraties?
2: 4,99.
0: Jā, to jūs zināt ļoti labi.
1: Nu, un ko darīt?
0: Nē, man ir jautājums. Tātad šamais dvielis, ja? Klausieties, viņš ir 70 cm plats, jā, 70 cm, iedomājieties. Un cik viņš ir garš tas dvielis, no? Aiziet, Andri, lūdzu.
2: 1,42 m.
0: Jā, Andri saka 1,42 m, un Jelgavnieks cik?
2: Es saku metrs.
0: Metrs. Uzredzēšanos, metrs 40 ir pareizā. Andris gandrīz trāpīja.
1: O, viņš ir dvieļmeistars.
0: Bet vispār tur baigi riskēja, zināja, jā, pareizo atbildi, Andri.
2: Nē.
0: Nu, iedomājies, viņš būtu iešāvs 1,41 m, un tā būtu ritīgi laba cīņa bijusi. Bet, nu labi, jebkurā gadījumā, Andri, paldies, neliekat nos klausuli, jā. Mums tulītās būs arī lielā izloze, jā. Tātad, Andri, mēs pieliekam klāt pie šīs nedēļas uzvarētājiem. Tātad, uzvarētāji mums ir Dzintars, Oskars, Ivars un Lilita. Lilita pirmdien, Ivars otrdien, trešdien bija Oskars un vakardien Dzintars. Šodien pieliekam klāt Andris.
1: Viņam ir piektais numurs. Nu, katrs tiek numurēts.
0: Andris, halo.
2: Jā.
0: Tas ok, tu būs piektais numurs, Andri.
1: Piektais numurs.
0: Jā, Andri.
1: Nu, vīri ir viss kārtībā, viņš saprata. Tad pirmais Lilita.
0: Lilita 1, Ivars 2, Oskars 3, Dzintars 4, Andris 5.
1: Jā. Nu, kuri mūsu bumbiņas velkam ārā?
0: Nē, neņemam bumbiņas.
1: Nebūs.
0: Mēs taču ir...
1: Mums taču ir kolosālā plus ir mīnus pārī, dalīt pārī, atņemt spēle.
0: Tā, jā, tieši tā, jā. Darīsim šoreiz ļoti ātri, lai mēs visu noskaidrot, jā?
1: Nu, ātri parasti tas nav, cik es atceros no izgājušās stumdīšanās.
0: Uztaisīsim tā degradu. Nu, pirmo mēs nodemonstrēsim vienkārši mūsu klausītājiem. Tā demo varianta jūs uzšausim.
1: Nē, nevajag nekādu demo, nu beidz, pa īstam.
0: Nu, tad tulīt tādā gadījumā, tu galvā tevi jāskait tagad klusu, bet klusumā nevis skaļi, bet pie sevī tu skaiti no 1 līdz 10.
1: Pagaidu, nu es skaitīšu, bet ja tu, un pēc tam man jāskait atkal no viens uz rīņķi man jā.
0: Tu skaiti uz rīņķi.
1: Uz rīņķi, no bet es nevaru 11, 3, 4, es nevaru pieraut klāt, vai 13.
0: Nē, to nevaru.
1: 10 tas ir ārpusē.
0: No 1 līdz 0, 0 līdz 9.
1: Ne, 10.
0: Nu, desmit nebūs labi. Tad viens tad desmit ir...
1: Kā desmit?
0: Nu, labi, ok, labi, desmit ir pēdējais.
1: Desmit, kas ir tev? Tas ir daudz cipar?
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4.
1: Ā, šitā un viens. Jā. Nevis un... otrā, 10, 9, 8 uz apakaļ, nevar tā.
0: Faktiski to darī, kā tu gribētu.
1: Ā, operēt ar šiem līdšločā.
0: Nevis šitā, bet to arī.
1: Es varu viens, jā. Es pa pārskaitīju. Tu viens, čūska, trīs,
0: to arī,
1: viens, trīs, piec, septiņi arī tā var.
0: Nē, tā, tu nevar darīt.
1: Ā, pēc kārts, jā. Labi, viss. Un ko tu teiksi?
0: Un es teikšu stop, un tad tu pateiksi, ka...
1: Uz ko apstājās.
0: Uz ko apstājās.
1: Labi, viss.
0: Stop!
1: Tagad.
0: Jā.
1: Tagad, kad... Ā, trīs bija.
0: Trīs. Bet tu trīs. Skaitīji, pagaidu. Tu skaitīji uz riņķi?
1: Uz riņķi, jā.
0: Uz riņķi, jā.
1: Diezgan ātri es skaitīju uz riņķi.
0: Tad es tādā gadījumā skaitīšu čūskā. Es laidīšu turpu šurp, es aizskaitīšu līdz desmit.
1: Ā.
0: Un tad apakaļ, atpakaļ gaitā, jā?
1: Jā.
0: Es diezgan ātri tā.
1: Nu.
0: Varam?
1: Jā.
0: Aiziet. Ā, paga, stop.
1: Nu.
0: Un tad daram tā, ka to tavu, no tavu cipara atņemsim manējo nost.
1: No.
0: Ā, no trīs tad.
1: Ko?
0: Nu jā, nu, tā arī atņemsim nos no trīs, tad skaidrs, ka šinī gadījumā, lai
1: arī... Ja būs...
0: Ā, nē, bet paga, ja man būs tagad septītnieks, piemēram,
1: nu.
0: Tad no trīnieka atņemam nos septītnieku, sanāk mīnus četurdienu. Visi kārtībā.
1: Visi kā, nu jā.
0: Nu labi, ja būs vairāk pa pieci, tur kaut kas aizies, tad mēs pārskaitīsim.
1: Ātri,
0: mēs tiksim galā. Jā, nu, man matemātikā
1: kas,
0: bija četrnieks.
1: Nu, kas tev tagad tā, jādarīt?
0: Tā, es
1: kas?
0: Tagad skaitu, jā? Davai.
1: Stop.
0: Divi.
1: Nu, kā? Es, nu, ne, tu man teici, ka jāsaka, ka stop ir. Nu, tī, nu viss, divi. Es gan ātri. Es neielaidu iekšā astoņniekā ļoti. Ko tu būtu darījis, ja būtu no divi jāatņem astoņi, tad būtu kas seši.
0: Andri, paldies.
1: Tu būtu seši.
0: Uzredzēšanos.
1: Tev nav, nespīd. Tad, ja būtu E, bet ja būtu plus, tam viņš būtu vinnējis. Tad būtu 3 plus 2, tad būtu 5.
0: Bet mēs nolēmām, ka atņemsim.
1: Bet jā, ja tu, es nedrīkstēju ielaist tev astoņniekā, tad būtu 6. At 6 mums nav.
0: Nē, devītniekā.
1: Nē, astoņniekā.
0: Astoņniekā tam būtu
1: plus 5. Devītniekā nevarētu ielaist.
0: Bet ja būtu devītniekā, nu nekas tam būtu 6, tad tu skaitītu vēlreiz.
1: Pagaidu, nu, kas tagad ir beigās?
0: Es nezinu, kā ir. Ir
1: ne,
0: labi.
1: Nu tagad, kā
0: nu,
1: ir?
0: Normāli, ir viens. Nu, beigās sanāk, trīs minus divi ir viens.
1: Jānoņem, Lilit. Manējā tavējais. Jā,
0: Lilita ir, Lilita.
1: Viens, Lilita ir uzvarējis.
0: Jā, pirmdienas uzvarētā.
1: Trīs minus divi ir Lilita. Skaidrs, tie, tagad turpāk zināsim.
0: Labi, Lilitai suminājums, jā?
1: Jā.
0: Lilitai sveiciens no mumsim.
1: Un tu par sveicienu plika sprākst.
0: Lilita, tu dzirdēji, jā?
1: Tāpēc ir kaut kas taustāmi liels.
0: No Lilitas?
1: Nē, Lilitai.
0: Ā, Lilitai ir jābūt.
1: Tu teici kā, paldies. Par paldies es saku. Nu.
0: Nē, nu Lilitai. Lilita tiek pie dāvan kāds 250 eiro vērtībās.
1: Urjā, urjā, ar mīksto R, urjā.
0: Jā.
1: Un garvā.
0: Nu, nu, vēlreiz atgādinam IKEA, tātad šobrīd ir atlaides līdz pat 20% vairākā 1000 precēm. Ja, nu.
1: Mūsos esot iemiesojies mākslīgais intelekts, tāpēc kolosāla loterija.
0: Jā.
1: Nu, jā, iespējams, ka mūs kaut kas vadīja, es nezinu.
0: Tā, kā lai es tagad izdaru? Es darīšu tā. Es tur pirmīt norāvu bišķiņu rājini.
1: Nē, tu norāvi pliekšādu.
0: Jā, es ļoti atvainojos, tieši tā ir pareizi, es norāvu pliekšā.
1: Vai vācieti.
0: Vai ziedoni iebraucu. Nu, bet gadās, nu, a ko darīt?
1: Nu viss aizgāja, viss bordeli.
0: Nē.
1: Reklāma bloks aizgāja.
0: Pagaidām vēl var kaut ko saglābt.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.
5: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: Tā, tieši tā.
1: Nu, un tāpēc jau ir. Tāpēc jau ir tē, tas tur, kur ir krekliņš ar tādu uzdruciņu un bloknotiņš ar šitādu štepselīti. Un zīmulīts ar...
0: Bloknotiņš ar štepselīti. Viņš ir pārvēdies, nu jā, par bloknotiņu.
1: Nē, nē, nu, es domāju, par tādām tīri, nu... Tur kaut kā tur vajag taču kaut kas to visu kaut ko darīt. Labi, ko mēs te? Ko tu tagad? Es domāju, tu es saliks iedos, kopā.
0: Es iedos Benitai bišķiņ španīti, zin kā, lai iedos kaut kā apēst.
1: Španīti, šitam ar vajadzēs španīti, klausies laikam. Tu, ka nāks, tad šitam kaut kā
0: vajag. Arī sāk
1: visi gurt. Gurt sāk, kas ir, redzi, darba nedēļa iet uz beigām mūsu palīgi līdzekļi, visi mākslīgie, intelektuālie, tie, kas visas grāmatas zina no galvas, vai ne, tie visi sāk gurt ledā.
0: Bet tu redzi, tā tas arī beigsies. Jā. Mēs vienkārši vienā brīdī viņam izrausim mārā štepseli, viņš... Jā. Vēl 2%!
1: Es jau gribēju precēties ar tādu pašu nekā...
0: Tinkš,
1: tas
0: nogriežās.
1: Nogriežās tā zvaigznīte, puķīte. Vai?
0: Tas tā vai brrrr. Atceries. Žēl, kad Olga vakardien mums neizstāstīja par šo stāstu par radiatoriem.
1: Jā,
0: bet būs cits stāstnieks ciemos šodien.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula Vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Vai zināji, ka ar jaunu auto vari braukt arī bez līzinga saistībām? Katru darba dienas rītu ap 8:40 klausies rubriku Patiesība vai mīts? Izpildi testu radio SVHLV vai Favorit Rent LV un pārbaudi, cik daudz zini par auto abonamentu. Galvenā balva – jaunais Toyota RAV 4 uz veselu mēnesi. 1000 € vērtībā. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks. Daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs vidzemē, bet mazāk dienvidu kurzemē. Būs lēns līdzmērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu balsošanas iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai no tiem liedzis strādāt iecirkņos, tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Kopumā pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku un starp iemesliem, kādēļ dienests liedzis tajos strādāt, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju, kā arī prokremlisku vēstījumu. Izplatīšana. Konkrēts cilvēku skaits, kurus skāruši drošības iestāžu rīkojumi, netiek atklāts, bet zināms, ka tādi liegumi saņemti nevienā vien pašvaldībā. Tā Daugavpilī vēlēšana komisija pārtraukusi sadarbību ar vairāk nekā 20 darbiniekiem, aizstājot tos ar citiem. Arī Kuldīgas novada dome vakar nolēma lūgt valdību uz 12 mēnešiem izsludināt novada administratīvajā teritorijā ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā. Pašvaldība tādējādi vēlas panākt, lai Zemkopības ministrija varētu realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai. Kā norādīja Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska, tās varētu būt dažādas atkāpes no tiešajiem maksājumiem un citas darbības. Vienlaikus pašvaldība lūgs valdību sniegt finansiālu atbalstu novada lauksaimniekiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus. Ekonomikas ministrija un akciju sabiedrība Rīgas siltums šodien premjeram Andrim Kulbergam prezentēs 5 punktu plānu gaidāmās apkures sezonas tarifa pieauguma ierobežošanai. Kā norādījis nozares ministrs Viktors Valainis, tajā paredzēta CO2 bezmaksas kvotu pārskatīšana siltuma apgādes uzņēmumiem, kā arī plašāka atlikuma siltuma izmantošana no Latvenergo termoelektrostacijām Rīgas siltuma vajadzībā. Pēc šo pasākumu kompleksas īstenošanas varētu rosināt diskusiju arī par iespēju samazināt akcīzes nodokļa likmi gāzei, lai attiecīgi pielāgotu un mazinātu tarifa pieaugumu nevien Rīgā, bet visā Latvijā. Saima vakar steidzamības kārtā pieņēma grozījumus enerģētikas likumā, kas paredz īpašu regulējumu enerģētikas infrastruktūras darbības nodrošināšanai apdraudējuma un katastrofu gadījumos. Tie cita starpā nosaka, ka katastrofas gadījumā darba devējs varēs nodarbināt strādājošos virs stundu darbā, pārsniedzot darba likumā noteikto maksimālo virs stundu darba laiku, ja tas nepieciešams katastrofas seku vai bojājumu novēršanai vai infrastruktūras darbības atjaunošanai. Kopējais darba laiks, ieskaitot virs stundas, nedrīkstēs pārsniegt 60 stundas nedēļā. Saima vakar arī nodeva vērtēšanai komisijās opozīcijas partijas Latvija pirmajā vietā piedāvātos grozījumus satversmē, kas paredz noteikt, ka pastāv tikai 2 dzimumi. Par to nobalsoja 42 apvienotā saraksta Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības, LPV, kā arī bijušie un esošie stabilitātei deputāti. Savukārt pret bija tikai 25 jaunās vienotības un progresīvo pārstāvji. Pēc balsojuma jaunās vienotības frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits aicināja premjeru Andri Kulbergu publiski apliecināt uzticību koalīcijas līgumā ietvertajiem principiem, jo tajā ir minēts, ka partijas nevirza tālāk nekādus grozījumus satversmē, ja koalīcijā nav vienprātības. Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē Lielvārdē vakar nolaidās 4 Vācijas gaisa spēku Eurofighter iznīcinātāji, lai uz laiku pastiprinātu Latvijas gaisa telpas aizsardzību. Tie Latvijā uzturēsies aptuveni nedēļu Saeimas vēlēšanu laikā. Bet Kaspijas jūrā Kazahstānas bruņoto spēku jūras manevru gaitā gājuši bojā vismaz 12 karavīri. Vētra ierāva jūrā 19 karēvjus, no tiem 3 izdevās izglābt, bet pārējo meklēšana turpinās. Darbus apgrūtina spēcīgais vējš un lielie viļņi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: sveiciens televīzijā un rādio, un kur jūs tur mūs ņemat, kā saka, par labu.
1: Kā?
0: Esam, kā? Ņemat kā un ko. Mēs tad piedāvājam melnā humora topu un piedāvājam arī kādam divus biļetes uz Dzelzs Vilku 35 gadu jūgas koncertu Jelgavā. Jā, 35 gadu Dzelzs Vilkam, tas ir nozīmīgi, tas ir jāatzīmē, jā. Bet mūsu tēma šodien ir saistīta ar mākslīgo intelektu, ar to, kā viņas tie tur visādi boti un kā viņas tur vēl visādi sauc, sāk lēnu garu veidot savus komunas, koalīcijas, sociālos tīklus, iepazīšanās tinderīšus, viss tinderveidīgas rotaļas.
1: Nevajag veidot attiecības ar mums, ar humanoidiem. Jā. Viņi tur savā starpā ņemās.
0: Jā, mums viņi liek virsū tā saucamo, vai ne?
1: Tieši tā, jā.
0: Tā kā jūtat jau uz pleca, ir kāds smagumiņš tāds jau lēnu garu sāk spiest.
1: Jūti, vai ne?
0: Jā, jūtat. Jā. Nu, tas uz jums mākslīgais intelekts ir uzlicis virsū, vai ne? Kopš mudītas dindāļa imitātors ir apveltīts ne tikai ar žūžos ranas funkciju, bet arī ar mākslīgo intelektu. Tas vairs negrib izpildīt mudītas vēlmes, bet gan tusē pie večiem garažā un dod padomus, kā remontēt karburātoru.
1: Piedzēries intelekts vai nemāks MI vai nekļūst arī tīri cilvēcīgs, jā. Tas nozīmē, ka viņi arī dzer.
0: Ienācis rudītē, viņš skumst, jo jūtas vientuļi.
1: Emī nolikt tādu kluts, ka izsit korķus.
0: Jā.

0: Nu, ir daudz, bet vispār te ir vēl jāpiestrādā. Parastajam intelektam jāmēģina tikt līdzi tam tur, MI. Kaut arī jūs dzirdējāt arī no Benita pāris ļoti neveiksmīgs jokus. Tā kā, nu, tur jau arī pašlaik nekas saka. Nu, Benita biļets uz Zelsvilku toču nevinnēs.
1: Tas tu ir pilnīgi skaidrs, jā.

0: Šīs dziesmas latviešu valodā.
1: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
2: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kilograms 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubal, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melankoliju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
9: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums!
10: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un Mūsta Mežciems. Life feels better in a Citroen.
11: Arī

0: Un tā, mans draugs Jānis Streičs, Jānis Streičs 90. dzimšanas dienas koncerta uzvedums jau rīt Splendid Palace un divi biļetes uz šo pasākumu, tad mēs kādam arī dāvāsim. Nu, un tur būs Sound Poeti, Kaut Kaila, Citizen, Carnival Jūs, aktieri, Artūrs Krastiņš, Gunars Āboliņš, Jānis Bukteļa, Olga Dreķa, Ūds Dumps, Ivars Kalniņš, Daira Viktorija Streiča, protams, un arī Daira Āboliņa ir pielikta pie aktieri.
1: Nu,
0: labi, bet nu, tāds koncertu uzvedums, tāds piemiņas koncertu uzvedums, noteikti jauks pasākums. Mūzika no filmām, limuzīns, tur draugs Sančo, vecās pagastājas mistērija, Rudolf Mantojums teātris, nepabeigtās vakariņas un nu jā.
1: Un nu jā. Smuka filma. Mēs šodien dodam jums iespēju izteikties. Mēs jau katru rītu visiem rīt stūbā entuziastiem ļaujam izteikties.
0: Un mums ir bijis šajā nedēļā šūšā. Man modas Jānis, Ernests un Anns tev šūšā stūbākie.
1: Jā, kurš vēl varētu būt šodien stūbs. Par to mēs piedāvājam jums iepūst iekšā kaut ko tajā.

0: SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Radio SVHLV rīta programma Bēbē brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Rīts stūvājs un brīvais mikrofons piekdienās. Mēs labprāt uzklausām jūsu novērojumus, iebildumus, sūdzības, dzīves stāstus gal galā.
3: Tieši tā.
4: Labdien, Jadvīga no Maspisāniem! Kas jums tā ir Rīgā tiem gīgiem?
2: Nu, ko šī tā zina tur? Jā, nu
3: kas
2: labi.
3: Kas viņai nepatika? Kas ne, Rīgā ar tiem?
2: Tiltiem, lai?
3: Ar tiltiem?
2: Nu, jā. Nu, vēl nekā, vēl jau normāli.
3: Cilvēks uztraucies tieši tā.
2: Tā jau ir, tā jau ir, jā. Halo!
5: Labdien!
2: Jā.
5: Man ir problēma.
2: Mūdus.
5: Es nevaru dabūt nost plēvi no piena zupas. Kā pasakiet, kā to var izdarīt bez vardarbīgām metodēm?
3: Nu, ziniet, ko mēs aicināsim speciālisti.
2: Jā.
3: Jā, mums ir plēves speciālisti. Mēs kādā no nākošajām pārraidēm labprāt uzaicināsim.
2: Bet tagad klausim nākamo zvanītāju.
6: Akmeņš, čērs, asins, spiediens, 1, 2, 3...

0: jaunu vēl ko.
1: Pēdējā laikā mūsu sabiedrība kļuvusi tāda bezkaunumataina. Pēdējā laikā
2: Jā, tieši tā. Var piekrist.
0: Varbūt.
3: Jo, un arī tāpēc, ka man vienīgajam ir bikses.
0: Jā, nākamais sazvanītājs. Jā, halo.
4: Es jums gribēju pateikt, ka man mamma jau ļauj pīpēt cigaretes.
2: Ok, paldies. Ļoti labi informācija.
0: Nu, 45 gados varētu jau atļaut.
2: Var mamma atļaut, beidzot.
0: Ļoti labi, paldies, jā. Jā.
4: Es jums gribēju pateikt.
0: Nē, es jūs jau teicāt vienreiz. Jā, halo.
5: Ak, es nabadziņš. Nu, būs doma.
2: Nu, vajag saņemties. Jā. Vajag saņemties, jā?
0: Jā.
2: Mēs arī uzaicināsim speciālistu, saņemšanās speciālistu.
0: Lūk, varbūt jau kāds jau kaut ko var palīdzēt, lūdzu.
6: Pag, vai ja tu izmisu maršēt, var izkliekt?
0: Nu, izmisu var izkliekt, jā. Jā, halo?
7: Ēzis nevar būt govs, ja klavieres bija otrdienā.
2: Šis ir loģiski, jā.
0: Jā, mēs jūs uzklausam.
8: Saules kodiens iekoda man. Kāpēc? Kāpēc? Šodien pat nav saules.
0: Tas vakar derēja, tā jau tiem dzejolīšiem būtu viss.
2: Šitas būtu, jā, bet varbūt tas ir no vakardienas aizsēries.
0: Aizsēries, jā. Halo?
9: Ja zirneklim nav kāju, tas varbūt pat nav zirneklis.
0: Un vēl ko jūs gribētu pateikt?
10: Paskatoties mēnešu fāzes, mēs šajā brīdī varam pateikt to. Nebūs.
2: Nebūs, jā.
0: Jā, halo?
11: Paglaudi savu kaķīti no rīta 7:00.
2: Jā.
0: Labs vadovs.
2: Labs vadovs, jā, jā, paldies.
0: Jā, halo?
12: Sēdot sēmušks, nu man ir sauspuķi sēklinieki.
2: Šis. Mums būs dakteris drīz studijā, jā, nākošu nedēļu.
12: Es vakar lasīju dzinters, bet kaimiņiem bija dusmīgi. Teicu, lai pirms 12 viņš ir mājās.
0: Halo, vēlreiz.
12: Mans kumeļš skatās man zobos, ko lai es atbildu.
2: Mums būs vetārs nākošu nedēļu, tā kā varēsiet tad viss noskaidrot.
0: Oftalmologs.
2: Jā.
0: Halo.
13: Ja mums darbā daļa neizmanto pat savu intelektu, kur tad vēl mākslīgo?
2: Okay.
0: Nu, tāda gudra doma, jā. Halo?
14: Sēdējām te ar čomiem un skatāmies lietas. Nu, nav jau tik traki, bet, nu, gribētos, lai spītā saule, lai var pasēdēt, pacept gaļiņu.
0: Nu, jā. Nu.
14: Un apēst kādu šašļiku. Nu, tā kaut kā. Bet, nu, tā tas, lai paliek.
0: Jā, tiešām, lai paliek. Brīvais mikrofons, jā.
15: Sveicināts.
0: Jā.
15: Vakar man datorā rādīja īsts dzemdības. Nu, es nezinu, uz kuriem tā pasaule iet, bet es nezinu, kāpēc tas man bija jāredz un kāpēc tas man bija jārāda. Mēs esam...
0: Skatījās. Bet
2: mēs
0: saskatījās
16: gan, jā. Halo! Tās, ka siltām rokām pie augstiem pupiem foršāk esot.
0: Nu, jā.
2: Tas tāds nešpetnis.
0: Vai, ko to kavējis. Tu jau visi jau piezvadīju pēdējo. Nu, jā, halo!
17: Man izlie zupa.
0: Nu, jā. Tāpēc viņš kavēja, viņam izlie zupa.
2: Nabadzīši.
0: Jā. Halo!
18: Tad redzam spiedienu ieplak tur, un tad visas asins desas ir sasietas mētelī, protams.
0: Viss sasietas
2: mētelī.
0: Jā, un? Halo!
18: Nokrita. Man baltkrāsainais televizors. Nokrita.
0: Labrīt!
19: Jā.
0: Kāpēc nav atjaunots tās reklāmas, kur biksītes varētu pazūtīt arī uz pakomātu?
2: Jo šitā ir reāla problēma.
0: Problēma.
2: Nē, tiešām šitā jā. Ir problēma. Jā.
0: Halo!
20: Haralds un viņa burja cīsiņš.
0: Jā, mēs jūs paklausamies labprāt.
2: Vai. Es vakar noķēru kaķi, suni, mamma iesnas, tētim iesnas un arī pats noķēru iesnas.
0: Nu jā. Nu, vai tad, nu, varētu vēl viens, tad jau laikam jābēt miers. Jā, halo.
21: Meklēja Juri, atceltās uz vārdu Pēteris, brīvos lūdzu nezvanīt.
0: Un šitas sens. Jā, brīvais mikrofons.
22: Tev pa naktī nies dibens? Nu, tad reiķinies, ka smirdēs pirksti no rīta.
2: Ai, nu ko tad no šīs
23: un kāds pa nakti māmuļus uz zāli izlīmējas ar tapetēm. Aidim Tomsonam izlādējies telefons okal.
0: Jā. Nu labi, paldies. Es domāju, ka reku šitas te tomēr bija nu, svarīgs paziņojums.
24: Sēdot sēmušks, nu man ir sauspuķi sēklinieki.
2: Nu labi, dodam arī, jā. Nu. Okay, lai būtu, jā.
0: Ja tu gribēji tomēr šito.
25: Man vakar bija vārda diena. Tā zini, ko? A, neko.
0: No, tad...
24: Paglaudi savu.
0: No, tad vārda diena.
2: No, dodam pa vārdiem, protams, jā.
0: Agris tas ir, jā. Tas ir pirmais mūsu zvanītājs.
2: Agris, jā?
0: Jā.
2: Ok.
0: Jā. Labi, paldies visiem.
2: Agris iet uz brīnišķīgu pasākumu.
0: Brīnišķīgu pasākumu. Mans draugs Jānis Streič, ko koncertu uzvedums Splendid Palace.
2: Jā. Ding, ding, dong, ding, ding.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi, 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi, 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita Santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Mada Rīga. Garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā. Laumaņielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk madarīga.lv.
6: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
7: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH.

0: Radio.
1: Radio.
2: Radio SVH LV.
3: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Rīta rubrika sadarbībā ar Favoritrend. Patiesība vai mīts? Auto abonements.
4: Favoritrend auto abonamentā klientam ikdienā pašam jārūpējas galvenokārt tikai par degvielu un logu šķidrumu. Patiesība. Izvēloties auto abonamenta pakalpojumu, klientam ir jārūpējas tikai par degvielas un logu šķidrumu uzpildi un reiz par reizē nenāk par sliktu paša labsajūtē nomazgāt auto. Visus pārējos automašīnas uzturēšanas procesus kontrolē un organizē Favoritrend komanda. Apkopes, apdrošināšana, riepas un to glabāšana, bremžu maiņas, logu slotiņas un citi normāli nolietojuma remontdarbi, tas viss ir iekļauts mēneša maksā un ir Favoritrend rūpes. Klientam ir pieejams 24 stundu atbalsts viena zvana attālumā. Gan ceļu satiksmes negadījumu noformēšanas gadījumos, gan jebkurā citā situācijā, kas saistīta ar nomas auto vai auto abonamenta pakalpojumu. Favoritrend. Sēdies un brauc. Par pārējo parūpēsimies.
3: Šī bija rubrika Patiesība vai mīts? Auto abonaments. Izvēlies gudru un elastīgu pārvietošanos. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
2: Griežu sīpolu un raudu.
5: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVH LV.
5: BB Brokastis.
6: Jā, šeit ir BB Brokastis. Mēs gandrīz finišējam. Finiša taisnē mūsu darba nedēļai, kura bijusi piesātināta ar sātu. Jā, mums ir bijuši dažādi ciemiņi, kuri pārstāvējuši ir, teikt, latviešu pop mūzikas klasiku. Jā, bija vakar kronis visam, jeb divas odziņas, jeb žāvētas plūmes uz tortes, vai ne, Olga Rajecka un Normunds Jakušonoks. Jā. Nu, šodien tāds jauns ķirsītis būs tāds. Kapteins Reinis, jā, ar savu jauno piedāvājumu.
7: Redzēs, ko vecās dziesmas sakstības, jauno piedāvājumu. Jā, redzēs.
6: Nē, ko tu redzēsi? Es jau paklausies. Kas tur ko redzēsi? Tur jau jāklausās ir.
7: Es to tā teicu, vienkārši tā, ka lai kaut ko teiktu.
6: Droši vien, tas ir. Tāpēc nevajag. Tāpēc es jau teicu, ka galvenais ir kā, nevis ko. Jā.
7: Jā.
6: Ja tu būtu teicis, redzēs, ko tas šis tur atnesis. Redzēs.
7: Lai viņš panāk šurpa.
6: Reinis kapteinis baigais atnesis. Tagad jau visi pulkoši leitnanti baigies.
7: Major ģenerāļi atradušies.
6: Jā, seržanti kaprāļi.
7: Jā.
6: Feldmaršalu tie bandinieki.
7: Jungas.
6: Feldmaršalu Jungas, jā. Ok, jā, labi. Atnāks, tad tiešām redzēs un dzirdēs, jā. Bet šī stunda lēna gara tā tinās kā tāda makšķeri ciet, jā.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs vidzemē, bet mazāk dienvidu kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kurzemē rallija treniņu braucienu laikā šodien būs slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz pulksten 7:00 vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti vietējie autoceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukt slēgtos posmus varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Tāpat autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 posmos, kur arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai no tiem liedzis strādāt iecirkņos. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Kopumā pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku un starp iemesliem, kādēļ dienests liedzis tajos strādāt, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju, kā arī prokremlisku vēstījumu izplatīšana. Konkrēts cilvēku skaits, kurus skāruši drošības iestāžu rīkojumi, netiek atklāts, bet zināms, ka tādi liegumi saņemti nevienā vien pašvaldībā. Tā Daugavpilī vēlēšanu komisija pārtraukusi sadarbību ar vairāk nekā 20 darbiniekiem, aizstājot tos ar citiem. Eiropas Savienība vakar noteica sankcijas augustā no Francijas izraidītajai Kremļa propagandas mēdija Russia Today Francijas nodaļas vadītājai Ksenijai Fjodorovai. Viņa tika oficiāli izraidīta no Francijas augustā pēc tam, kad apelācijas instancē bija zaudējusi prāvā pret tiesas lēmumu, kas viņai lika pamest valsti par prokrieviskas propagandas izplatīšanu. NATO ir gatava Krievijas kiberuzbrukumiem un citām hibrīdkara darbības formām, tā vakar paziņoja alianses ģenerālsekretārs Marks Rite, aicinot pastiprināt atbalstu Ukrainai kā atbildi uz Maskavas rīcību. Eiropas valstis ir pastiprinātā gatavībā attiecībā uz jebkādu Krievijas iejaukšanos, baidoties, ka Maskava varētu vērsties pret Kīvas atbalstītājiem rietumos. Dānijas aizsardzības izlūkošanas dienests vakar ziņoja, ka Krievija visticamāk veiks vairāk hibrīdu uzbrukumu mērķiem rietumos, vienlaikus prognozējot, ka tieša iebrukuma iespējamība ir ļoti maza, taču joprojām iespējama. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonnu naftas, cita starpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Uzlidojumam pakļauta arī Uļjanovska, kur cietusi rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almazantei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Apgabala gubernators paziņojis, ka uzbrukumā cietuši 8 cilvēki. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtoti noraidījis Krievijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu rīkot sarunas Maskavā, paužot, ka uz Krievijas galvaspilsētu dotos tikai ar raķeti. Zelenskis vairāk kārt ir uzsvēris, ka vēlas tikties ar Putinu, lai spriestu par konflikta noregulējumu, taču Krievijas diktators uzstāja, ka šāda tikšanās var notikt vienīgi Maskavā. Zelenskis šādu prasību noraida nevien drošības apsvērumu dēļ, bet arī, lai neradītu iespaidu, ka Kīva pakļaujas Maskavai. Bet Nepālas iestādes ir apstiprinājušas saistībā ar plūdos pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem nosūtīto DNS profilu saņemšanu un derīgumu. Tā sociālajos mēdījos apliecinājis Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns, kurš ir noslēdzis 3 nedēļu ilgo darbu Nepālā. Viņš uzsvēra, ka šajā laikā ir aktīvi strādāts, lai uz Latviju nogādātu bezvēsts pazudušo mantas, kas palikušas viesnīcās. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: neesi ir laba omā, ne jau konjaks, ne jau vīns.
1: Tā, nu ko? Ciemiņš pie mums šodien ciemos.
2: Kapteinis. Ne, tā tik vēl trūkt, ja lai būtu policija.
1: Ne, tu uz to iet.
2: Ciemiņš tas okei. Okay. Galvenais, lai nav policija vai kaut kāds nu, nodokļa inspekcija vai vīts vai... vai...
1: Aukas.
2: Ne, aukas vēl okei. Okay. Piekdienas dienā, ko neaukot. Labi.
1: Ciemiņš.
2: Nu?
1: Kapteinis. Kāpēc tu esi kapteins? Kāpēc kādā sakarā kapteins tev ir pakāpi kaut kāda? Nu, kāpēc ne jefreitors?
2: Kapteiņi ir, starp citu, tie, kas arī jūrā brauc.
3: Jā, ir tādi arī.
2: Nu, un nevis tie, kas iet un ar svilpi mutē staigā.
1: Kurš kapteins tu esi?
3: Es sapņu kapteins, jā.
1: Sapņu kapteins. Sapņu kapteins Reinis pie mums šodien ciemos. Sapņu kapteins Reinis ir... Beidzot ir daudz lietas salīdz pa plauktiem. Mēs tagad zinām, kad ir tāds jauns stils kā šlāgerbass. Šlāgerbass.
3: Jā.
1: Tas ir šlāgerbass, tas ir tāds mūzikas stils, kurām raksturīgs ir 3/4 taktsmērs un dziļi basi. Un pie šī mūzikas stila deju klubos ir iespējams arī dejot valsi.
3: Jā, nu tādu...
1: Tas ir tas, nu...
3: Jā, umpapā.
1: Kur
3: jā.
1: Griežās. Nu forši klausies. Ļoti labi. Zīmīgs ir laiks, kurā tiek izlaista dziesma. Tagad ir jauna dziesma, es izjāju prūšu zem. Kāpēc tieši tagad?
3: Kāpēc tieši tagad? Tāpēc, ka ir zirga gads. Es esmu dzīmis arī zirga gadā.
1: Ok, es arī.
3: O. Tā, tev ir 48.
1: Jā. Tev ir 36.
3: Jā.
1: Aha, ok, labi. Jā.
3: Nu, vēl, protams, es uzzināju arī to, ka man senči nāk no Prūsijas. Tāpēc...
1: Nopietni,
3: jā? Jā, jā. Es skatījos cilts koku un...
2: Kur apgabala tieši?
3: Man grūti pateikt.
2: Rūrija.
3: Es zinu to, kad Prūšu kara laikā...
2: Šlēzvingas.
3: Kēnigsberga.
2: Nu, tas jau... nu jā, tā arī Prūsija ir.
3: Nu, jā.
2: Tu esi Immanuēla Kanta, netāls radinieks.
3: Varbūt.
2: Filozofs arī daļēji.
1: Nu, jā, nu tā ir.
3: Jā, nu, es papētīju ciltskoku un vienkārši ļoti daudz Prūšu kara laikā aizbraucu uz Ameriku un tikai kaut kāds viens atzars palika šeit, Eiropā, un no tā manējie izceļās.
2: Nā, tie lohi, kas palika
3: tētu. Jā, tie lohi, kas
2: palika tētu. Tad no tiem, tu esi,
1: Kurš nepaņēma kuģī.
2: bet tā miela palika un tas sapnis, nu, tāpēc kapteinis. Būt es kapteinis, es paņemtu sevi.
1: Būt es Amerikā, tad tu nebūtu kapteinis.
2: Nē, būt Amerikā. Jā, iedomājamies, tu tomēr tavs klans, jā, tie atzars aizbrauc uz Ameriku. Nu, kur tur Bostonā vai kur viņi tur ieperinās, vai ne? Un ko tu darīji tagad Amerikā, vai tā pasapņojam? Jā, tu esi sapņu kapteins, tu teici, kā attīstītos tavs šlāger basa tās privilēģijas, vai ne? Un līknes, vai ne? Tieši... Nu, tādā, nu, Čikāgas vidē vai Bostonas vai Detroitas. Nu,
3: es domāju, ka Karību jūrā es tur braukātu tur papakaļ no Kolumbijas uz Floridu.
2: Uz Kalipso vairāk vēl.
1: Tu vairāk tā uz tā pirātu būšanā.
3: Jā, man pirātisms vairāk patīk.
2: Uh-huh.
3: Jā.
1: Tā kādam kaut ko atņemt? Nevis tā, ka pašam kaut ko
2: uztaisīt. Tu jau atņēmi gobziņam dziesmu par rasniem būt. Ne? Tagad tu piesavinājies senu karavīru dziesmu.
3: Jā, jā.
2: Jā, bet jā. Nu par šo dziesmu, jā, tad kādēļ izvēlējies to, ne tikai par to, ka tur to Prūšu zeme, bet nu varbūt tevi kaut kādas patriotiskākas jūtas.
3: Patriotiskākas jūtas.
2: Jo šito dziesmu laikam mūsējie tur gāja kaujās kaut kādās.
3: Jā, nu.
2: Leģionāri un tādu.
3: Tu es saprotu, nu, diezgan zīmīgi tomēr šim te laika periodam šobrīd. Jā, nu, kā jau es iepriekš teicu, šīs te dziesmas pārsvarā tapušas tāpēc, ka es taisu kaut ko interesantu priekš skolniekiem, lai interesantāk dziedāt. Šī būs daļa no albuma, kas sauksies Dainu spainis.
2: Mm-hmm. Nu, sen jau Dainis bija pelnījuši spaidi, jo skapī tomēr ir putves un visu, vai kaut kādu tādu mazliet šķidrāku vidi tādu. Jā. Un tad, kur veidojas jaunas molekulas, baktērijas un jauni. Nu, es nebaidu šī vārda muzikālie vīrusi, vai ne, kas spēja aplipināt arī jauno paudzi.
3: Jā. Tieši tā.
2: Nu, malacis, nu, ko es teikšu, tas ir svēts darbs, ko tu dari.
1: Paldies. Tu esi faktiski tāds mūzikas, tāds, kā sauc tos, kas preperē?
2: Vivisektors, jā. Jā, viņš pa dzīvo griež.
1: Sāpīgi, bet...
2: Jā, bet vajag.
1: Sāpēs, bet neko darīt, jā.
2: Jā.
1: Vai ne?
3: Jā, nu, pateicoties šai te dziesmai, es pēc tam izdomāju dziesmu Tumbarasā, kas ir balstīta
2: uz šo. Tu izdomāji to dziesmu?
3: Nē, jauna versija.
2: O, tu lāc tāds, viņš izdomāja Tumbarā. Es tāpēc domāju, kurš viņš tad...
1: Klausies, ar gadījumā viri, bum, bum, bum, ar tāvējais kaut kāds.
2: Un tas maz kukaidīs pa jūru nogrims dimenā.
1: Tas nav dzenis. Tas ir Reinis, jā.
2: Pie mums ir vienkārši ģēnijs, jā.
1: Nē, tu nospēc, kam tik sats.
3: Es ceļoju laikā, jā.
2: Labi.
3: Izdomāju laika mašīnu.
2: Uz kuģi, uz Bostonu tev nepaņēma, bet laikā tu ceļo. Jā, perfekti. Labi, piedomu, mēs tad irgojamies. Es atgriežos pie savu tekstu, ka tu dari svētu darbu.
3: Paldies.
2: Jā.
1: Jo tā dziesma par to zvanu šūpošanu, ar ko tu ienāci, nu, apritē, vai ne?
3: Jā.
1: Tā jau, protams, ir tā ir luterāņu dziesma vai katoļa, vai kas to esi pareizticīgo,
3: jā.
1: Ka iešūpina zvanus, vai ne?
3: Jā, uz lieldienām vajag iešūpināt zvanus.
1: Nu, bet tas jau katru svētdienu tas notiekās torņos.
2: Man tā likās vairāk tādi kā Quasimodo arī, tomēr, zin kā, nu, viņš jau bija tas zvanīgs.
1: Jā.
3: Viņš ir atlamā mācēju šūpināt zvanus.
2: Jā, labi, skaidrs. Tātad par to, ka tev būs vēl tā dziesma, kur tu izdomāji tā Tumbarasā vēl, un tev būs vesels albums ar līdzīgām tādām cover versijām, tā viņas
3: sauc. Jā, sanāk cover versijas, jā, tā kā cover remiksi, kaut kas tāds.
2: Un viss tādā šlāgera tajā basā, vai tur būs arī tikai, tur, citi atzari?
3: Breakbeat tur, piemēram, kas man tur, es nevaru būt balts, starp citi, jā, vēl
2: krautroks nebūs mazliet krautroks. Kaut kas. Nu, tas padomāšu. Tāds space rocks, krautroks, tāds, nu, no vācu gal nāc, jo tur prūš, tas tāds vācu īpašums vairāk.
3: Labi, turēšu šo te prātā, kaut ko padomāšu, ko varētu uztaisīt šādā stilā.
2: Gobziņām starp citu patiek krautroks.
1: Vai tad, jā?
2: Nu jā, vācu viņš.
1: Vai kas ir krauju roks?
3: Varbūt, varbūt kaut ko no labvēlīgā tīpa krautroka stilā uztaisīt.
2: Mierīgi,
3: ne?
2: Jā.
1: Ņem ciet.
3: Sarunājas.
1: Daries.
2: Šūpini vienos.
1: Ja jau mums ir darīšana ar Džeku, kurš ir Tumbai Rasā, izdomāju.
2: Mēs viņam uzticamies.
1: Protams, tā variantu.
2: Jā, nu skaidrs. Tagad tā, par nākotnes plāniem noskaidrojam, varbūt pavisam tuvākās nākotnes. Tev kādu uzstāšanās vai kaut kur tu esi redzams arī dzīvā veidā? Kur
3: jā, šovakar kartela bārā Vecrīgā. Pie pulveru torņa.
2: Tad Vecrīgā vēl ir bāri, kur ir...
1: Nav izciet,
2: nav galīgi izmest ārā. Pēc
1: festivāla nav visais neizciet.
3: Tur pārsvarā ir ārzemju studenti. Patīk, man tur neviens neatpazīst, tas ir ietrenēties.
2: Un tad tu spēlē ārzemju muziku arī viņiem pārsvarā.
3: Jā, un testēju arī savēju, kas strādā, piemēram, kur vispār nezinu latviešu valodu.
2: Tas ir interesanti.
1: Pamēģini to Tumbai Rasā uzdevumu. Tieši tā. Tā vajadzētu darboties.
3: To es gatavoju.
2: Tā jau tik pat kā ārzemju dziesmi.
3: Nu jā.
1: Tā jau ir tā
2: komponis
1: studijā, jā, protams.
3: Nē, nu mums ir Latvijā jau ir trīs versijas. Ir Edgara Liepiņa versija Tumbarasā un vēl bija Sakarnieku dziesma pareizi.
1: Nu, kurš tad to nezin, protams.
3: Jā. Nu jā.
2: Mēs. Kurš tad to nezin, mēs.
1: Jā. Un, tagad, un pēc tam tu tagad ies uz to skolu, tad to bērniem mācīši to visu ārprāt, ja?
3: Jā, jā, par mūzikas stiliem, kā viņus taisīt, mm-hmm. viņi sēž pie kompiem, tad es tagad, principā, satais uz notīm, un viņiem no notīm uz midī jāuztais, tas viss. Mm-hmm. Tā.
1: Nu, ir ko darīt?
3: Ir ko darīt.
2: Paš.
1: Nē, nu, nu prieks, nē, nu, vajag labi jau.
2: Nu, laižam apritē to zēmi, to prūšu zemi, vai ne, un, un... Es skatos, te jau viss, jau kategorija jau piešķirta, to gan mēs nedarām, to dar viens cits veikals ar manipulators.
1: Ar datoriem.
2: Ar, jā, tad es saprotu, ka šo dziesmu mēs tagad turmāk dzirdēsim nereizi vien. Paldies, ka atnāci, veiksmi tev. O, sveicinu ārzemju šitos apmeklētājus uzliec no mums arī kādu dziesmu. Ne? Un,
3: jo, no, jā,
1: tie,
3: jā.
1: Tie, ka tie, tie studenti, kas nāk ar kastēm, nāk tie, nāk tur. Jā.
3: Ar kastēm?
1: Tām zaļajām, tie, tie studenti.
3: Ai, nu nē, nē, nē, tur bišku, bišku augstās bišku klases. Citas,
1: jā.
3: Tie, tur devi, pā, tie kā ar kastēm, man liekas, 9. Vilnī ietur.
2: Jā, bet nu tiem ir panģabī, tas jāspēlē.
3: Jā, dingi,
1: ar ding.
3: Tas viņam patīk, jā.
1: Ar to ding, ding, ding, tu arī var uztaisīt. Protams. Tā, lai būtu tāda brāļa, tā draudzība kaut kāda un tā, jā.
3: Tas, tas man ir sāp... Vispār es ar indiešiem esmu taisījis mūziku. Jā. Es nezinu, vai jūs zināt, bet man ir kaut kādas trīs dziesmas ar indiešiem kopā.
2: Nu, pasaka, kuras?
3: Alāhu bārā viena saucās.
2: Un tad nes,
1: jau, nes, jau, jau, un tad, mēs... jau vienreiz jau ir tāds jau aizgājis.
2: Un nes no bāra ārā.
1: Jā, jau mēs... jātagants jau ir pa pusē izvilns jau, okay, labi.
3: Nu. A, nu jā, nu to vienu indieti, tā es viņu satiku, viņš nelegāli strādāja vienā no vecrīgas bāriem, un es vienkārši prasīju, nu varbūt jums ir kāds indietis, kas māk labi dziedāt, un tad viss parādīja uz šāzei, un tā mēs kopā sākām taisīt mūziku, un tā. Ko varētu parādīt?
2: Labi. Nu, okay, kapteins Rens bija pie mums studijā un ēterā viņa versija par prūšu zemi, kur viņš ir izjājis. Nu kā, es izjāju prūšu.
1: Nu tā, tieši tā.
2: Tieši tā, viss arī zaudā. Labi, čau, veiksmi tev.
3: Paldies.

0: SVH.
1: SVH.
0: Radio SVH LV. Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. 25 eiro vērtībā visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel.

0: 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro, putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro, uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šorudien viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
2: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Mans vārds ir Olga, bet draugi mani sauc iedzer. Nē, es to nelīdz. To var iedot BB Brokastis.
0: Radio SVH LV
2: BB Brokastis.
4: Jā, kāds tūlīt varēs nu, to tur, ko teica Olga, darīt, jo, nu, paveiksies.
5: Un ne tikai to varēs darīt, bet varēs arī kārtīgi profesionāli gludināt ar gludināšanas sistēmu Hēner un arī veidot matus, jeb konkrētā gadījumā bārdu arī ar matu veidotāju.

0: Hēneru palīdzību. Jā. To mums piedāvā mūsu sadzīves pakalpojumu trestā uzdraugs PTA, un šobrīd PTA piedāvā. Pērc Kendija veids mašīnu, dāvanā saņem mikroviņu krāsni. Pērc HR leduskapu, dāvanā vīdziņu kompleksu. Dāvans arī AEGA un Elektrolux pircējiem. Septembris, oktobris, novembris. Tas ir loterijas, tie ir loterijas mēneši PTA. Katras HR un Kendija sadzīves tehnikas pirkuma čeks piedalās loterijā, balvās 100 mikroviņu krāsni. Starp citu, ir sācies sildītāja mitruma savācē laiks. To piefiksējiet un dodaties uz Dāmbiela 3A, jums tur viss izstāstīs, izrādīs, parādīs. Vai arī visa informācija ir www.pta.lv. Un tad mēs šodien...
1: Aha.
0: Nē, tu tur jau galvenais vai kaut kādu nodalīt ar knikšķi. Lūk, šodien tad mēs kādam piešķirsim gan gludināšanas sistēmu, gan matu veidotāju no mūsu sadzīves pakalpojumu tresta. Plauktiņa un piedāvājumi ir vairāki. Mēs prasījām iesūtīt bildes ar bārdām, un mums vairāk iekrita acīs vai kā, nu kur es nezinu, kur mums...
1: Klēpī.
0: Klēpī iekrita Raivo.
1: Raivo.
0: Ir, Raivo Z.
1: Jā.
0: Un Raivo ir te gan pie skeleta ir uztaisījis bildi.
1: Viņam
0: kur
1: ir gan profils, gan fas, viņam jā, ir viss.
0: Man liekas, ka viņam kā reiz ritīgi noderētu, nevis tiem, kas te ākstās ar āžiem, vai ne?
1: Jā.
0: Bet tieši
1: vai cigaretēm, redz.
0: Jā, jā, jā.
1: Jā, Raivo, jā.
0: Un ar svešu, un sūta svešu cilvēku bārdus, vai ne?
1: Skelets viņam ir.
0: Jā, ska... jā, jā, jā.
1: Ritīgi, jā. Jā, nu tad...
0: Tas ir kārtīgi noskūts.
1: Jā, skelets ir ritīgi. Jā. No, jā.
0: Jā, tad Raivo suminām, Raivo tad dosies pakaļ labumiem. No mūsu sadzīves pakalpojuma Tresta un PTA. Starp citu, sakarā ar mūsu atvaļinājumu pagājušā mēnesī.
1: Jā, arī nākam.
0: Arī nākošu nedēļu.
1: Yes! Yes! Yes!
0: Jā!
1: Yes! Izdarī pats! Reku viņam Raivo nāk komplektā līdz arī dziesma.

0: Rituā.
1: Radio.
2: Radio SPH LV.
3: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
8: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda, ja būtu.
9: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā.
6: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV. Skats nākotnē.
9: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVH LV.
9: 100 FM.

0: rīts, pēdējais bebe brokastrīt šajā nedēļā, nu, priecīgi esam sastapt kaktiņā Anatoliju.
1: Jā, labrīt.
0: Labrīt, brīt. Jā. Neesam tagad divas nedēļas tikušies, principā. Nē, nu tā jau tiekamies regulāri. Neitrālās ūdeņos vai teritorijā.
2: Neitrālajā koridorā.
0: Jā, bet tā, nu tu kaut kas sakrājies, daudz kas ir noticis pa šo laiku.
2: Tur vienā kaktiņā nevar visu satilpināt, kas tik te nav noticis. Man jau te jau sāk, jau zini, Jau sāk tie krājumi jau plūst pāri, bet nu viss kaut kas notiek, to daļa ziemas sezona sāksies, kaut arī laukā silts un lietas līst, bet nu jau pēc kāda. Nu,
3: kas bija tas, ko mēs gribējām?
2: Pat jau pašaniekiem jūs gribējāt.
3: Ah, pa pašaniekiem,
2: bet es pat biju sameklējis, bet nu, ko tad tagad es pēc divām nedēļām?
3: Nu, bet tu šo atceries, kas tur bija?
2: Es neatceros no galvas tos uzvārdus, es te pirmo reizi visu redzēju.
3: Nē, uzvārds, bet viņiem maču notiek.
2: Jā, bija tiem jaunajiem ugunsdzēsējiem, un kam tur vēl, jā, notika.
0: Kas tur jādara tieši, tur šļūtens,
2: tā šķēršļos un stafetes, kas tik tur nebija.
0: Jā, var apjās uz otro stāvu bija vai trešo.
2: Nezinu. Stafetē tas
3: ir. Viņi liek uz augšu, jā, pa tām
2: trepēm. Tur gan, jā.
0: Nu, labi, pie parastiem sportiem.
2: Es nezinu, vai vajadzēja kaut ko dzēst arī, to es nezinu. Nu, ja jau vajadzēja, tad jau apdzēs, jau nebija nekāda ziņa, ka kaut ko...
0: Tagad jau lietainis viss pats apdzēšās.
2: Tajā laikā nebija tik lietainis. Jā, bet, nu, tagad kaut ko apdzēs, es nezinu, kā šodien futbolistiem, ko vajadzēs apdzēs Erevānā vai nevajadzēs. Nē, izlases sāka Nācija līgas spēles un arī visas citas izlases sāka, arī lielās, arī tās top komandas sāka. Tādi, var teikt, triju slavenību debijas galveno treneru amatā, protams, vispirms ir Nedins Zidans, Francija, Šavi, bet Nīderlandes izlases galvenais treneris, viņš būs pirmais Nīderlandē ārzem treneris kopš Ernsta Happela, kopš 78. gada. Nu, un Jurgens Klops pie Vācijas izlases tūras stājies, tā kā šai vien Klops vakar arī tikās savā starpā 1-1. Tādā, nu, neteiksim, ka ļoti draudzīgā spēlē, bet 1-1 viņi nospēlē Nīderlanda ar Vāciju. Jā, bet, nu, redz, mūsu vīriešu volejbola izlases, manuprāt, sekmīgi pabeigus Eiropas čempionātu 15. vietā, divas uzvaras. Trešo reizi mēs spēlējām Eiropas čempionāta fināla turnīrā, divu uzvaru mums nekad nebija. Pirmajā turnīrā mums vispār nebija 95. gadā, nākamajā mums bija viena uzvara, tagad ir divas uzvaras. Nu, nākamreiz jātiek un trīs jāiegūst.
0: Jā. Tā pamazām, redz, un redz, tā jau arī kāda medālīte.
2: Jā, nu, protams, prieks par Somiem, kur iekļuva otro reizi vēsturē pusfinālā, viņi Itālijā itāļus apspēlēja 5 setos un 5. setā 15-13, nu tur maigā spēle bija, un viņi otro reizi vēsturē iekļuva pusfinālā. Pirmajā reizē viņiem medaļas iegūt neizdevās, kā zinu, varbūt tagad sanāks. Bet, nu, protams, ka teorētiski ir iespējams fināls olimpiskā čempiona Francija pret pašreizējo Eiropas čempioni un pasaules ranga līderi Polija. Abas komandas, ar kurām mēs bijām vienā grupā. Nu, mēs te ar volejbola čeļi dažs teica, nu, gribētos jau, lai abi finālisti būtu no mūsu grupas. Nu, tas ir reāli iespējams, jo katra no šīm komandām spēlē savā pusfinālā. Vienai Sloveniem, otrai ar Somiem.
0: Nu, jā.
2: Tā kā tā kaut kā. Nu, motosezona tuvojas beigām, redz, motokrosā individuālais čempionāts ir beidzies, ekipāšām arī nācija motokrosa priekšā. Brai Reišuļi un Janas tur varētu būt. Es ļoti ceru, ka vismaz vieta desmitniekam.
0: Nu, un slēpes lēnām gatavojam.
2: Slēpes, vēl tur ko tur.
0: Nu, kas par stāstību, kāda liela ņemšanās ar slēpēm.
2: Patrīcē, ka jau slēpo pa sniegu.
0: Jā.
3: Tāpēc arī viņi ir slēpotāji. Tad viņi slēpo, tas būtu dīvaini, ja viņi sēdētu bārā un kostu.
0: Arī darbs.
3: Kāpēc par šito tu nestāsti? Jūs tagad tikai to sportisko sastiegumus.
0: Vai
3: tā, ka ko, paskaties, kas dzeltenā presē, kas reāli interesē? Zini, domā, cik bumbas iemet, ne, viņiem interesē, ko viņš tur
0: ar ko, kas ar ko. Daudz.
3: Jā,
2: bet, zini,
3: ka tu būtu šitā te pateikt, beidzot normāli cilvēkiem, bija šitie mūsiem aizbraukuši tur, izdemolēja, ko tur numuri, viesnīca izmet divus televizorus ārā.
2: Sen nekas tam līdzīgs nav dzirdēts.
0: Pagājušais izmet vienu televizoru.
3: Tagad divus. Divus.
2: Nākamajā trim jābūt.
3: Tie ir mūsu volejbolisti, jā. Kādam, kāds starpība, kurā vietā viņi tur beigās ir. Galvenais, kas attais sūdz.
0: A francūžiem kopā un poļiem. Normāli.
2: Doma nav slikta.
0: Un šīs jautās notas arī veiks.
3: Nesliktās domas arī veiks.
0: Jā, nākotnes plāni nospraust.
2: Padomāsim par to.
0: Jā, tas bija Anatolijas kaktiņā. Tā, bet nu...
3: Viņi tiešām lai... tajā, viņi tur tiešām sēž bārā un dzertā.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,

0: Juliet. Scheißemes Radio. Radio SVHLV.
1: Jā, varbūt kādā jaukā galda spēlē paies visu nakts, nevis nu, tā, kaut kādās neķītrībās, netiklībās un netikumībās. Jā. Tātad Melnā humora tops ir klāt, šoreiz var mākslīgo intelektu, viņa cilvēciskajām kaislībām un izpausmēm kā balva, atkal divi ielūgumi uz Dzels Vilka 35 gadu jubilejas koncertu Jelgavā. Tā, nu kas te notiek? Melo acīs neskatīdamies. Tas mākslīgais intelekts, to mēs pēc Benitas zinām.
2: Jā, tad mākslīgā intelekta cilvēciskā dzīve.
1: Jā, jā, ir.
2: Ingrīdi jau nedēļa nenāk uz darbu, jo tātad mākslīgā intelekts uzzināja, kur ir viņas gāpunkts.
1: Mākslīgās intelekts Viktorīnas laikā aizmiga, nu, garlaicīgi.
2: Nu, bet, protams. Mākslīgā intelekta sieva no servera izmeta mākslīgā intelekta vīru, jo noklausījās, kā tas sarunājās ar Ievu.
1: Piemēram, jā. Nu, tas nolika tādu kluci, ka izsita korķus.
2: Izkāp no gults ar kreiso algoritmu.
1: Benitas grūtās dienas zina visi. Nu, jā.
2: Jaunais MI pirmajā darba dienā tā sastresojās, ka izdzēra visu ekrānu tīšanu šķidrumu, apvējām klaviatūru un pasūtīja meitenes izklaidei.
1: Aizies pa ielām un noliks 84 terabaitus.
2: Jā, tāds lielais noliksies, jā. MI ir tas tipāš, kurš balītē apdzēries, sēž stūrī un stāst visiem, ka viņa procesors ir vesels 12 centimetrus garāks, jā.
1: Robotam vakar bija caureja. Printeris vēl šorīt drukā.
2: Nē.
1: Garo caureja.
2: Sākumā no datora pacēlās balti dūmi. Pēc tam virinājās diskdziņa vāciņš. Tad izkrita fleška un sievas mātes Turcijas ceļojuma bildēm. Nu, ar tām bildēm, jā. Valērijs domāja, ka noklapējis tas dzels gabals, bet patiesībā tur mākslīgā intelekta anklāvs ievēlēja jaunu pāvest MI, kurš uzreiz ķērās klāt eksorcisma pasākumiem tīrot datoru no visādām nešķīstībām. Tieši tā, jā.
1: Kad Rudīte savam vibratoram pieslēdza mākslīgo intelektu, tas savāc īrobotu un aizgāja no mājām.
2: Piedzēries MI kļūst tīri cilvēcīgs.
1: Un viņš saka, ka izmēram nav nozīme, bet pats Google meklē lielāko cieto disku.
2: Kopš mudītes dindāļ imitators ir apveltīts ne tikai ar žūžošanas funkciju, bet arī ar mākslīgo intelektu. Tas vairs negrib izpildīt mudītes vēlmes, bet gan tusē pie večiem garažā un dot padomus, kā remontēt karburatoru.
1: Sēžu saviesīgā vakarā, jūtu sāk smirdēt. Un kāds tā nedaudz iesmējas? MI pa kluso palaidis. Viņš bija kluso palaidis. Jā.
2: Nu un kāda man no tā jēga, kas zinu, kur ir lētāka degviela?
1: Jā. Nu, sit dūrē tikai uz īstām vecerēm.
2: Valdība paprasīja, kā? Tagad valstī ir liela parādi.
1: MI spēja mainīt dzimumu vairākas reizes dienā, bet praidā tomēr nepiedalās.
2: Un šamajai dzīvo pēc principa, ja nekas nesanāk, vismaz būs stāsts. Nu, nebija tas īsti, ko mēs gaidījām.
1: Jā, bet, nu robotam vakar bija caurei un printeris vēl šorīt drukā.
2: Aigars, lai Aigars tad iet
1: jā,
2: uz...
1: Jā. Jā.
2: Uz Dzels Vilka koncertu, jā.
1: Jā, jā, tā gadās. Tīri cilvēciskas parādības. Arī, kā mākslīgam intelektam, mēs būt caurējā. Jā.
2: Tieši tā.
0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

kad rekenas čūskas, rokas pavēras sodumiem lien. Viņu mutas pilas naudas zīmē, kodis mīlēžņā.

ruku, balerīnas un balerīni. Balerīņi. Paldies par tik lielo uzmanību mums veltīto. Lai jums labas brīvdienas. Slapš jau būs, bet nekas. Rudens kā nekā, jā. Paldies, BB Brokas. Pirmdien būs ar jau labāku laiku. Jā, būs forši.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kurzemē rallija treniņu braucienu laikā šodien būs slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz pulksten 7. vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti vietējie autoceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukt slēgtos posmus varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Tāpat autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 posmos, kur arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai no tiem liedzis strādāt iecirkņos. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Kopumā pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku un starp iemesliem, kādēļ dienests liedzis tajos strādāt, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju, kā arī prokremlisku vēstījumu izplatīšana. Konkrēts cilvēku skaits, kurus skāruši drošības iestāžu rīkojumi, netiek atklāts, bet zināms, ka tādi liegumi saņemti nevienā vien pašvaldībā. Tā Daugavpilī vēlēšanu komisija pārtraukusi sadarbību ar vairāk nekā 20 darbiniekiem, aizstājot tos ar citiem. Eiropas Savienība vakar noteica sankcijas augustā no Francijas izraidītajai Kremļa propagandas medija Russia Today Francijas nodaļas vadītājai Ksenijai Fjodorovai. Viņa tika oficiāli izraidīta no Francijas augustā pēc tam, kad apelācijas instancē bija zaudējusi prāvā pret tiesas lēmumu, kas viņai lika pamest valsti par prokrieviskās propagandas izplatīšanu. NATO ir gatava Krievijas kiberuzbrukumiem un citām hibrīda kara darbības formām, tā vakar paziņoja alianses ģenerālsekretārs Marks Ritte, aicinot pastiprināt atbalstu Ukrainai kā atbildi uz Maskavas rīcību. Eiropas valstis ir pastiprinātā gatavībā attiecībā uz jebkādu Krievijas iejaukšanos, baidoties, ka Maskava varētu vērsties pret Kīvas atbalstītājiem rietumos. Dānijas aizsardzības izlūkošanas dienests vakar ziņoja, ka Krievija visticamāk veiks vairāk hibrīdu uzbrukumu mērķiem rietumos, vienlaikus prognozējot, ka tieša iebrukuma iespējamība ir ļoti maza, taču joprojām iespējama. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonnu naftas, cita starpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Uzlidojumam pakļauta arī Uļjanovska, kur cietusi rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almazantei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Apgabala gubernators paziņojis, ka uzbrukumā cietuši 8 cilvēki. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtoti noraidījis Krievijas diktatora Vladimira Putina priekšlikumu rīkot sarunas Maskavā, paužot, ka uz Krievijas galvaspilsētu dotos tikai ar raķeti. Zelenskis vairāk kārt ir uzsvēris, ka vēlas tikties ar Putinu, lai spriestu par konflikta noregulējumu, taču Krievijas diktators uzstāja, ka šāda tikšanās var notikt vienīgi Maskavā. Zelenskis šādu prasību noraida nevien drošības apsvērumu dēļ, bet arī, lai neradītu iespaidu, ka Kīva pakļaujas Maskavai. Bet Nepālas iestādes ir apstiprinājušas saistībā ar plūdos pazudušajiem 33 Latvijas valsts piederīgajiem nosūtīto DNS profilu saņemšanu un derīgumu. Tā sociālajos medijos apliecinājis Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta pārstāvis Jurģis Barkāns, kurš ir noslēdzis 3 nedēļu ilgo darbu Nepālā. Viņš uzsvēris, ka šajā laikā arī ir aktīvi strādāts, lai uz Latviju nogādātu bezvēsts pazudušo mantas, kas palikušas viesnīcās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: pašas labākās,
2: pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Man sauc Fiņs, šis ir SVH LV 100 FM.
4: Baudam.
3: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: Hey, ciao.
1: De instrument.
0: Un šis ir Radio SVH.
1: L.
0: Patīkam klausīšanos.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
4: Paldies, skolotā! Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
5: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
4: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefonu būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
5: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
4: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
6: Sveiki, es esmu Marta Zumeska.

0: šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaides līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdinu, Klorānu un Sensili zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
1: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk – madarīga.lv.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
1: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. Septembrī pulksten 10. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
5: Čau! Te četri brāļi un tu klausies Radio SVH LV!

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšanu komisija atgādina, ka pieteikties iespējams līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Reģistrējoties vēlētājam ir jāizvēlas viens no 37 ārvalstīs izveidotajiem pasta balsošanas iecirkņiem, uz kuru tiks nogādāti vēlēšanu biļeteni un aploksne. Pasta balsojumu iespējams nosūtīt arī uz CVK adresi Rīgā, taču tas jāizdara no ārvalstīm. No Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Vairākām pašvaldībām austrumu pierobežā nācies steidzami mainīt daudzu iecirkņu darbinieku sastāvu, jo valsts drošības dienests daļai no tiem ir liedzis strādāt iecirkņos. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Kopumā pārbaudīti 6000 iecirkņu darbinieku un starp iemesliem, kādēļ dienests liedzis tajos strādāt, ir braucieni uz Baltkrieviju un Krieviju, kā arī prokremlisku vēstījumu izplatīšana. Konkrēts cilvēku skaits, kurus skāruši drošības iestāžu rīkojumi, netiek atklāts, bet zināms, ka tādi liegumi saņemti nevienā vien pašvaldībā. Tā Daugavpilī vēlēšanu komisija pārtraukusi sadarbību ar vairāk nekā 20 darbiniekiem, aizstājot tos ar citiem. Kurzemē rallija treniņbraucienu laikā šodien būs slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz pulksten 7 vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti vietējie ceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukt slēgtos posmus varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Tāpat autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 posmos, kur arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 118 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 15 cilvēku, tostarp 4 velosipēdisti, 3 elektroskrējriteņu vadītāji un 2 gājēji. Traģiskākais negadījums notika uz vietējas nozīmes ceļa Madonas novada Ošupes pagastā, kur kāds autovadītājs uzbrauca uz ceļa guļošai sievietei, kura notikuma vietā mira. Policija vēl skaidro šī negadījuma apstākļus. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus. Viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināls process. Vēl viens autovadītājs sodīts par braukšanu narkotisko vielu ietekmē, 135 par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonnu naftas, cita starpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Uzlidojumam pakļauta arī Uļjanovska, kur cietusi rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almazantei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Apgabala gubernators paziņojis, ka uzbrukumā cietuši 8 cilvēki. Kolumbijas jaunā valdība paziņojusi par diplomātisko attiecību pārtraukšanu ar Irānu. Kolumbijas labējais prezidents Abelardo de la Espriella, kurš ir ASV prezidenta Donalda Trumpa saviedrotais, pirms savas inaugurācijas arī paziņoja par plāniem saraut attiecības ar Kubas un Nikaragvas autoritārajiem kreisajiem režīmiem, bet vēl nav to izdarījis. Bet Latvijas pasts šodien laidīs klajā latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanai veltītu pastmarku. Tās nomināla vērtība būs 3 eiro un tirāža 10 tūkstoši eksemplāru. Pastmarkas pirmās dienas zīmogošana notiks šodien līdz pulksten 6 vakarā Latvijas pasta klientu centrā Elizabete. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.
2: Čau!
3: Čau!
4: Te Alejs!
5: Jūs klausāties!
2: Radio SVH!

0: ikdienas ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro Daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Radio SVH LV.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
3: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
2: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
3: Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu. Radio SVH.

0: Es esmu Stīgārē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
2: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mada Rīga. Garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā. Laumaņielā 32. Mada Rīga. Svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv.
6: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. Centrālā vēlēšana komisija atgādina, ka pieteikties iespējams līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Reģistrējoties vēlētājam ir jāizvēlas viens no 37 ārvalstīs izveidotajiem pasta balsošanas iecirkņiem, uz kuru tiks nogādāti vēlēšanu biļeteni un aploksne. Pasta balsojumu iespējams nosūtīt arī uz CVK adresi Rīgā, taču tas jāizdara no ārvalstīm. No Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. Kurzemē rallija treniņbraucienu laikā šodien būs slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz pulksten 7:00 vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti vietējie ceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukt slēgtos posmus varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Tāpat autovadītājiem jāņem vērā, ka valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 posmos, kur arī jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 118 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gājis bojā viens un cietuši vēl 15 cilvēku, tostarp 4 velosipēdisti, 3 elektroskreiriteņu vadītāji un 2 gājēji. Traģiskākais negadījums notika uz vietējas nozīmes ceļa Madonas novada Ošupes pagastā, kur kāds autovadītājs uzbrauca uz ceļa guļošai sievietei, kura notikuma vietā mira. Policija vēl skaidro šī negadījuma apstākļus. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus. Viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par braukšanu narkotisko vielu ietekmē, 135 par atļautā ātruma pārsniegšanu un 4 par agresīvu braukšanu. Valsts robežsardze vakar novērsusi 24 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 11384 cilvēki. Drošības apsvērumu dēļ ieceļošana Latvijā vakar liekta 2 Baltkrievijas un 1 Lietuvas pilsonim, savukārt Rīgas lidostā aizturēts 1 no Skotijas ieceļojis Latvijas pilsonis, kurš bija policijas meklēšanā. Eiropas Savienība vakar noteica sankcijas augustā no Francijas izraidītajai Kremļa propagandas mēdija Russia Today Francijas nodaļas vadītājai Ksenijai Fjodorovai. Viņa tika oficiāli izraidīta no Francijas augustā pēc tam, kad apelācijas instancē bija zaudējusi prāvā pret tiesas lēmumu, kas viņai lika pamest valsti par prokrieviskas propagandas izplatīšanu. Ukrainas lidroboti pagājušajā naktī uzbrukuši Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izraisot vērienīgu ugunsgrēku. Tā vēsta Ukraiņu Telegram kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmumam Lukoil piederošā rūpnīca gadā pārstrādā vairāk nekā 13 miljonus tonnu naftas, cita starpā ražojot benzīnu, dīzeļdegvielu un reaktīvo degvielu. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Uzlidojumam pakļauta arī Uļjanovska, kur cietusi rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almazantei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Apgabala gubernators paziņojis, ka uzbrukumā cietuši 8 cilvēki. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV

Marketa Zimbabwe. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem. Autumn Crisp.

0: 69 centi. Rimi.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudrs izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK.lv.
4: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: מייגג זמנה וישים זיית הזמנים אישי זיית נברו נו הטבי סאוס איש קורקס לאי קיילס דו נפליץ בזלאפ לוקי המני
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapans uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH LV ētrā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 15. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
6: Radio. Radio.

0: patēriņa kredīts?
1: Kredīt.mlv.
2: Kredītu apvienošana.
1: Kredīt.mlv.
2: Autokredīts vai līzings?
1: Kredīt.mlv.
0: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
1: Kredīt.mlv.
3: Kredīts biznesam?
1: Kredīt.mlv. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem.lv. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
6: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
7: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs. Tu uz viņu pasties, ir skaidrs, kas viņš ir.
8: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
9: Pateic vienu. UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
10: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVHLV un Radio SVH TV.
11: Latviju dūdīs.
12: Skan viss skaistāk.
11: Radio.
12: Radio.

Latvijā šodien būs apmācies un lietains laiks, daudz viet līs ilgstoši un stipri. Vairāk nokrišņu būs Vidzemē, bet mazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, bet piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem austrumu novados līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis klās mākoņi, kas atnesīs ilgstošu un brīžiem stipru lietu un gaisa temperatūra būs ap 12 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. No nākamās pirmdienas līdz piekdienai 15. Saimas vēlēšanās, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā, vēlētāji varēs nodot balsis glabāšanā. Centrālā vēlēšanu komisija vēsta, ka šis balsošanas veids idejiski ir līdzīgs iepriekšējai balsošanai, taču ar atsevišķām procedūru atšķirībām, kas ļauj nedēļas gaitā vēl mainīt viedokli un nomainīt savu nodoto balsi. Balsi glabāšanā varēs nodot pirmdien un trešdien no pulksten 5 līdz 8 vakarā, otrdien un ceturtdien no 8 līdz 11 rītā, bet piekdien no pusdienu laika līdz 3 dienā. Ventspilī vakar no ugunsgrēka izglābti 2 cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas cap pusdienu laiku saņēma izsaukumu uz Dārgales ielu, kur dega šķūnis un no blakus esošās ēkas ugunsdzēsēji izglāba 2 cilvēkus, kas saviem spēkiem to nespēja pamest. Vēl 2 cilvēkus ugunsdzēsēji evakuēja, bet 2 citi ēku bija pametuši pirms glābēju ierašanās. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 34 izsaukumus, 12 uz ugunsgrēkiem, 13 uz glābšanas darbiem, bet vēl 9 izsaukumi bija maldinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 118 ceļu satiksmes negadījumi un tajos gāģis bojā 1 un cietuši vēl 15 cilvēku, tostarp 4 velosipēdisti, 3 elektroskrejriteņu vadītāji un 2 gājēji. Traģiskākais negadījums notika uz vietējas nozīmes ceļa Madonas novada Ošupes pagastā, kur kāds autovadītājs uzbrauca uz ceļa guļošai sievietei, kura notikuma vietā mira. Policija vēl skaidro šī negadījuma apstākļus. Diennakts laikā policija pieķērusi 6 dzērāju šoferus. Viņi visi pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 1 autovadītājs sodīts par braukšanu narkotisko vielu ietekmē. Kurzemē rallija treniņbraucienu laikā šodien ir slēgti atsevišķi vietējie autoceļi. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka līdz pulksten 7 vakarā Kalvenes pagastā būs slēgti vietējie ceļi Rudbārži Kalvene un Turlava Valtaiķi Embūte. Apbraukt tos varēs pa blakus esošajiem ceļiem un Liepājas šoseju. Valsts robežsardze vakar novērsusi 24 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 11384 cilvēki. Drošības apsvērumu dēļ ieceļošana Latvijā vakar liekta 2 Baltkrievijas un 1 Lietuvas pilsonim, savukārt Rīgas lidostā aizturēts 1 no Skotijas ieceļojis Latvijas pilsonis, kurš bija policijas meklēšanā. Krievijas armija pagājušajā naktī raidījusi uz Ukrainu 295 lidrobotus. No tiem 267 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. Konstatēti trāpījumi 16 apkaimēs, bet vēl 4 postījumus nodarījušas notriekto dronu atlūzas. Latvijas alpīnistu savienības valde nolēmusi izveidot izmeklēšanas komisiju un izvērtēt nelaimes gadījumu Denali kalnu masīvā, kur maija beigās gāja bojā 3 alpīnisti no Latvijas, lai nodrošinātu neutralitāti, objektivitāti un novērstu interešu konfliktus. Komisijas sastāvā nav iekļauti konkrētās ekspedīcijas dalībnieki, kā arī cietušo personu radinieki vai to tiešie pārstāvji. Bet no svētdienas Latvijā ir gaidāma atvasara, kas turpināsies oktobrī. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka sākot no svētdienas būs lielākoties sauss un saulains laiks. Dzestrākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 3-10 grādiem, bet siltākajās pēcpusdienās termometra stabiņš pakāpsies līdz 17-22 grādiem. Iespējams arī nākamā mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV 2000.

0: Sporti - svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung 200 grami 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 1 litrs 4,99 €. Tualetes papīrs Rimi 32 ruļļi 5,59 €. Rimi!
1: Pagra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies Lidl Arēna LV.
4: Radio SVK LV 2

0: laptops.
1: Kad līdzi man izskatosies iespaidīgi, jā, nu gan
0: laptops.
1: Kad Jānis man atbildība.

0: un pieturas punktiem. Tos paredzēts attīstīt pie Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas dienvidu puses un Rīgas starptautiskās autoostas, kā arī pie dzelzceļa pieturas punktiem un stacijām Daugmale, Depo, Āgenskalns, Jāņa vārti, Imanta, Jugla, Torņa kalns un Zasu lauks. Saistībā ar Jāņa Čakstas gatves izbūves darbiem no 30. Septembra līdz 23. Oktobrim tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme uz esošās Ziepniekkalna ielas pārvada posmā no Ūpju ielas līdz Kalētu ielai. Vairāk informācijas Riga LV.
1: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%, un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg, tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
4: Nu, tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
5: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
6: Pateic vien! Jubilejas izrāde UFO 60 no Kansas jau no 19. septembra visā Latvijā.
3: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi. Pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59. Papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV. Radio SVH LV 2000.

0: Radio SVK LV 2000.
1: Šodien Latvijā apmākusies lietaina piektdiena, daudzviet ilgstoši un stiprs lietus, vairāk nokrišņu Vidzemē, vismazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, piekrastē rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra no plus 10 grādiem austrumu novados līdz plus 15 Liepājas apkārtnē. Rīgā debesis mākoņainas, ilgstoši un brīžiem stiprs lietus un gaisa temperatūra tikai ap plus 12 grādiem.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermane. Labdien! Centrālā vēlēšana komisija aicina vēlētājus ziņot par grūtībām pieteikties balsošanai 15. Saeimas vēlēšanās pa pastu. Atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāju datu pārvaldība tiekot radīts paziņojums, ka pieteikšanās balsošanai pa pastu ir beigusies, taču pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodiena. Sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm CVK strādā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunot pieteikšanās iespēju. Balsošanai pa pastu var pieteikties vai mēģināt pieteikties līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. No nākamās pirmdienas 28. Septembra līdz piektdienai 2. Oktobrim varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Latvija apkuras sezonai ir gatava, taču par siltumu visticamāk būs jāmaksā vairāk, tā ziņo sabiedriskais mēdījis. Klimāta un enerģētikas ministrija lēš, ka maigas vai vidēji augsta ziemas gadījumā apkuras izmaksas varētu pieaugt par 10 līdz 15%. Atsevišķās pašvaldībās kāpums varētu būt lielāks. Pēc šodienas valdības rīcības apspriedes premjers Andris Kulbergs arī apšaubīja Rīgas siltuma iepriekš piesaukto tarifu pieaugumu par 20 līdz 30%. Izglītības un zinātnes ministrija rosina pārskatīt vispārējais izglītības saturu skola 2030 līdztekus saglabājot pašreizējo valsts izglītības standārtu pamatstruktūru, tā teikts ministrijas informatīvajā ziņojumā. Plānots precizēt sasniedzamos rezultātus mācību jomās un noteikt skaidrākus rezultātus katrai klasei un mācību priekšmetam. Paredzēts stiprināt Latvijas vēstures, mūzikas un kordziedāšanas, kā arī veselības pratības apguvi. Šodien Valmieras novada pašvaldība praktiskās evakuācijas mācībās pārbauda pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punktu darbību. Šāda evakuācijas punktu darbība ir viens no šā gada aizsardzības mācību namēs veicamajiem uzdevumiem. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Paredzēts, ka pirmā tikšanās būs tehniska. Kīva gaida Vašingtonas priekšlikumu par šādas tikšanās datumu, bet ASV rosina, ka tā varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos, norāda Zelenskis. Maskava un Vašingtona pagaidām nav sniegušas paziņojumus par šo jautājumu. Pagājušajā naktī Ukraina ar lidrobotiem uzbrukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izcēlies vērienīgs ugunskrēks, ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi Permas lidosta. Uzlidojumam pakļaut arī Uļjanovska, kur cietus rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almaz Antei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Latvijā valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās aktīva būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 ceļu posmos, taiskaitā uz 10 tiltiem. Preiļu novadā uz autoceļa Viļāni Preiļu špoģi no Preiļiem līdz Raudakai ir divi luksofora posmi un paredzamais šķērsošanas laiks apmēram 20 minūtes. Autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdzi norādēm un ceļzīmēm. Šodien Kalvenes pagastā rallija treniņu braucienu laikā līdz 7. Vakarā būs slēgt arī valsts vietējie autoceļi Rudbāža Kalvena un Turlava Valtaiķi Embūte, apbraukšana pa blakus esošajiem vietējiem autoceļiem un Liepājas šoseju. Un Latvijas futbola izlase šovakar UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās līgas pirmajā spēlē spēkosies ar Armēnijas valsts vienību. Mača sākums 7. Vakarā pēc Latvijas laika tiešaida LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maestro Raimonda Paula. Pieci minūtes.
2: Nu jau agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
3: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
1: Maestro Raimonda Paula 5
2: minūti.
1: Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirts Fest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
3: Radio SVH LV.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim siers Hollandes smiltene 6,99 € kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaida līdz 40%. Armands Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
4: Paldies, skolotā!
5: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
4: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis, palīdzējis vai vienkārši palicis atmiņā.
5: Uzmeklē Radio SVH oranžo telefona būdiņu Tirdzniecības centrā Sāga Food Court zonā. Ierunā savu sveicienu vai pateicību skolotājam un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā. Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
4: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
5: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
6: Šeit Elita. Katru rītu gultais klausos radio SVH.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Studijā Agnese Vasermane. Pēdējo divu gadu laikā Latvijā pieaugusi uzņēmēju izpratne par rūpniecisko īpašumu un tā aizsardzības nozīmīgumu. Par to liecina Patentu valdes un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS veiktas aptaujas dati. Uzņēmēji, kuri reģistrējuši kādu no rūpnieciskā īpašuma veidiem, savas zināšanas vērtē augstāk par komersantiem, kuri nav veikuši reģistrāciju. Rezultāti liecina, ka uzņēmēju informētība par intelektuālo īpašumu pakāpeniski pieaug, tomēr praktisko rūpnieciskā īpašuma aizsardzības rīku izmantošana joprojām saglabājas salīdzinoši zemā līmenī. Lielajiem nekustamo īpašumu investoriem Latvija un Baltija kopumā nav interesantas. Tā nekustamo īpašumu darījuma asociācijas rīkotajā fórumā norādīja finanšu konsultāciju kompānijas Prudentie partneris Ģirts Rungainis. Līdz ar to vietējā nekustamo īpašumu tirgū atliekot cerēt uz Igaunijas, Lietuvas un pašmāju investoriem. Rungaiņa vērtējumā Latvijā tirgus izaugsme ir mērena, digitālā infrastruktūra nav slikta, bet zaudējusi kādreizējās līderpozīcijas – ceļu infrastruktūra uzlabojas. Latvijā gan esot samērā konkurētspējīgi nodokļi, saprātīgas zemes cenas, dārga enerģija, lēts darbaspēks un viegla un ātra uzņēmējdarbības reģistrācija. Un Rīgā šodien Baltijas zīmolu fórumā paziņos Baltijas iecienītākos zīmolus. Par mīlētākā zīmola titulu Latvijā sacentīsies Depo, Elektrum, Inbox LV, LMT, Maxima, Neste, Omniva, Rimi, Swedbank un Tele 2. Bez mīlētākā zīmola apbalvošanas ceremonijā noskaidros uzvarētājus arī tādās kategorijās kā zaļākais, cilvēcīgākais, straujāk augošais, labākais darba devēja, mākslīgā intelekta rekomendētākais zīmols un citās kategorijās. Baltic Brand Forum norisinās kopš 2019. Gada.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Riga festivālā nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
4: Labākās dziesmas.
3: Latviešu valodā.

0: idejas līdz izpildījumam. Viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
4: Čau, mani sauc Nauris Miezis, galva augšā. Klausies Radio SVH LV.
5: Klausies Radio SVH

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV
1: 100 FM.
2: Šodien Latvijā apmākusies lietaina piektdiena, daudz vieta ilgstoši un stiprs lietus, vairāk nokrišņu Vidzemē, vismazāk dienvidu Kurzemē. Būs lēns līdz mērens dienvidu, piekrastē rietumu, ziemē rietumu vējš un gaisa temperatūra no plus 10 grādiem austrumu novados līdz plus 15 Liepājas apkārtnē. Rīgā debesis mākoņainas, ilgstoši un brīžiem stiprs lietus un gaisa temperatūra tikai ap plus 12 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labdien! Centrālā vēlēšana komisija aicina vēlētājus ziņot par grūtībām pieteikties balsošanai 15. Saeimas vēlēšanās pa pastu. Atsevišķiem lietotājiem e-pakalpojumā vēlētāju datu pārvaldība tiekot rādīts paziņojums, ka pieteikšanās balsošanai pa pastu ir beigusies, taču pieteikšanās termiņa pēdējā diena ir šodiena. Sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm CVK strādā, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu pieteikšanās iespēju. Balsošanai pa pastu var pieteikties vai mēģināt pieteikties līdz dienas beigām portālā latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. Balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. No nākamās pirmdienas 28. Septembra līdz piektdienai 2. Oktobrim varēs nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Latvija apkuras sezonai ir gatava, taču par siltumu visticamāk būs jāmaksā vairāk, tā ziņo sabiedriskais mēdijs. Klimāta un enerģētikas ministrija lēš, ka maigas vai vidēji augsta ziemas gadījumā apkuras izmaksas varētu pieaugt par 10 līdz 15%. Atsevišķās pašvaldībās kāpums varētu būt lielāks. Pēc šodienas valdības rīcības apspriedes premjers Andris Kulbergs arī apšaubīja Rīgas siltuma iepriekš piesaukto tarifu pieaugumu par 20 līdz 30%. Izglītības un zinātnes ministrija rosina pārskatīt vispārējais izglītības saturu skola 2030 līdztekus saglabājot pašreizējo valsts izglītības standārtu pamatstruktūru, tā teikts ministrijas informatīvajā ziņojumā. Plānots precizēt sasniedzamos rezultātus mācību jomās un noteikt skaidrākus rezultātus katrai klasei un mācību priekšmetam. Paredzēts stiprināt Latvijas vēstures, mūzikas un kordziedāšanas, kā arī veselības pratības apguvi. Šodien Valmieras novada pašvaldība praktiskās evakuācijas mācībās pārbauda pašvaldības un iesaistīto institūciju gatavību izvērst un nodrošināt evakuācijas punktu darbību. Šāda evakuācijas punktu darbība ir viens no šā gada aizsardzības mācību namēs veicamajiem uzdevumiem. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, paredzēts, ka pirmā tikšanās būs tehniska. Kīva gaida Vašingtonas priekšlikumu par šādas tikšanās datumu, bet ASV rosina, ka tā varētu notikt apvienotajos Arābu Emirātos, norāda Zelenskis. Maskava un Vašingtona pagaidām nav sniegušas paziņojumus par šo jautājumu. Pagājušajā naktī Ukraina ar lidrobotiem uzbrukusi Permas naftas pārstrādes rūpnīcai, izcēlies vērienīgs ugunskrēks, ziņo Telegram kanāli un vietējās varas iestādes. Uzbrukuma dēļ darbu apturējusi Permas lidosta. Uzlidojumam pakļaut arī Uļjanovska, kur cietus rūpnīca Iskra, kas pieder koncernam Almaz Antei, kurš ražo pretgaisa aizsardzības bruņojumu. Latvijā valsts autoceļu tīklā joprojām turpinās aktīva būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 ceļu posmos, taiskaitā uz 10 tiltiem. Preiļu novadā uz autoceļa Viļāni Preiļa Špoģi no Preiļiem līdz Raudakai ir divi luksofora posmi un paredzamais šķērsošanas laiks apmēram 20 minūtes. Autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdzi norādēm un ceļzīmēm. Šodien Kalvenes pagastā rallija treniņu braucienu laikā līdz 7:00 vakarā būs slēgt arī valsts vietējie autoceļi Rudbāža Kalvena un Turlava Valtaiķa Embūte, apbraukšana pa blakus esošajiem vietējiem autoceļiem un Liepājas šoseju. Un Latvijas futbola izlase šovakar UEFA Nāciju līgas pēc spēka trešās līgas pirmajā spēlē spēkosies ar Armēnijas valsts vienību. Mača sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: Latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: bija tās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krause, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. Oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas fileja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: Radio SVHLV ēterā Novadu balss.
1: Ar raidījumu Novadu balss studijā Ainārs Rutkevičs. Ludzā un Kārsavā no 1. oktobra pieaugs siltumenerģijas tarifs. Vietējā Latgales avīze vēsta, ka Ludzā tas kāps par 7,3% līdz 75,41 eiro par megavatstundu bez pievienotās vērtības nodokļa, bet Kārsavā par 15,5% līdz 80,78 eiro. Šādas izmaiņas skaidrotas ar šķeldas cenas pieaugumu un iepriekšējā periodā neparedzēto ieņēmumu komponentes iekļaušanu tarifā. RTU Rēzeknes akadēmijā aiznākamajā piektdienā norisināsies startup festivāls, kas turpinās pērn Daugavpilī aizsākto iniciatīvu Latgales jaunu uzņēmumu ekosistēmas attīstībai. Pasākuma programmā uzmanība tiks pievērsta praktiskiem jautājumiem, ar kuriem sastopas jaunu uzņēmumu dibinātāji, kā piesaistīt pirmo investīciju, pēc kādiem kritērijiem investori izvēlas jaunu uzņēmumus, kuros ieguldīt, kā arī kādi atbalsta un finansējuma instrumenti uzņēmējiem ir pieejami Latvijā un Eiropā. Saulkrastu novada vidusskolā šajā mācību gadā ieviesta jauna ēdināšanas kārtība. Skolēni paši var izvēlēties pusdienas no piedāvātā klāsta pie pašapkalpošanās letēm. Skolas direktore Linda Saukuma laikraksta Mauseklis pavēstījusi, ka pārmaiņas ierosināja vecāku padome un audzēkņi jauno kārtību uzņēmuši ar prieku. Turklāt rindas neveidojas, jo letei iespējams piekļūt no abām pusēm. Valmieras novada Burtnieku centra laivu kanālā izveidota jauna multifunkcionāla pontonu piestātne, kas paredzēta laivošanai, peldēšanai un makšķerēšanai. Platforma projektēta ievērojot vides pieejamības prasības un universālā dizaina principus, lai pie ūdens ērtāk varētu nokļūt dažādas sabiedrības grupas, arī cilvēki ar kustību traucējumiem, seniori un ģimenes ar bērniem. Balvu novada apvienību centros un Balvu pilsētā pagājušajā piektdienā norisinājās civilās aizsardzības mācības Balvu Vilks. Kā laikrakstam Liesma pavēstījusi novada pašvaldības pārstāve Zanda Arnicāne, pasākumā piedalījās kopumā 570 cilvēku, no tiem 150 bija pašvaldības darbinieki un 420 iedzīvotāji, mācību uzdevumu lomu spēlētāji. Diena iesākās pie diskusiju galda ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, turpinājās ar praktisku evakuācijas punktu darbības izspēli un noslēdzās.

0: tradīciju zālē, telpā, kas agrāk bijusi mazā sinagoga. Ventspils muzejs pagājušajā nedēļā Jāņa Ferdinanda Tīdemaņa dzimšanas dienā Livonijas ordeņa pils trešajā stāvā atklāja jaunieguvumu divu portretu ekspres izstādi. Vienā no tiem attēlots dāvinātāja Andra Neiberga mātes Lidijas Neibergas portrets, bet otrā pats topošais Minnesotas Universitātes absolvents Andris Neibergs 4 gadu vecumā. Bet Tērvetē Latvijas valsts mežu dabas parkā sestdien notiks ikgadējie meža ražas svētki un plašāk par tiem pastāstīt lūdzām parka klientu apkalpošanas vecāko speciālisti Lilitu Kausti.
1: Būs iespēja izzināt meža vēlti, darboties radošajās darbnīcās un piedzīvot tikšanos ar pasaku tēliem, jo Tērvete ir vieta, kur dzīvo pasaku. Nu un šajā te pasākuma ietvarā ik viens varēs ļauties dažādām radošām nodarbēm, piemēram, izgatavot brūkliņu, groziņu, kalu pinuma tehnikā, vai arī veidot rudens lapu krāšņos kroņus. Nu, protams, kad meža raža, tas ir mazliet savādāk nekā dārza raža. Meža raža tās ir zīles, rieksti, čiekuri, sēklas un šīs skaistās rudens lapas. Un, protams, meža raža ir arī koksne. Nu, lūk, un tad novērtējot koksni un tās īpašības, mēs piedāvāsim ik vienam parka apmeklētājiem izgatavot tādu īpašu koka laimes pogu rudenim. Likt kabatā un nēsāt veiksmei un priekam līdzi no ciemošanās parkā.
0: Ar raidījumu Novada balss studijā bija Ainārs Rutkevičs.
2: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
3: Čau, te Bruno Birmanis un tu klausies Radio SVH LV.

smalkas taktis.

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Patēriņa kredīts.
2: Kredītiem LV.
3: Kredītu apvienošana.
2: Kredītiem LV.
3: Autokredīts vai līzings.
2: Kredītiem LV.
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
2: Kredītiem LV.
4: Kredīts biznesam.
2: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
6: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
5: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
6: Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
8: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH LV.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīte, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lushlife kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Radio.

Šonakt un rītdienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, taču nokrišņi būs ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā apmākušās vietām dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rītdienā plus 12,17 grādu. Rīgā mākoņains laiks brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rītdienā līdz plus 16 grādiem.

0: Pār pulksteni 4:05 pusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. To iespējams izdarīt līdz dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē e-CVK.lv. Balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pastu balsojumi netiks atzīti par derīgiem. No nākamās pirmdienas 28. Septembra savukārt varēs nodot balsis arī glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Pirmās gripas vakcīnas Latvijā šai sezonai plānot saņemt līdz 30. septembrim. Kā norāda Nacionālais veselības dienas, tās būs gripas vakcīnas intranazālai lietošanai riska grupās iekļautām personām. Dienas tā skaidro, ka Eiropā ir aizkavējusies šā gada gripas vakcīnu ražošana. Latvijā jau laboratoriski ir apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Bēgot no policistiem vakar Madonas novadā avarējusi automašīna ar robežu pārkāpējiem. Transporta līdzekli vadīja 93. Gadā dzimis Moldovas pilsonis un automašīnas salonā atradās arī 2010. Un 1994. Gadā dzimuši vīrieši no Afganistānas un Irānas, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas un Baltkrievijas robežu. Avārijā cieta visas trīs personas, kuras nogādātas ārstniecības iestādē. Pret pārvadātāju ir sākts krimināls process. Trešdien 23. Septembrī īsi pēc 4 pēcpusdienā acu liecinieks ar video reģistratoru savukārt iemūžinājis interesantu skatu pie dzelzceļa pārbrauktuves Rīgā Krustpils ielā, tā ziņo Delfi. Tobrīd dzelzceļa pārbrauktuve bija slēgta, jo tuvojās vilciens. Tomēr valsts policijas ekipāža ar ieslēgtām bākugunīm to šķērsoja burtiski 3 sekundes pirms vilciena. Policijā norāda, ka bija saņemts izsaukums par autovadītāju iespējamā alkohola reibumā un pirms pārbrauktuves policija pārliecinājās par drošību un redzējusi, ka vilciens vēl ir gana tālu, lai paspētu šķērsot sliedes. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš arī atklāja, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir apsolījis atļaut Ukrainai ražot modernizētās Zenit raķetes Patriot. Šodien pie biroja ēkas Kīvā eksplodējis drons, nogalināti 3 cilvēki. Tā paziņoja Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Uzbrukums noticis Solomenskas rajonā, vismaz 7 cilvēki sprādzienā arī ievainoti. Pagājušajā nedēļas nogalē notikušajās tās augtajās Krievijas parlamenta vēlēšanās diktatora Vladimira Putina partija vienotā Krievija ir nodrošinājusi 349 no 450 mandātiem. Tā šodien pavēstīja Centrālā vēlēšana komisija. Parlamentā būs pārstāvētas tikai Kremlim lojālas partijas, kas atbalsta Krievijas pret Ukrainu izvērsto karu. Vēlētāju aktivitāte bijusi 60%. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen ziņo, ka pasaulē atsauks apmēram 2,86 miljonus automobīļu saistībā ar defektu, kas var izraisīt stūras sistēmas darbības traucējumus. Ietekmēti Volkswagen modeļi Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy, Golf, kā arī Audi Q3. Volkswagen vēsta, ka autovadītāji var turpināt izmantot savus automobīļus, līdz nesaņems dīlera paziņojumu par nepieciešamību veikt vainīgās skrūves nomaiņu. Un vēl 88 gadu vecumā ir mirusi franču aktrise Marina Vladī, kas filmējusies vairāk nekā 80 filmās un 63. Gadā saņēma balvu Kannu kinofestivālā. Karjeras gaitā viņa sadarbojusies ar tādiem kino dižgariem kā Žans Liks Godārs un Orsons Vels. 10 gadus Vladī bija precējusies ar krievu aktieru un dziesminieku Vladimiru Visocki. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes un zēni.
4: Ārtis Volfs ir ieradies.
5: Ir ieradies.
6: Ielās.
5: Ielās.
6: Ielās.
7: Ārtis Volfs ir ielās, kā maguņu sēni.

0: Nav svarīgi, dārgumiem, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Tiešām urā, urā, urā, piekdiena ir klāts. Kā ar to iešana ārā būs, jā, tas lietutiņš tāds diezgan mirgādams līst joprojām, bet tā citādi, nu, jebkurā gadījumā nedēļas nogala ir klāts, jeb gan drīz klāts, nu, kuram vēl jāpastrādā bišķiņ, tai skaitā man, piemēram, Ads Volps ir šeit, Radio SVH LV studijā piekdienā, 25. datumā, un no muzikālā viedokļa raugoties, tā baigi pareizi pateic, no muzikālā viedokļa raugoties. Man liekas, ka diezgan neveikli. Bet, ja kurā gadījumā apmēram, tas ir tas, ko es gribēju teikt. Ka no muzikālā viedokļa raugoties. Šī nedēļa mums ir bijusi ārkārtīgi piepildīta visādiem jaunumiem. Mums ciemos bija šorīt no rīta Emilija. Tas gan bija Dižmega hercos. Prom no tevis viņai ir jauna dziesma. Stībals bija vakar ciemos šeit, rādēs VHL. Es ceru, ka redzēju, ja neredzēju YouTube. Var dabūt šo tikai tālāk. Kopā ar Gačo, tā ir dziesma. Vakar mēs paklausījāmies ar Prūsaku jauno gabalu kopā ar ID Earth, vienu koriešu meiteni. Dziesma So You. Mēs dzirdējām arī atkodas brīnuma zemē. Viņi parasti nenāk uz nekādām intervijām, jo viņiem principā viss ir pilnīgi vienalga. Bet, ja kurā gadījumā mēs klausāmies viņu gabals, tā nav. Piecīgas ir jaundziesma atkodiem. Andris Tepeska un Ingars Viļums šodien mūs aplaimoja ir jaundziesma Selgā. Aivo Osks ir laidu jaundziesma Horizons. Mēs paklausījāmies arī abstinents, varavīksnes tilts. Labi, ka es to vispār atceros vēl. Arī Viktors un Dauskis nāca klajā ar jaunu dziesmu vienu apskāju vienu sev. Arī Marta bija ciemos. Mēs paklausījāmies dziesmu Bezmiegs un šovakar Martai koncerts, kurā būs arī Lilu Čirka, ja Viktors un Dauskis, ja? Tas spīķeros šodien. Tā, ciemos trešdienī nemaldos, jā, bija arī Edgars Mākens un Elzbeta Lielmana. Plūsma, apvienīgi plūsma un dziesma puls. Tas ir bijis šodien, būs vēl. Tieši šorīt no rīta man sasniedz epasts par to, ka Edvards Straziņš ir laidus klajā jaunu dziesmu. Cilvēki domā, Dievs dara. Mums ir jauna roka apvienība, to mēs arī vēl neesam noklausījušies, to sauc Meka. Ziemeļa pusē pirmo reizi skanēs rādēs VKLV šodien. Šorīt no rīta ciemos bija arī kapteins Reinis. Es izjāju prūžu zemi, fragmenti no šīs sarunas mēs noteikti dzirdēsim šodien. Bet tas jau nav vēl viss. Reiks un Mr. Krūmiņš un Stariņš ir laiduši klajā jaunu dziesmu. Tieši šodien tas ir noticis. Tas kopā ar Jānu klausās jūtas ir dzīves. Nu, un svarīgākā lieta, ko es vēl neesmu pateicis. Šodien klajā nāk Biennāle, galvenieka jaunākais albums. Un galvenieks tūlīt arī būs ciemos. Mēs gaidām viņu kaut kur kavējas takšos. Lai parunātos par jaunāko albumu Biennāle un vispār kā iet, kas notiek. Kamēr gaidam galvenieku, tikmēr gatavojot
2: šīpaši. Čau, te galvenieks, un tu klausies radio SVH LV.
1: Šis no vernisāžas vēl. Gatavojos īpaši. Galvenieks un piņķis.

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
0: Radio SVH LV ir ielās.
2: Ir ielās.
0: Ar Arti Volfu.
3: Gandrīz vai jāsaka, visu nedēļu vienos priekos, trusikos un gumīniekos, jo visu nedēļu mums ir viens viesis pēc otra nāk šeit rādies VH LV studijā, par ko ik patiesībā liels prieks un galvenīgs šodien ir ciemos. Čau!
4: Čau!
3: Čau, Ernest, jau otro reizi rādies VH LV studijā, iepriekšu reizi tu biji vēl vecajā mājā ganību dambī.
4: Man liekas, ka patiesībā trešo reizi.
3: Jau trešo reizi, jā.
4: Es jau divas reizes biju tajā ganību dambī. Pirms zelta mikrofona un pirms angā
3: koncerta. Bezot tā ir gaisā un bezot to var nobaudīt viss, kas vien vēlās to nobaudīt. Un, protams, man jājautā ļoti triviāli, kāpēc tad bienāli. Jo bienāli man saistās ar mākslas notikumu. Reiz divos gados viņš notiek.
4: Tas ir ietverts arī nosaukumā. Bet bienāli tas ir tāpēc, ka pirms es sāku darbu pie sava pirmā debijas albuma Vernisāža, man jau bija skaidra vīzija un izstrādāts koncepts albuma triloģijai. Bienālē bija ļoti svarīgi iznākt tieši 2026. Gadā, tas, protams, kontekstuāli ar Vernisāžu 2024. Gadu, lai ir tā divu gadu atstarpe. Pa vidu es vēl paspēju atzīmēties ar Amrāžu EP, bet Bienālē tas ir, ja Vernisāža bija, Vernisāža, varbūt klausītājiem, kas nezin, tas ir... vārds, kas raksturo tādu ļoti galantu izstādes atklāšanu, kurā tu aizēji un ar baltiem cimdiem rokās pēti mākslas darbus. Un ja Vernisāža bija tā mana pirmā izstāde, mana izstādes atklāšana, tad Bienāle ir tāda kā manifestācija tam, ka šo divu gadu laikā es no tādas varbūt... necils pat kaut kādā mērā izstādes atklāšanas. Es esmu spējīgs un es esmu nostabilizējies kā šis grandiozais lielais notikums Bienāle.
3: Es atceros, kad mans audzēknis Kristovars Malničs sāk stāstīt tev man par tevi. Un tur tāds čals galvenieks ir. Un es sirdumā, es spēlē kaut kādu punk mūziku vai kaut kas tam līdzīgs. Rekā, tas viss ir pārvērties pilnīgi kaut kādā pilnīgi citā virzienā.
4: Kaut kas ļoti iespējams arī ir manā mūzikā nogulsnējies no punk mūzikas. Kad es biju mazāks, man bija tādi draugi, nu vēl ar vienu ir tādi draugi, Pāls Raimonds, man cīņa bija. Es regulāri gāju uz Paul Raimond koncertiem un es biju ar vienu kāju iekšā punk mūzikā. Un arī šobrīd, ja es spēlēju ar dzīvo sastāvu, es būtībā spēlēju tikai ar viņiem. Jā, man ir pilns sastāvs ar viņiem.
3: Nu, lūk, bet vienāli iznākusi, kas tajā ir savādāks nekā Vernisāžā, kāda tava attīstība ir bijusi tekstuāli, no beat viedokļa, no vispār muzikāli, kur tu esi gājis tālāk?
4: Es domāju, ka Bienāli tieši, piemēram, no Vernisāžas ir gan krietni lielāks eksperiments, gan mazāks eksperiments, jo manuprāt, es esmu ļoti organiski audzis līdz ar to mūziku un loģiski attīstījies no Vernisāžas uz Ambrāžu, no Ambrāžas uz Bienāli, bet manuprāt, lai arī šis priekš manis ir iespējams pat lielāks eksperiments, es uzskatu, ka Bienāla ir tāds vieglāk nedaudz sagramojams projekts nekā Vernisāža bija, piemēram.
3: Ok, bet tas nozīmē, ka tu sākumā minēji par to triloģiju, kur tev jau bija plānā 20, kurā 23. Gadā acīm redzot, jā?
4: Jā.
3: Tā sanāk, jā?
4: Nu, aptuveni kaut kā tā.
3: To laiku, kur tas mūs aizmazīs tādā gadījumā? Kā tas plāns ir? Tev esi izstrādājis to plānu, kā tas noslēgs?
4: Plāns man ir izstrādāts, bet es neesmu sācis darbu vēl pie šī plāna. man bija ļoti, ļoti aktīvi mēneši, tagad strādājot pie Bienāles, man ir jāpadomā, kā virzīt savus, man vajag regrupēties, gūt jaunas pieredzes un tad sāk darbu pie noslēdzošā projekta šajā triloģijā.
3: Jā, jāprunā arī par tiem palīgiem, kas tev palīdzēja tapināt šo Bienāli. Kas ir tie pie cilvēkiem, kurus tu gribētu pieminēt?
4: Patiesībā es vakar rakstīju paldies ziņu garo, ko ievietot savos sapstīkos. Un es nācu pie secinājuma, ka patiesībā ļoti daudz cilvēku iesaistījušies šajā projektā. Bet tādi svarīgākie cilvēki, ko ir vērts pieminēt, ir, protams, Emils Jansons un Aleksandrs Karp Karpavičius, iepšu producentu kolektīvs Reivs, kas ir pilnībā atbildīgi par visu to, kā skan Biennāle. Viņiem ir bijuši pāris palīgi, pāris konkrētās dziesmās, tas pats Dāvids Asars, kurš parādās arī, nu, David Armsdīl, kurš parādās arī ar vokālu piedalīšanos, bet viņš spēlēja arī ģitāras pāris vietās, iedziedāja pavadošos vokālus. Tāpat Mārtiņš Ozoliņš Ozols, iepš Prīset, kurš bija mix un master inženieris aiz šī projekta, bet arī viņš iespēlēja pāris ģitāras. Ievad kompozīcijā piedalījās multimediālais mākslinieks Haralds Saknītis, Bruno Tankelsons spēlēja čellu.
3: Ļoti daudz cilvēku. Ļoti daudz tiešām.
4: Un ir vokālie fīti, kas ir, Katie Bārbala, Viesulis,
3: Ots. Kur mēs drīz arī dzirdēsim, Radies VKLV, ētrā pirmo restrupci šo dziesmu.
4: Jā. Un Capars un David Armsdīl. Tie ir, tie izredzētie mākslinieki, kas ar kuriem man bija tas gods sastrādāties Biennāles kontekstā.
3: Tiešām tāds pamatīgs bariņš. Es gribētu iedomāties, pareizāk, kā tas viss varētu dienas beigās izskatīties dzīvajā, jo tu tuvojies savam pirmajam lielākajam koncertam Palladiumā. Ja nemaldos, 28. novembris.
4: Jā. 28. novembris ir datums, kad...
3: Jo tas patiešām ir pietiekoši ambiciozs plāniņš, un kā tu to realizēsi, mazliet ieskicē?
4: Nu, mēs esam uzsākuši arī aktīvu darbību pie šī koncerta. Šobrīd vēl finalizējam skatuves iekārtojumu, bet mērķi mums ir augsti, ambīcijas mums nekad nav bijušas mazas. Vienmēr mēs esam skrējuši tam pakaļ, un vienmēr mēs esam tās realizējuši. Es varu galvot, ka 28. novembra koncerts Palladium būs grandiozākais mans koncerts, kāds līdz šim ir bijis.
3: Tā tam vajadzētu būt, jo līdz šim nekas tik grandios tev nav bijis, bet tad jautājums, kāpēc tieši Palladium, jo nu, galā ir jau arī vēl visādas citādas vietas, kur to varētu darīt arī ietilpības ziņā, bet kāpēc tieši Palladium?
4: Palladium...
3: Ja parasti vienmēr mūziķiem ir tā, ka nu, kaut kādā veidā asīm rodot jāsasniedz šis tas liekas,
4: jā, tas ir
3: lai virzītos tālāk, tas kauliņš ir tā kā...
4: Tā ir kaut kāds kvalitātes latiņi, kas ir, man liekas, katram mūziķim jāatķeksē savā rezumē, bet Palladium ir prestižu zāle, Palladium ir forša zāle, es esmu daudz uzstājies Palladiumā kā viesmākslinieks, daudz dažādiem mūziķiem, un es diezgan labi pazīstu jau šo zāli un šīs zāles personālu.
3: Tas var arī, nu, skaņas aprīkojums arī, došajā ekrānu, kas ir došajiem vīrējiem, došajiem klāts, vai kā tur ir.
4: Jā, tas viss arī tur ir uz vietas, viņiem in-house ir diezgan plašs aprīkojums, ekipējums, kas ir priekšrocība, veidojot koncertu. Jā, es esmu patiesībā ļoti patīkams satraukts par to Palladiumu. Daudz darba vēl priekšā.
3: Ejam pa šo ceļu uz priekšu 28. novembri Palladiumu. Mazliet cits jautājums par hip-hopu attīstību Latvijā, par to ainu. Kur tu redzi to Biennāli kā albumu, kā vispār parādību nu, kaut kādā korelācijā ar visiem pārējiem notikumiem Latvijas hip-hopā? Kur nav man ne mazums starp citu?
4: Jā, šogad vispār ir bijis īpaši ražants gads hip-hopā Latvijā. Ir iznākuši tiešām augstas klases projekts.
3: Kas tev ir paticis tādā gadījumā?
4: Man ļoti patika Artūrs Kuteļs, Solus Rex. Okay. Tāpat, protams, ir jāizceļ arī Marko un Galaktīķa Nelegance. Jāizceļ ir Anša 222.
3: Nu, pat Austras balvu dabūju.
4: Nu, pat Austras balvas
3: laureāts. Jā, tā sanāk. Nu, lūk, jā, šis tas ir tas, ko tu gribētu atzīmēt. Jā, nu, tu ko, dodamies uz 28. datumu, 28. novembri, un šodien mēs klausīsimies tavu, es nevaru teikt, duets tas nav, nē, tas trio senāk. Galvenieks Katie Bārbala un Viesulis dziesmā Kristāla bumbu, nu, varbūt kaut kādu ceļu vārdu pirms. Mēs to laižam gaisā.
4: Man bija ļoti liels prieks radīt šo dziesmu un liels prieks sastrādāties ar šiem diviem māksliniekiem, jo Bruno ir,
3: nu, Bruno,
4: kā jau
3: Bruno,
4: visiem zināms,
3: Katie,
4: ir, Bruno ir mans sirdsdraugs un es labprāt ar viņu strādāju jebkādos apstākļos, bet Katie Bārbala ir viena no manām iecienītākajām pašmāju mūziķēm. Es ļoti ilgi jau pats patērēju Keitijas saturu un klausos viņas mūziku. Un ārkārtīgi ilgi es arī gribēju sastrādāties ar viņu. Un tā nu sanāca, ka es izdomāju fantastisku ideju, kā Keitija Bārbal integrēt manā albumā. Un manuprāt, dziesma runā pati par sevi.
3: Ok, klausamies. Kedi Bārbole, galvenieks un viesulis ar kristālu bumbu. Un paldies, ka paviesojies un lai labu gatavošanās tam lielajam koncertam.
4: Paldies tev.

0: galvenais arī Bārba un Viesulis no albuma Biennāle. Kristā Bumba pirmo reizi rādēs VKLV. Nu, gaidām to koncerts 28. datumā, 28. novembrī.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formula vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēts Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda stratēģiski gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio.svh.lv.
5: Solimar – nedēļa Spāņu un Portugāļu gaumē no 24. septembra. Augstākā labuma olīveļa 0,75 litri, 7,49. Vītināts šķiņķis Hamon Serrano 240 grāmi, 4,49. Saldā krējuma jogurts 135 grāmi, 99 centi. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
6: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem, īstu rudens našķi. Lido – par to, ka

0: Vajadzētu paklausīties to tipiski labo, bet nu par to nedaudz vēlāk. Tagad labvēlīgais tips ar alumīniju cūka.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
3: Radio SVHLV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Es kaut kā mēģināšu, nu centīšu iekļauties ar visiem jaunumiem. Nu, nezinu, man viss sanāks. Atskaņot to ir ļoti, ļoti daudz. Maestro Raimunds Pauls un Gunters Račs ir sarakstījuši jaunas dziesmas, kuras uzticējuši ieskaņot jaunajiem un talentīgajiem latviešu country mūzikas izpildītājiem Edvardam Srazdiņam. Šodien tiek publicēta pirmā no tām Cilvēki domā, Dievs dara. Dziesmas ieraksts producējis Gins Stankevičs, videoklipu veidojis Kaspars Dvinsks, Dvīn Productions, un tajā izmantot arī īpaši un personiski skadri no nesen notikušajām Edvards Srazdiņa un Pauls Gabrāns Kāzā. Izrādās, Srazdiņš ir aprecējies. Nu, paldies, ka pateicāt. Pirmo reizi rādies VKLV ēterā. Cilvēki domā, Dievs dara, Edvards Srazdiņš.

0: Mārtiņš uzdod gluži loģisku jautājumu, vai šis ir tas tukuma smukuma apdziedātājs. Jā, jā, jā, tas pats čels. Viņš ir tagad aprecējies, jā. Mācība redzot, būs vēl dziesmas, kā izskatās. Cilvēki domā, Dievs dara. Yeah! Easy bang bang stilā. Tad palika džinglis. Cilvēki domā, Dievs dara.
1: Easy! Bang, bang!
2: Hei, čau! Te medīblauki! Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVHLV ir tas, ko es klausos.

0: iekaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos no ceturtdienas. Sīpoli 1 kg 37 centi. Cāļa krūtiņas filēja 500 gramu 2,89. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
3: Tas ir tas ar vārdu un gandrīz bez matiem?
4: Nē, UFO ir leģendārs radio, kas darbinieks.
5: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrādi ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu nopietni.
2: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
6: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
7: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
8: Paldies, skolotā!
9: Kad ir par ko pateikt paldies, pēc laba vārda kabatā nav jāmeklē.
8: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur vari pateikt paldies savam skolotājam. Tam, kurš iedrošinājis,
9: palīdzējis
8: vai vienkārši palicis atmiņā.
10: Visiem čau, mani iedusmoja manā klases audzinātāja. Viņa pateica man noticēt sev, un es pateicoties viņai kļuvu pa skolas vecāko. Tāpēc es jums arī iesaku noticēt sev, un kaut kad jūs sasniegsiet savu mērķi, kuru jūs ļoti vēlējāties. Paldies!
9: Ja esi topošais dabas zinības skolotājs,
8: piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija.
9: Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
11: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās. Ielās ar Arti Volfu.
12: Ar Volfu.
13: Nedēļas jaunumi mūzikā. Nav svaigas skaņas no Latvijas mūzikas sākas.
14: Saraujam ar jaunumiem. Šodien Latvijas mūzikas telpā sev piesaka jaunu rokmūzikas grupu Meka, izdodot savu pirmo singlu Ziemeļpusē un publiskojot arī dziesmas videoklipu. Meka ir četru profesionālu mūziķu apvienība: Atis Zviedris, Kristens Kupčs, Edžs Korsaks un Mārcis Briška. Grupas mūzikā satiekas 90. Gadu grunge enerģija ar mūsdienīgu skanējumu, smagām ģitārām, tehnisku muzikālo izpildījumu un spēcīgu vokālu. Grupā neseņš spēlēt pareizu vai ērtu roku. Tās mūzikā ir spēks, spriedze un emocija, iedvesmojoties no pasaules labākajiem rokmūzikas meistariem un apvienībām. Grupas nosaukums Meka ir veidots no tās dalībnieku vārdu pirmajiem burtiem. Ideja par grupu radās jau 25. Gadā, kad vokālists Atis Zviedris uzrunāja pārējos mūziķus. Jau pirmie radošie meklējumi apliecināja, ka četri profesionāli ķīmija, mūzikālā pieredze un enerģija veido īpašu kopskanējumu. Nu, klausamies to kopskanējumu grupā Meka un Ziemeļpusē.

0: ziemeļus un kuldīgi mazliet. Labvakar, kuldīgi, starp citu. Labvakar, labvakar, atgādinu, ka ir piekdiena.
1: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
2: Cilvēcēko dziesmu to uzraks kaut kāds.
3: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasei ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
5: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kurtiem notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet ievēlēties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā – Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzin vairāk – madarīga.lv.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
7: Saprotami un nepārprotami.
8: Labākās dziesmas
7: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: aiziet, aiziet!
1: Kā krīt mēnes jūrā zīļo, man par tevi jādomā.
0: Vai kāds ir pieslēdzies Radio VHLV?
1: Zini, mana mīļo,
0: es nevaru dzirdēt!

0: koncertu ziedāja līdzi, he? Kad mēnesis jūrā krīt, jauns mēnesis. Tūlīt ar 5, laiks kārtējām ziņām.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, taču nokrišņi būs ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā apmākušās, vietām dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 12,17 grādu. Rīgā mākoņains laiks, brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 16. Grādiem.

0: ziņām studijā Agnese Vasermani. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saimas vēlēšanās. To iespējams izdarīt līdz šīs dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē e.cvk.lv. Balsošana pa pastu ir paredzēta tikai no ārvalstīm, tādēļ no Latvijas nosūtīti pasta balsojumi netiks atzīti par derīgiem. No nākamās pirmdienas 28. septembra varēs nodot balsis arī glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Pirmās gripas vakcīnas Latvijā šai sezonai plānotas saņemt līdz 30. septembrim. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, tās būs gripas vakcīnas intranazālai lietošanai riska grupās iekļautām personām. Dienestā skaidro, ka Eiropā ir aizkavējusies 2026.–27. Gada gripas vakcīnu ražošana, jo novēloti ir saņemt informāciju par vakcīnās izmantojumiem gripas vīrusa serotipiem. Latvijā jau laboratoriski ir apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Bēgot no policistiem vakar Madonas novadā avarējusi automašīna ar robežu pārkāpējiem. Transporta līdzekli vadījis 93. Gadā dzimis Moldovas pilsonis, bet automašīnas salonā atradās arī 2010. Un 1994. Gadā dzimuši vīrieši no Afganistānas un Irānas, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas un Baltkrievijas robežu. Avārijā cieta visas trīs personas, tās nogādātas ārstniecības iestādē. Pret pārvadātāju sākts kriminālprocess. Trešdien, 23. septembrī, savukārt īsi pēc 4. pēcpusdienā aculiecinieks ar video reģistratoru arī iemūžinājis interesantu skatu pie dzelzceļa pārbrauktuves Rīgā, Krustpils ielā, ziņo Delfi. Tobrīd dzelzceļa pārbrauktuve bija slēgta, jo tuvojās vilciens. Tomēr valsts policijas ekipāža ar ieslēgtām bākukunīm to šķērsoja burtiski 3 sekundes pirms vilciena. Policijā norāda, ka bija saņemts izsaukums par autovadītāju iespējamā alkohola reibumā, un pirms pārbrauktuves policija pārliecinājusies par drošību, redzējusi, ka vilciens vēl ir gan tālu, lai paspētu šķērsot sliedes. ASV ierosinājuši sākt gatavoties trīspusējām ASV, Krievijas un Ukrainas sarunām, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš arī paziņoja, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir apsolījis atļaut Ukrainai ražot modernizētās Zenīta raķetes Patriot. Vācijas autobūves koncerns Volkswagen ziņo, ka pasaulē atsauks apmēram 2,86 miljonus automobīļu saistībā ar defektu, kas var izraisīt stūres sistēmas darbības traucējumus. Ir ietekmēti Volkswagen modeļi Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy, Golf un arī Audi Q3. Volkswagen vēsta, ka autovadītāji var turpināt izmantot savus automobīļus, līdz nesaņems dīlera paziņojumu par nepieciešamību veikt vainīgās skrūves nomaiņu. Pasākumā Eiropas zinātnieku nakts šodien vairāk nekā 35 vietās Latvijā būs iespēja satikt pētniekus, ilūkoties zinātnes ikdienā un iesaistīties eksperimentos, darbnīcās, demonstrējumos, ekskursijās un citās bezmaksas aktivitātēs. Bet sākot ar svētdienu, Latvijā ir gaidāma atvasara, kas turpināsies arī oktobrī, tā prognozē sinoptiķi. Rītdiena pārsvarā lietaina, svētdiena starp mākoņiem uzspīdēs saule un nokrišņi mitēsies, gaisa temperatūra sasniegs plus 15-19 grādus. Nākamnedēļ gaidāms lielākoties saulains laiks bez nokrišņiem, dzestarākajos rītos gaisa temperatūra noslīdēs līdz plus 3-10 grādiem, pēcpusdienās tā sasniegs plus 17-22 grādus un iespējams arī mēneša otrā nedēļa būs oktobrim neraksturīgi sausa un silta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Maudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ar Ārti Volfu.
4: Ar

0: Det er jeg også.
1: Beidzot piekdiena!
0: Ja! Piekdiena ir klāt, 25. datums, un Agnes mums tā iepriecināja laika prognozi nākamajai nedēļai un arī pat aiznākamajai nedēļai. Kārtīgi atvasar būs ar vairāk kā plus 20 grādiem. Kaut kas neredzēts. Jā, piekdienā 30 eiro dāvanu kartes izloze no Lido. Tās labākās receptes ir apkopotas un dažas vēl ir nākušas klāt. Vakariņu recepšu klāstā rekur arī Vālī ir atsūtījis čau plānās pankūkas, kas pildīts ar biespienu dažreiz blenderēm kopā ar saldo krējumu. Pieliekam ogas klāt vai iebiezināto pienu ēdama krējumu. Tā Vālī ir atsūtījusi. Un vēl viena recepta mūs ir sasniegusi no Alda. Aldas arī pievienojam Alda recepti. Šīs nedēļas recepšu klāstam apcepam smauki, tas ir mājas kebabs lavašā, jā. Apcepam smauki sagrieztu vistu, pārberam ar garšvielām sāmiņos, sagriežam svaigus dārzeņus, kurus samaisam ar sāli, garšvielām, pārlējam ar gurču mērci vai to, kas patīk, halapeņo pēc patīkas, piemēram. Arī sierakubiņos liekam klāt. Uzsildītā lavašā liekam visu iekšā, pārlokam trīs tūrīšos un ēdam. Bērniem patīk tūtās, kā vēlas tatin. Lai radītu vēl lielāku kebabu sajūtu mājās, piecepam klāt mērcē iekšā, kad tik šķīvis priekšā. Tā Aldis aizgāja dzējā. Vēl divas receptes klāt, un es saskaitīju, mums kopā ir 19 receptes. Kurš ir rekordis šonadēļ? Viņš ir kā Aldis ar 4 receptēm un... Arī Ansim ir 4 receptes. Jā, tā izskatās, jā. Nu, lūk, pēc brīža arī lozēsim to 30 eiro dāvanu karti no Lido. Tad vispirms jāpaklausās tā dziesma par to testu drive. Tā slavenā dziesma, jā.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
2: Radio SVHLV.
3: Jūs klausāties Radio SVHLV un jūs uzrunā Jānis Šipkevičs.

0: Tá, duše je Sunnysen. Ne, teda Wilson Wilcinč. Pats Wolfs šeit rādēs VHLB un braucam laikā Aleks Wilcinč. Paldies tev, Jan, par brīnišķīgu dziesmu. Sunnysens.
1: Čau, mans vārds ir Mīzgālba Novskas, un es sāku braucu lielceļā uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.
0: Nu, tagad jāpaklausās Miks un Aija.

0: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. Oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmu zupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem – īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
5: Radio SVH LV ir ielās,
6: ir ielās.
5: Ar Arti Volpu.
7: Ants pēdējā brīdī ir atsūtījis vēl vienu vakariņu recepti, tā kā pieliekam vēl šo klāt un tad arī lozēsim. Ants raksta šodien taisam lozāņu, vakar no saldētājus izņēmi jau samaltu aiņa gaļu, apcepjam, liekam klāt daudz ķiploka, daudz tomātu, ķiploka un tomātu pašaudzēti, iekavās ierakstīts, jā, līdz veidojas kā mērķis, pievieram klāt marinētas šampiņonus, bešamel mērķi man taisa mīļās ieviņa, tas viņai ļoti labi sanāk, lozāņas plāksnes apstrādājumu, kā rakstīts uz iepakojumu, liekam kārtās plāksnes, bešamel mērce, maltās gaļas mērce, sieras un tā trīs kārtas. Pavisam virsū daudz siera, lai labi garšo. Nu, 20 recepts ir mūsu šīs nedēļas recepšu klāstā un to arī jālozē izmantojot Random Orga. Ierakstam viens no 20, ja? Aiziet, tātad 20 un tagad generates. Viss ir pierakstīts, jā, viss recepts ir numurēts. Tā ir tieši pa vidu iekritis cipars 10. Tā, kas mums bija cipars 10? Ā, nekur ir. Rekur ir jau, redz, ēdam pušķi. Ēdam pušķi, Evija. Jā, tā bija Evija, kas parakstījusies. Viņa raksta labs vakars, te Evija. Recepta vakariņām šāda. Daži tupenīši, šampiņoni vai citas sēnes, vistas filēja, paprika, viss sagriež gabaliņos, liek cepešu pannā, pārbar rimīļotajām garšvielām, pārlej ar saldā krējumu un magī maisījumu un cepešu krāsī līdz 60 minūtē. Nu, lūk, tāda recepta šonadēļ ir uzvarējusi. €30 dāvankārt no Lido, nonāk Ebijas kabatā. Nākamnedēļ atkal turpināsim tādā pat garā. Liels paldies visiem par piedalīšanos, par recepšu iesūtīšanu. Un tagad jāpaklausās. Meitene mana griezīta. Noram Viktors.

0: tejto Rake Missile Tiximis. Teda muzikálá zinia, muzikálá ceľujema. Uol sa nemýli, ar mes šeit paliekam, pirms tam arī meitene mana griezītum. Par mūzikas jaunumiem runājot, mēs vēl neesam pagūvuši noklausīties. Jā. Rake un Mr. Krūmiņu un arī Stariņu. Or hey, who's that kid arī tajā dziesmā piedalās. Jūtas ir dzīves, tieši šodien sasniegē gusi šī dziesma. Visādas izplatījumas, ieskaitot straumēšanas servises un radiostacijas. Tā mums kopā ir kopīgi jānoklausās. Tad vēl viena lieta. Es izjāju prūšu zemi. Kapteins Reņš šorīt no rīta viesojās BB Brokstīs. Starp citu, par to darāt parunāt, ne?
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
3: Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: šorīt no rīta BB brokastīs ciemojās šlāgera basa meistars kapteins Reinis, kura kontā ir vairākas interesantas dziesmas un jaunāko interesantāko dziesmu viņš bija atnesis līdz. Kā viņiem gāja?
1: Sveika Latvija, sveika visa plašā pasaule, mūsu zemīte. BB brokas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.
2: Ciemiņš pie mums šodien ciemos.
3: Kapteins. Nē, tā tik vēl trūkta, lai būtu policija.
4: Nē, uz to iet.
3: Ciemiņš tas ok. Galvenais, lai nav policija vai kaut kāds nodokļa inspekcija vai vīts vai... vai...
2: Aukas.
3: Nē, aukas vēl ok. Jā. Piekdienas dienā, ko ne aukot. Labi.
2: Ciemiņš.
3: Nu?
2: Kapteins. Kāpēc tu esi kapteins? Kāpēc kādā sakarā kapteins tev ir pakāpi kaut kāda? Nu, kāpēc ne jefreitors?
3: Kapteiņi ir, starp citu, tie, kas arī jūrā brauc.
5: Jā, ir tādi arī.
3: Nu, un nevis tie, kas iet un ar svilpi mutē staigā.
2: Kurš kapteins tu esi?
5: Es sapņu kapteins, jā.
2: Sapņu kapteins. Sapņu kapteins Reinis pie mums šodien ciemos. Sapņu kapteins Reinis ir... Beidzot ir daudz lietas salīdz pa plauktiem. Mēs tagad zinām, kad ir tāds jauns stils kā šlāgerbass. Šlāgerbass.
5: Jā.
2: Tas ir šlāgerbass, tas ir tāds mūzikas stils, kurām raksturīgs ir 3/4 taktsmērs un dziļi basi. Un pie šī mūzikas stila deju klubos ir iespējams arī dejot valsi.
5: Jā, nu tādu...
2: Tas ir tas, nu...
5: Jā, umpapā.
2: Kur
5: jā.
2: Griežās. Nu, forši klausies. Ļoti labi. Zīmīgs ir laiks, kurā tiek izlaista dziesma. Tagad ir jauna dziesma, es izjāju prūžu zem. Kāpēc tieši tagad?
5: Kāpēc tieši tagad? Tāpēc, ka ir zirga gads. Es esmu dzīmis arī zirga gadā.
2: Ok, es arī.
5: Tā, tev ir 48.

0: filozofs arī daļēji.
1: Nu, jā, jā, no tā ir.
2: Jā, nu, es papētīju ciltskoku un vienkārši ļoti daudz brūšu kara laikā aizbraucu uz Ameriku un tikai kaut kāds viens atzars palika šeit, Eiropā, un no tā manēja izceļās.
0: Nā, tie lohi, kas palika.
2: Jā, tie lohi, kas
0: palika. Tad no tiem, ko es ņēmu.
1: Kurš nepaņēmu kuģī.
0: bet tā miela palika un tas sapnis, nu, tāpēc kapteinis. Būt es kapteinis, es paņemtu sevi.
1: Būt es Amerikā, tad jā. Tu nebūtu kapteinis.
0: Nē, būt jā. Amerikā. Jā, iedomājamies, tu tomēr tavs klans, jā, tie vadzaras aizbrauc uz Ameriku. Nu, kur tur Bostonā vai kur viņi tur ieperinās, vai ne? Un ko tu darīji tagad Amerikā? Tā pasapņojam, jā, tu esi sapņu kapteinis, tu teici, kā attīstītos tavs šlāger basa, tās privilēģijas, vai ne? Un līknes, vai ne? Tieši nu, tādā, nu, Čikāgas vidē, vai Bostonas, vai Detroitas.
2: Es domāju, ka Karību jūrā es tur braukātu tur papakaļ no Kolumbijas uz Floridu.
0: Uz Kalipso vairāk vēl.
1: Tu vairāk tā uz tādu pirātu būšanā.
2: Jā, kādam, man pirātisms vairāk patīk.
0: Uh-huh.
2: Jā.
1: Tā kādam kaut ko atņemt? Nē. Nevis tā, ka pašam kaut ko uztaisīt.
0: Tu jau atņēmi gobziņam dziesmu par rasniem būt. Tagad tu piesavinājies senu karavīru dziesmu.
2: Jā, jā.
0: Jā, bet jā. Nu par šo dziesmu, jā, tad kādēļ izvēlējies to, ne tikai par to, ka tur to prūšu zeme, bet, nu, varbūt tev ir kaut kādas patriotiskākas jūtas.
2: Patriotiskākas jūtas.
0: Jo šito dziesmu laikam mūsējie tur gāja kaujās kaut kādās.
2: Jā, nu.
0: Leģionāri un tādu.
2: Tu es saprotu, nu, diezgan zīmīgi tomēr šim te laika periodam šobrīd. Jā, nu, es, kā jau es iepriekš teicu, šīs te dziesmas pārsvarā tapušas, tāpēc, ka es taisu kaut ko interesantu priekš skolniekiem, lai interesantāk dziedāt. Un šī būs daļa no albuma, kas sauksies Dainu spainis.
0: Mm-hmm. Tad, nu, sen jau Dainis bija pelnījuši spaidi, jo skapī tomēr ir putves un es, vai kaut kādu tādu mazliet šķidrāku vidi tādu. Jā, jā, un tad, kur veidojas jaunas molekulas, baktērijas un jauni, nu, es nebaidu šī vārda muzikālē vīrusi, vai ne, kas spēja aplipināt arī jauno paudzi.
2: Jā, tieši tā.
0: Nu, malacis, nu, ko es teikšu, tas ir svēts darbs, ko tu dari.
1: Paldies. Tu esi faktiski tāds mūzikas, tāds, kā sauc tos, kas preperē?
0: Vivisektors, jā. Jā, mūzikas vivisektors. Pa dzīvo griež.
1: Jā, sāpīgi, bet...
0: Jā, bet vajag.
1: Sāpēs, bet neko darīt, jā. Jā. Vai ne?
2: Jā, nu, pateicoties šai te dziesmai, es pēc tam izdomāju dziesmu Tumbarasā, kas ir balstīta.
0: Tu izdomāji to dziesmu?
2: Nē, jauna versija.
0: O, tu vēlas tāds, viņš izdomāja Tumbarasā. Es tāpēc zumāju. Kurš viņš tad?
1: Klausies, sagadījumā, viri, bum, ar tālējā es kaut kāds.
0: Un tas mans kukaidīs pa jūru nogrims divanā.
1: Tas nav dzenis. Tas ir Reinis, jā.
0: Nē, pie mums ir vienkārši ģēnijs, jā.
1: Nē, tu nospēc,
2: es ceļoju laikā. Es ceļoju laikā, jā.
0: Labi.
2: Es domāju, laika mašīna.
0: Uz kuģi, uz Bostonu tev nepaņēma, bet laikā tu ceļos. Jā, perfekt. Labi, piedo, mēs tad irgojamies.
2: Labi, bet taisnībā. Jā,
0: es atgriežos pie savu tekstu, ka tu dari svētu darbu.
3: Paldies.
0: Jā.
1: Jo tā dziesma par to zvanu šūpošanu, ar ko tu ienāci, nu, apriktē, vai ne?
2: Jā.
1: Tā jau, protams, ir tā ir luterāņu dziesma vai katoļa, vai kas to esi pareizticīgo,
2: jā.
1: Ka iešūpina zvanus, vai ne?
2: Jā, uz lieldienām vajag iešūpināt zvanus.
1: Nu, tad, bet tas jau katru svētdien tas notiekās torņos.
0: Man tā likās vairāk tādi kā Quasimodo arī, tomēr, zin kā, nu, viņš jau bija tas zvanīgs.
1: Jā, jā, jā.
2: Viņš ir atlamā mācēja šūpināt zvanus.
0: Jā, labi, skaidrs. Tātad par to, ka tev būs vēl tā dziesma, kur tu izdomāji tā Tumbarasā.
2: Jā,
0: Tumbarasā. Vēl, un tev būs vesels albums ar līdzīgām tādām cover versijām. Tā viņas
2: sauc. Jā, sanāk cover versijas, jā, tā kā cover remixi. Mm-hmm.
0: Un viss tādā šlāgartajā

0: basā vai tur nu, būs arī tikai, tur, citi atzari?
1: Breakbeati tur, piemēram, kas man tur, es nevaru būt balts, starp citu jau.
0: Krautroks nebūs mazliet krautroks? Kaut kas. Nu, tas padomāšu. Tāds space rocks, krautroks, tāds, nu, no vācu galnāci, jo tur prūši, tu teici prūši, tas tāds vācu īpašums vairāk.
1: Labi, paturēšu šo te prātā, kaut jā, jā. Ko padomāšu, ko varētu uztaisīt šādā stilā.
0: Globziņām, starp citu, patiek krautroks.
2: Vai tad, ja?
0: Nu jā, vācu viņš.
2: Vai tas ir krauju roks?
1: Varbūt,
2: jā,
1: kaut
2: jā. Ko
1: no,
2: roks, jā.
1: Varbūt kaut ko no labvēlīgā tīpa krautroka stilā uztaisīt.
0: Mierīgi,
1: ne?
0: Jā.
2: Ņem ciet.
0: Ņem ciet.
1: Sarunais.
2: Daries.
0: Šūpini vienost.
2: Ja jau mums ir darīšana ar Džeku, kurš ir tumbai rasā, izdomāju.
0: Mēs viņam uzticamies.
2: Protams. Jā. Tā variāta.
3: Rokastīs!
4: Nu jā, šitā viņiem gāja, vai nu tumbai rasā, vai vir, bum, bum, bum. Un kapteins Reinis šorīt no rīta viesojās, tas, kas par tiem zvaniem ir sacaisījis, par tiem sarkaniem lukturiem, arī zin viņiem tas gabals, to ja tu labi zini, un tagad arī šis, jā. Hei! Hei! Hei! Es izjāju prūši zem, vai ne?

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big Al and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
2: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
3: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
4: Sveicāti! Es esmu Žoršs Siksni.
5: Mana pirmā
4: Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: piekdienas dziesmu balēm neguļams Žoržs un Koris Maska, lai arī kādā izpildījumā tā būtu. Tā vienmēr ir laba. Ar sevi un gāzē.
1: Radio SVH LV ir ielās ar Arti Volfu. Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Jāks vēl sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
0: Nu jā, šim arī uz papīra vajadzētu būt superhītam. Šodien Reiks izdod jaunu singlu Jūtas ir dzīvas. Enerģiski un mūsdienīgi skaņdarbi, kurā hip-hop sastopas ar popu. Un house mūzikas skanējumu. Dziesma tapus kopā ar producentu Hey Who's That Kid. Un tā izzīmē jaunu posmu Reika Dairardē. Vienlaikus kļūstot par vienu no pirmajiem ieskatiem gaidāmajā albumā Fuji. Dziesmu Jūtas ir dzīves caurstrāvo domu par jūtām, kuras nevar vienmēr kontrolēt. Bet kurās slēpjas spēks. Šo sajūtu Reiks vēlējies pārnest arī dziesmas skanējumā. Tā ir dinamiska, enerģiska un radīta ar mērķi dot klausītājiem jaudu un iedvesmu ikdienai, vienlaikus sekojot mūsdienu mūzikai un ļaujoties jaunām skaņām. Ļaujamies jaunām skaņām.
2: Nu, ir kaut kāda daļa, ko iespējams es nevaru izteikt ar olām.
0: Šis ir bez olām. Reiks ar Mr. Krūmiņu Stariņu un Mo un Hey Who's That Kid. Jūtas ir dzīves!

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomāt izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Radio SVH LV. Ēterā. Artis Wolfs.
4: Margarita, pusmūža krīze un acis. Tāds plāns Wolfam. Šovakar Radio SVK LV. Līdz kārtējām ziņām.

0: jūtas un acis. Seši vakarā, draugi, kārtējās ziņas ir klāts.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, taču nokrišņi būs ievērojami mazāk nekā šodien. Debesis pārsvarā apmākušās, vietām dūma, ka pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 9,14, rīt dienā plus 12,17 grādu. Rīgā mākoņains laiks brīžiem lietus, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 11, rīt dienā līdz plus 16 grādiem.

0: ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Šodien ir pēdējā diena, kad ārvalstīs esošie Latvijas pilsoņi var pieteikties balsošanai pa pastu 15. Saeimas vēlēšanās. To iespējams izdarīt līdz dienas beigām portālā Latvija.gov.lv vai vietnē e-cvk.lv. No nākamās pirmdienas 28. septembra varēs nodot balsis arī glabāšanā, jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Vēlēšanu diena Latvijā būs 3. oktobrī. Latvijas autoceļu tīklā joprojām turpinās aktīva būvdarbu sezona un dažādi darbi notiek 52 ceļa posmos, tai skaitā uz 10 tiltiem. Preiļa novadā uz autoceļa Viļāni Preiļa Špoģi, no Preiļiem līdz Raudaukai ir 2 luksafora posmi un paredzamais šķērsošanas laiks apmēram 20 minūtes. Autovadītāji ir aicināti būt uzmanīgiem, sekot līdz izvietotajām norādēm un ceļa zīmēm. Pirmās gripas vakcīnas Latvijā šai sezonai plānot saņemt līdz 30. septembrim. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, tās būs gripas vakcīnas intranazālai lietošanai riska grupās iekļautām personām. Latvijā jau laboratoriski apstiprināti pirmie šīs sezonas gripas gadījumi. Latvija apkuras sezonai ir gatava, taču par siltumu visticamāk būs jāmaksā vairāk, tā ziņo sabiedriskais medijs. Klimāta un enerģētikas ministrijā lēš, ka maigas vai vidēji augstas ziemas gadījumā apkuras izmaksas varētu pieaugt par 10 līdz 15%, atsevišķās pašvaldībās kāpums varētu būt lielāks. Bēgot no policistiem vakar, Madonas novadā avarējas automašīna ar robežu pārkāpējiem. Transporta līdzekli vadīja 93. Gadā dzimis Moldovas pilsonis. Automašīnas salonā atradās arī 2 vīrieši no Afganistānas un Irānas, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas un Baltkrievijas robežu. Avārijā cieta visas 3 personas, kuras nogādātas ārstniecības iestādē. Pret pārvadātāju ir sākts krimināls process. Ukrainas aizsardzības spēki Krievijā veikuši triecienu 3 uzņēmumiem, kas saistīti ar raķešu ražošanu. Uļjanovskā dronu trieciena mērķis bijusi rūpnīca Iskra, bet Voroņežas apgabalā veikt triecienu 2 ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem, Jefremovas sintētiskā kaučuka rūpnīcai un uzņēmumam Voroņežas sintēs kaučuka. Pagājušajā nedēļas nogalē notikušajās tās augtajās Krievijas parlamenta vēlēšanās diktatora Vladimira Putina partija Vienotā Krievija ir nodrošinājusi 349 no 450 mandātiem. Tā šodien pavēstīja Centrālā vēlēšana komisija. Parlamentā būs pārstāvēts tikai Kremlim lojālas partijas, kas atbalsta Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu. 4 galvenās Eiropas futbola līgas, Anglijas Premjerlīga, Spānijas La Liga, Itālijas A sērija un Vācijas Bundesliga aicina veikt starptautiskās futbola federāciju asociācijas jeb FIFA reformu. Šis paziņojums ir nācis klajā dažas dienas pēc FIFA prezidenta Gianni Infantino ierosinājuma rīkot konsultācijas ar nacionālajām federācijām, lai reformētu organizācijas pārvaldību. Infantino tika asi kritizēts par plānu piesaistīt privātās investīcijas vīriešu un sieviešu pasaules kausa izcīņas turnīriem. Tomēr šīs 4 līgas atturas visu vainu uzvēl tikai Infantino. Un Latvijas futbola izlase šodien UEFA Nāciju līgas pēc spēka 3. Līgas pirmajā spēlē spēkosies ar Armēnijas valsts vienību. Spēles sākums 7. Vakarā pēc Latvijas laika tiešaida LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
2: Radio mumsīm.
3: Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
4: Pie velna.

0: oficial iria lá!
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Nu, labāk vēlreiz piekdienā, 25. Datumā, atsvalps joprojām šeit.
3: Beidzot piekdienā!
2: Jā, jā, jā!
3: Au! Dzirdi mani! Beidzot piekdiena!
2: Tas vēlreiz atgādinājumam, ja nu gadījumā kāds ir aizmirsis, ka šodien ir piekdiena. 286-00-900, tā teikt, esam dzīvajā no Slokas ielas 65. Kā visas jaunās dziesmas ir noklausītas, es kaut ko esmu palaidis garām atraks uz 286-00-900, jo tiešām to bija diezgan daudz. Esam noklausījušies, un tagad ir jānoskaidro, ne gluži tagad, bet bišķi vēlāk, ir jānoskaidro, nu, kas tiešām ir populārs. Tā kā parīktīgam ir populārs. Watch Pendo populārs. Rādēs vai kā top 20 7. Vakarā, Dižmega hercos. Pagājušajā nedēļā šis bija numur viens. Nu, uzzināsim, vai joprojām ir numur viens, vai varbūt kāda cita dziesma tomēr. Bet to laik vēl būs arī vinilu terapija, tas līdz 7. Vakarā šeit rādēs VHLB. Bet nu tagad!
4: Hei, te Ozols! Es kruizoju uz mājām un klausos radio SVHLB.

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot Lido.
2: Čau, mani sauc Nauris Miezis. Ja es gribu klausīties latviešu mūziku, es pieslēdzos Radio SVH LV. Un tu?

0: Charles Kazaks. Senes dzirdēta grupa Oceanfall. Brīnišķīgi dziesma. Es maldos tavās krāsās. Tagad svaigākais no atdalīšu rapa. Stajankā.
1: Nu, ko tu siedi? Nu, ko tu siedi savā ofisā?
2: Klausīs rādio SVHLV.
1: I atceries, pīkdiņos strodai. Tolki, čalat glīšu reps. Aijā.

0: Rimi zemo cenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim kāposti 49 centi kilogramā, cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi, griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Lai kur tevi aizved rudens diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj rudens sezonas garšas. Cūgaļas kakla karbonādi trifeļu marinādē, sātīgu batātes un puķu kāpostu ragū, maigu sēņu krēmzupu, kas sasildīs vēsākā dienā, un, protams, gardo tarti ar bumbieriem īstu rudens našķi. Lido – par to, kas īsts.
4: Sveiki! Sveiki! Automeitas!
5: Jūs klausāties Radio SVH LV.
6: Paldies par atbalstu!
7: Un tagad mēs bursim laimīgi!

0: kārtīga piekdienas dziesma.
1: Beidzot piekdiena!
0: Dancosim un dancosim, un cits neievērosim. Tās ir tautu meitas. Ziniet, kas tagad būs, draugi? Vinīla terapija. Tā nu ir klāt. Tā, ka tu gaidīji.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Trifeles, batātes un bumbieri jaunās sezonas ēdienos. Rudens, ko gribas nogaršot. Lido.
1: Volfa vinila terapija.
0: Šodien vinilterapijā viens no prāta vētras alpumiem, kas pavisam nesen vēl iegūls mūsu kolekcijā pūķa lietošanas instrukcija ar visiem autogrāfiem, kā jau vispārējie albumi, ko mums pēdējā laikā ir sadāvināti no prāta vētras. Mēs esam noteikti dzirdējuši pirmajā dienā diezgan bieži RSVH LV ēterā. Varbūt mazāk pūķa lietošanas instrukcija. Daudz esam dzirdējuši melušu staciju, to dejoju naktī arī gribēja būt rockstars. Bet ziniet ko, mēs dažas dziesmas tomēr nemaz tik bieži neesam dzirdējuši RSVH LV ēterā un varbūt vispār arī neesam dzirdējuši no šīs skaņplotas. Un to ir, tās ir vairākas, ja? Piemēram, satiksimies rīt. Desmitā kompozīcija albumā un otrajā pusē priekšpēdējā dziesma, tāpēc spiežam pogu play vinilterapijā. Satiksimies rīt prāt vētra!

0: ātri satiksimies rīt no puķa lietošanas instrukcijas. Šodien vinilterapijā?
1: Volfa vinilterapija.
2: Vai jūtat jūras smaržu un kāju kliedzienu? Dzirdēsiet grupu Tumsa no Liepājas.
3: Jo jūs klausāties Radio SVH LP.

0: visu klausoties, es iedomājos, ka vēl pēc kādiem 30 gadiem, kad cilvēki klausīsies šo dziesmu, viņi jautājas, kas ir Paris? Es jau sen būs aizmirsus. Pats Paris sai tā nav. Tumsā, labāk ir Liepājā!
1: Čau! Tu Kris Noā, un tu klausies radio, SVH LV.
0: Kris Noā ar mīļākie bērni, un būs arī Dons.

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 26. septembra. Bietes 1 kg 29 centi, cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,49, kausēto sieru izlasēji ar Lidl Plus 30% atlaide. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu. Daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Radio SVH LV.

0: Latvijas sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Ielās ar Volfu.
3: Kaut

0: ar debesis jums un arī Aminātu piekdienas vakarā brauc uz māju. Paklausamies Aminātu un vienalga.
1: Čau, te Aminata. Braucu mājās un klausos Radio SVH LV. Un kā tev?

0: Čau, tas Singapūrs satīns.
1: Tas Singapūrs satīns.
0: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
1: tad viņa būs super.
0: Ja tu klausies radio SVH
1: LV.
0: Super.
1: Super.

0: tur satīns ar labu vakaru un Ansis ar Goču tūlīt pat un atpakaļ uz 1.05. Tas pēc brīža.
1: Ielās ar Wolfu.
2: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums gardrobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
3: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
4: Patēriņa kredīts.
5: Kredītiem LV.
6: Kredītu apvienošana.
5: Kredītiem LV.
6: Autokredīts vai līzings.
5: Kredītiem LV.
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
5: Kredītiem LV.
7: Kredīts biznesam.
5: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
9: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Raid 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsta mežciems. Life feels better in a Citroen.
10: Čau!

0: Artis Volfs
1: ir devies mājup. Atā!
2: Bet tu gan paliec!
3: Tūlīt pat dodos uz Radio SVH studiju vadīt Radio SVH top 20 un noskaidrot, vai mūzika un tikaši sakāmi joprojām ir pirmajā pozīcijā ar Tu zini man no galvas. Nu ko, citādi visiem priecīgs brīvdienas un tiekamies manā ierastajā darba laikā. Pirmdienā! Atā!

0: podkast.
1: Mada Rīga - garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma, banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Radio SVH LV.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 28. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Cūgaļas kotlešu masa Rimi Smart 350 grami 99 centi. Griķi Rimi Smart 400 gramu iepakojumā 69 centi. Rimi.
1: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
4: Sveiki. Sveiki. Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 27. septembra ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 69 eiro. Putekļu sūcējs ar mazgāšanas funkciju 75 eiro. Uzgriežņu atslēga vai galatslēgu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Paga, kur tu skaties? Degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
4: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas.
4: Latviešu valodā.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Divi spilgti vīrieši, divi likteņi, viena skatuve. Sarunas bez aizspriedumiem. Daugaviņš, Džilindžers. Sarunu šovs pilnīgi atklāti. Ar stāstiem, kurus līdz šim zināja tikai viņi. Šajā rudenī visā Latvijā. Norises vietas un biļetes biļešu paradīzē. Informē Radio SVH LV.
4: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
5: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un Mūsta mežciems. Life feels better in a Citroen.
6: Čau, te Batmans no 3x3 basketbola, Kārlis Pauls Lāsmans, un tu klausies Radio SVH TV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Sveiki! Sakiet, lūdzu, kas ir UFO?
4: Kas ir UFO? Manuprāt, viņš ir labākais dziedātājs.
5: UFO? Nu, UFO varētu teikt, ka ir leģenda. Ja būtu.
6: Pateic vienu. UFO 60 nokrāsas. Nopietni stāv izrādi, kurā nebūs jāstāv. Jā!
3: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
7: Čau! Es esmu Kaspars Kalmaja, bet tu klausies radio SVH LV. Yo.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Pirmoreiz Latvijā Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis. Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai, Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis, Latvian All Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: mīlestība, ko mazliet vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Klausies nu tālāk pasaku par mazo rūķīti tekalētāju. Rūķītis rotaļistabā tas bija kaut kas vienreizējs. Protams, vienīgi Robins un Betī zināja, ka viņš tur mitinās. Tekalētājs jūtās patiešām laimīgs un vislabprātāk uzturējās leļu mājā.
3: Lielākā gulta man ir tieši laikā, viņš teica, un gatavot ēdienu uz mazās plītiņas ir tik patīkami. Vai jums nebūtu nekas pretīgais tā pamatīgi iztīrīt māju? Tā ir piepūtējusi diezgan netīra un arī aizskaras vajadzētu izmazgāt.
2: Nu kā tad? Lūdzu, ķeries tik klāt, teica Betī. Man ir tik grūti nospodrināt katru sīkumu ar savām lielajām rokām. Tu esi ļoti laipns, tekalētāji. Man tā patīk vērot tevi šaudoties iekšā un ārā pa leļu mājiņas durvīm un mājot mums pa logiem. Rūķītis, protams, spēlējās ar visām rotaļlietām, bet īpaši ilgojās pabraukāties ar laivu. Un tad kādu vakaru Robins nevienam nemanot paņēma tekalētāju sev līdzi vannā, un mazais rūķītis prieka lēkāja vien pa laivu.
3: Lielākus viļņus,
2: viņš sauca.
3: Vēl lielākus, vai, nu labi, nu ir kā īstā jūrā.
2: Rūķītis stāstīja bērniem dažādus jocīgus nostāstus par raganām un zīlniekiem, par buršanu un burvestībām. Viņš bija ārkārtīgi interesants ciemiņš.
3: Šīs nu gan ir jautras brīvdienas,
2: tekalētājs jūsmoja.
3: Turklāt, neviens mani nav traucējis ar ziņām. Šķiet, ka brīnums zemē laimīgā kārtā pašreiz nekas nelāks nenotiek.
2: Savādi gan, tieši tajā pēcpusdienā rūķītis saņēma ziņu. Tu atnesi sarkan krūtītis. Viņš nolaidās uz palodzes ar zīmīti knābī.
3: Tā domāta man, tekalētājs teica, ak tu piķis, cerams, ka nebūs jādodas atpakaļ uz mājām.
2: Viņš paņēma vēstuli un to izlasīja.
3: Ak, vai jā, mani gaida darbiņš, mazais izliektais tilts par upi Rūķpilsētas tūmā sabrucis. Tas katrā ziņā jāsalabo līdz pusnaktī, jo rīt pēc viesošanās pie brāļa Binga savā pilī atgriezīsies princes Banks.
2: Bet kā tu varēsi to paveikt līdz pusnaktī? Jautāja Robins, mūsu strādniekiem tas prasītu vairākas nedēļas.
3: Jāpadomā.
2: Tekalētājs atteica, iegāja leļu mājā un apsēdies uz mazā ķeblīša, saka gudrot. Un beidzot viņš pielēca kājās un izskrēpa mazajam parādes durtiņam.
3: Es izdomāju, ja jūs man aizdot savu konstruktoru, nu to sīko lietiņu komplektu, ko lietojat celtniecībā, es gluži viegli varētu tiltu salabot. Aizvakar jūs uztaisījāt lielisku ceļam krānu.
2: Nu, protams, mēs tev to aizdosim, teica Robins, tikai ar vienu noteikumu. Tev jāņem mūs līdzi, lai redzam, kā tas notiek.
3: Norunāts!
2: Piekrita rūķēns aiz prieks starodams.
3: Aiziet, brauksim atkal ar vilcienu, izstumiet to dārzo un paņemiet konstruktora kasti. Tikai uzmanieties, lai neviens jūs nepamanam.
2: Un pēc īsa brīža viņi visi atkal joņoja koka vilcienā. Robins un Betī atkal bija maziņi un ļoti sajūsmināti. Konstruktora kaste atradās otrajā vagonā. Prom pa dārzu, caur spraugu dzīvžogā un trušolā iekšā. Grabēdami, klavēdami ar iekustināšanas burvestību apstrādātie koka lokomotīvas riteņi, protams, ripoja ātri. Vilciens izbraucis no trušalas un viņa atkal bija brīnums zemē. Ai, cik jauki!
3: Dosimies uz Rūķpilsētiņu un uzmeklēsim salausto tiltu,
2: teica tekalētājs.
3: Atvainojiet pie cepuma koka, gan šoreiz nevaram apstāties. Vispirms padarīsim darbu un pēc tam rotaļāsimies un našķosimies.
2: Viņi sasniedz mazo upīti un turpināja braukt pa ceļu gar to. Taču nonākuši pie tilta, kas savienoja abus krastus, braucēja tālāk netika. Tilts bija pagalam, tilts bija vidu ielīcis un bija bīstami doties tam pāri. Divi rūtīši gaidīja teklētāju un varen nopriecājās par viņu ierašanos.
3: Tu esi mūsu vienīgā cerība,
2: viņa apgalvoja.
3: Tu un tavas lieliskās idejas, teklētāji, mums jāsalabo tilts līdz pusnaktī. Kā tas notika?
2: Jautāja rūķītis.
3: Ieradās kāds nejēga milzis un sadomāja to šķērsot.
2: Stāstīja kāds cits rūķēns.
3: Bladāds gatavs bija, vai nu tic vai ne, bet milzis vēl atļāvās kurnēt par to, kas saslapinājis kājas. Ak, šie milži!
2: Īgni norūc tekalētājs.
3: Domāju, ka salabo tilti ir pilnīgi neiespējami, taču man ir daudz labāka ideja.
2: Kāda? Jautāja brūķīši.
3: Šie bērni man aizdeva brīnišķīgu sīku lietiņu kasti.
2: Rādīdams konstruktoru, stāstīja rūķēns tekalētājs.
3: Daudz vienkāršāk būs uzbūvēt skaistu jaunu tiltu, nevis salabot veco. Cik prātīga doma!
2: Nosprieda rūķīši, un pēc īsa brīža visi sīkie klucīši jau bija izbērti no lielās kastas. Bērniem tie tagad likās milzīgi, jo viņi jau paši bija pavisam maziņi.
3: Tā,
2: noteica tekalētājs atrotīdams piedurknes,
3: visi pie darba, mums jāuzbūvē tilts, cik ātri vien iespējams.
2: Bet par to, kā tekalētājam veicās ar tiltu būvēšanu, es tev stāstīšu rītvakar. Bet tagad guli, ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: Mada Rīga – garšīgi svētki, lai kur tie notiktu. Piedāvājumā izbraukuma banketa apkalpošana kāzām, jubilejai, uzņēmumu pasākumam vai citām svinībām. Mada Rīga komanda parūpēsies par gardiem ēdieniem, skaistu noformējumu un profesionālu servisu jūsu izvēlētajā vietā. Bet, ja vēlaties baudīt Mada Rīga atmosfēru klātienē, gaidām jūs mūsu uzkodu restorānā Laumaņielā 32. Mada Rīga – svētki sākas ar garšu. Uzzini vairāk madarīga.lv.
1: Piedzīvo šī gada lielāko komēdijas un izklaides notikumu Latvijā – Rudens depresija 2026. Renārs Zeltiņš, Valters Krauze, Jānis Jubals, Sanda Dejus, Jānis Jarāns, četri brāļi un daudzi citi mākslinieki vienā vakarā tev palīdzēs aizmirst Rudens melanholiju. 24. oktobrī Jelgavā, 30. oktobrī Valmierā un 7. novembrī Liepājā. Nepalaid garām! Biļetes jau tagad biļešu paradīzes tīklā. Informatīvais draugs Radio SVH LV un Radio SVH TV.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
3: Daži cilvēki kļūst par mūsu atmiņu daļu, daži par mūsu dzīves stāstu.
4: 19. septembrī Preiļos un 26. septembrī Rīgā
3: svinēsim mūsu meistara Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu. Uzvedumā mans draugs Jānis Streičs. Nāciet, būsim kopā, atcerēties, svinēt un vienkārši būt kopā ar Jāni.
4: Biļetes biļešu paradīzē.
5: Radio SVH LV savējie sapratīs.
6: Radio SVH

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Parādi, kas tev tur zvana?

0: Parādi, kas tev tur zvanā.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Reizi gadā Latvijas-Lietuvas grupa Big L and the Jokers iepriecina savus klausītājus, kuri vienmēr ar nepacietību gaida šīs retās publiskās uzstāšanās reizes. Hei, draugi! Arī šoruden viņi muzicēs tieši jums 16. oktobrī Liepājā, 24. oktobrī Mārupē, 3. novembrī Rīgā, 6. novembrī Kuldīgā, 8. novembrī Madonā un 22. novembrī Siguldā. Biļetes Biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH LV.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.

zinu visvēlētības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: SVHLV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: MHC beats daudz svītru izliema.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Svecha, tu Becha, mēs Svecha, Radio Svecha LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt at manu un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vien tu lība lēnām piesokās šņauds un beigās.

Lucas, smoke a note, yeah.

Latviešu valodā. Radio SVHR.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.

Smalkas taktis.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Dievu, viens Dievu.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

0: es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Naktas kvērs, it kā nebūtu rītdienas.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

ieraudzīt, tad viņiem ir jāpalīdz. Jāmeklē kaut kāds okulārus cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana. Vai tādi redzes vingrināju, tad mājas izdevumā lasīt zvejoņus. Tā tās lietas notiek.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās

sa dnes išo stikaj. Es ceru, tu vēl jau projām.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

Labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.